毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: の黒和さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆さんこんにちは、北条太です。さてこの時間は4月から始まった新番組めぐみあう一期一会、年齢や性別、障害のあるなし関わらず、リスナーさんとゲストと真面目に楽しくためになることをお届けする番組となっております。この番組の提供は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたします。さあというわけで、本日もゲスト来ております。前回に引き続きモンクール保育園の、総園長小森さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、本日もよろしくお願いします。
0: 急に固くならないでくださいよびっくりするほど硬いじゃないですか。
1: いや、ちょっと砕けたつもりなんですよねまだまだちょっと硬いですかね。
0: 硬かったですよ、はい
1: はい、ちょっと力抜きながら。
0: 全然力抜いて、もう、はい、まあ、前回はモンクール保育園、まあ、どんなところなのかみたいなことを中心にね、お話をしていただきました。で、そして番組の最後の方には、何でしたっけ、子供
1: 誰でも通園ですね。
0: 通園ですね、はい、はい、それですね。そのお話をちょこっとしていただいたんですけれども、まあ、これを通じてまた他にもいろんなことをされてるっていうお話は聞いてるんですけども、
1: はい、
0: はい、なんか居場所っていう意味なんですかね、子どもたち、そして家族たちの居場所っていう意味で、いろんなことの活動をされてるという、はい、
1: そうですね、はい、ちょっとまずそのモンクール保育園の保育以外の部分になるんですけども、はいはい、まあ、一つはこの子ども誰でも通園という、はい、まあ、今、保育園通ってない子どもたちに対しても支援というところで、うん、まあ、それ以外にモンクール保育園では、子育て支援の、活動、事業というのをやっていて、はい、まあ、さっきも少し触れたんですけども、はい、親子で一緒に参加できるようなイベントを毎月、やっています、
0: はい。
1: で、まあ、それが親子クッキングであったりとか、うん、まあ、それ以外に縁日やったりハロウィンやったりクリスマス会やったりとか、うん、あとお正月には獅子舞の体験なんかも、やったりですね。最近だとなかなか大人の人でも

0: 経験見ることが少ないんじゃないかなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はいはい、まあ、こういった機会を設けると結構やっぱり子育て中のお母さんとお子さんとかが来てくださって、
1: はい、
0: でその中でやっぱり同世代同士であのコミュニティが作られてい

0: それ以外にも、昨年度からスタートしたものなんですが、はい、隣の松伏になるんですが、
1: はいはいはい、松伏町で、はい、
0: 私がもともと住んでいた実家をですね、はい、ちょっと今使わなくなっちゃったんですが、はい、意外と建物まだ、親父がしっかりと作ったせいか、はい、しっかりしてたので、はい、ちょっと改装して、親子 の、 居場所作りをやりたいっていうことで、これはうちの妻が結構、前出てやってくれてるんですが、はい、親子カフェっていう飲食店をですね、ほうやり始めて行ってるんです。で、まあ、コンセプトとしては、はい、その飲食店で、お子さんを連れていても周りに気兼ねなくお母さんお父さんもお子さんもくつろげる場所っていうので、スタートしているんですね。はい、
1: それはもうじゃあもうそういうスペース、まあよくスペースがあったりとかするじゃないですか、お子さんがこう遊べるよっていうのって、はい、まあもちろんあったりそれ以外の部分もあったりってことですかね。
0: というかもうそれしかないぐらいのか、
1: それしかない、
0: はい、
1: なるほど。
0: 通常飲食店さんとかだと、はい、やっぱりお子さんがいないお客様がいて、うん、子供連れの方もいて、子供連れの方はキッズスペースがありますよっていうのがあると思うんですけども、はい、やっぱり食事とかしてると子供が食べ終わっちゃったりとか、すると少し、落ち着きなくなっちゃって、はい、周りのお客様に目気を使ったりとかってあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ただこの親子カフェことなという名前なんですけども、はい、ここはもうそういったお子さんがいるのがもう前提で皆さん来ていただいているので、子供が走り回ろうがおもちゃをひっくり返そうがなんなら泣いててもみんなあったかくそれを受け止めるっていうのがもう コンセプトになっているので、
1: なるほど。
0: 来られる方には年配の方とかもいらっしゃるんですが、
1: あ、そうですか、
0: はい、ご近所の方とかも来て、ただそういう子供たちがいると癒されるわとか抱っこしていいとかって言いながらうまくお客様同士も交流を深めて利用していただいてるという。
1: あ、いいですね。なんかそうお年寄りとかね、高齢者の方たちとその小さいお子さんがこうなんですかね、この絡むというかこれ一緒に楽しむ時間って、はい、今っても核家族になってきてなかなかなかったりするじゃないですか。
0: はい、特に越谷なんかはベッドタウン、はい、まあ、この越谷のみならず、はい、ね、このスカイツリー沿線はそうだと思うんですけども、はい、そんな中でそこの親子カフェで、やっぱり親御さん同士がつながれる場所とか、うん、地域の方とかとの交流が深められる場所っていうところで、はい、でこれもともとですね、はい、そういった、親子の場所作りってやりたいなとは思ってたんですよ。ほう、思ってたんですけど、ただこれを事業としてやろうとすると、もう皆さんやっていただく方ってボランティアでやるしかないんですよね。
1: ああ、そうなんですか。
0: じゃあ何でこの、まあ、収益的なお金をいただくかってなると、はい、なかなかそのいただく、ものというかそれがなくてですね、でただじゃあこれを飲食店に絡めれば、その飲食をいただいた中での対価はいただきつつ、でもその子育てしてるお母さんお子さんも入れる場所も両方が作れて、まあ、事業を継続して、はい、やっていくためにこの飲食店という手法をちょっと取っていってみたという。
1: なるほど。僕のね知り合いも今ちょっと移動してしまったんですけど、三郷で、はい、クエストさんという洋食屋さんがあったんですね、
0: はい、
1: で あったというか今も移動してあるんですけど、その前の店舗の時はその一軒家をやっぱり借りて、はい、その座敷の部分とあとはもうテーブルの部分があって、もうお子さんが遊べるスペースとありつつの場所ではあったんですよね、うん、でなんでそういう形にしたのかって聞いたらやっぱ同じなんですよね。お子さんが多分その店長というかそのオーナーさんが自分の子供がやっぱりその世代ちっちゃい世代だったんで、はい、こうやっぱりうるさくしちゃうとあれだから、でも子供お母さんたちも食べたいよねゆっくりね、うん、っていうのがあってそういうとこ作ったって言ってたんですよね。
0: なるほど、
1: はい、でも同じことですもんね、考えようによってはね。
0: そうですね、はい、
1: はい、だからそれでまあなんかその人もねもうだんだんこう年齢重ねてって、また今度親を今度見なきゃいけない、子供が成長してきたっていうのがあって、うん、はい、ちょっとスタンスを変えていかなきゃいけないのかなとかっていうのもあったりはするらしいんですよね、うん、だからずっとそういう風な形でその子供を見れる場所があるっていうのはやっぱいいことですよね、それはそれでね。
0: はい、
1: いや、いいですよね。もうその僕だから、その僕はどちらかというと、

0: ね、その小さいお子さんとかよりもお年寄りがもっとこの積極的に外に出ていろんな人と絡んで、ね、うん、欲しいなっていう、そういうコミュニティを作ってほしいなっていうのが正直なところあるんですね、
1: はい、
0: なので、移動福祉、福祉有償運送っていうのをちょっと今後やっていきたいなと考えてます、はい、今ちょっと NPO をちょっと立ち上げてる状況なんですけど、はい、まあ、多分この放送の頃にはもう立ち上がってはいるんですけど、まだ申請、はい、福祉有償の方の申請はまだ先になってしまうんですが、だからそういった部分の中でなんかね、いろいろ連れて行けたらいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 前段でお話ししたその保育園の方っていうのは、はい、どうしても認可保育という市の、その認可を受けてる、はい、まあ、都合上その手広くいろんなことっていうのはできないんですよ。
0: ほう、なるほど、
1: はい、で、まあ、それは税金とかを使わせていただいてるからっていうのもあるんですけども、はい、まあ、後からお話しさせていただいた親子カフェことなの方では、はい、これはまた別個でやっているものなので、うん、今後、まあ、そういった高齢者の方であったりとか、はい、まあ、それ以外にも障害を持たれてる方であったりとか、まあ、最初に言った、小さいお子さん連れの方なんかがこう融合できてコミュニティを築ける場所っていうのが本当理想とするところ。
0: ああ、はい、いいですね。なんかそう、なんか正直その年齢とかそのね、まあ、高齢者であるとかお子さんであるとか障害を持ってるとかそんな関係なく、うん、全部ひっくるめてそのねやることによって街が良くなってくわけじゃないですか。
1: そうですね、住みやすく、みんなが住みやすくなる。
0: そうですよね、だからそのなんかね、僕が言うと偉そうですけど、どうしてもやっぱりこの縦割りとしていろんな分野に分かれてしまってるって現状が、はい、僕の中では納得しない。
1: うん、
0: ね、多分一番理解、ね、されてると思うんですよ。でもその中でどういうふうにやっていこうってね、うん、多分小森さんも考えてらっしゃるかと思うんですけどね。
1: はい、越谷市内においては、
0: はい、
1: 同じくその子どもに関連する方々が多くいらっしゃって、はい、その中でも、まあ、保育であったりとか小児科であったりとか子ども食堂とか、うん、子育て支援センターというものがあったりとかですね、はい、いろんなものが縦割りで分かれているんですけども、
0: はい、
1: そういった方々と、まあ、今回も関根さんのご紹介でこうやって、はい、呼んでいただいたんですけども、はい、それぞれ、まあ、やってることは違うんだけどもお互いが理解し合ってつながっていくことで、まあ、行政に対しても大きなパフォーマンス力として、はい、訴えることができて、これが越谷市内が、まあ、いろんな方が住みやすくなっていけば、はい、結果的に今のこの少子化の状態っていうのも、少しは脱却まではいけないのかもしれないんですけども子育てしやすい町として選んでもらえるようになるんじゃないかなっていう、
0: うん、
1: そんなことをちょっと、目指しちゃっています。
0: なるほど。これちなみに5月の24日、
1: はい、
0: みんなの居場所、
1: はい、
0: 日だまりマルシェというものが、
1: はい、
0: これ小森さん、
1: これはですね、
0: はい、
1: 同じく松伏で、
0: はい、
1: 高齢者の方たちの居場所作りを、されてる方がいてですね、
0: ほ
1: ー、親子カフェことなともよく、はい、連携をさせていただいてるんですけども、はい、この日だまりさんの方で、開催するマルシェ、
0: うん、
1: はい、にことなも参加させてもらうよっていう。
0: なるほど、5月24日、はい、日曜日なんですね。
1: はい、
0: はい、これ放送の時にはまだやってないですね多分ね。 もうこんな状況で今聞いてるぐらいですからね19聞いてくれてるから26で聞いちゃった人はもう終わっちゃってます。
1: そうですね、
0: はいはい、ですけども19でね1回目で聞いてくださってる方たちはね、はい、しっかりとこの、
1: はい、ね、ぜひ親子カフェコットナ のインスタ探していただくとお知らせ載ってますんで、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: 分かりました。
1: 遊びに来てください。
0: ねえ、やっぱいいですよ、このやっぱりねえ、なんかみんなが笑顔でいてほしいんですよ僕は、はい、とにかく、
1: はい、
0: でしょうね、なんかその笑ってるだけでこっちも幸せになるじゃないですか、皆さんの笑顔見てるだけで、はい、ね、その笑顔とかもだから結局ね、コトナというとこと

0: とまたあのモンクールでまたちょっと違う笑顔もやっぱ見れてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
1: そうですね、できることっていうのがそれぞれ役割分担ができるされているというか、
0: はい、
1: まあ、モンクール保育園は越谷市を中心に、はい、展開してますので、
0: はい、
1: まあ、先ほど申し上げたその子ども関連の事業をされている方とかとタッグを組みながらも、はい、行政とも連携を深めたいっていうのが、うん、あります。ただ、行政の方々も、
0: はい、
1: こう、各分野で、縦割りになってしまってますが、はい、コツコツと実績を積み重ねることで、
0: はい、
1: しっかりと聞く耳も、うん、認めてくださる姿勢っていうのも感じているので、う
0: ん、なるほど、
1: これを、まあ、関根さん含めてね、以前に多分吉岡先生とかも来られたことあるんですかね、この番組に。
0: 違う番組です、これまだ2回目なんで、
1: はい、なるほど、そういった、地域の多くの方々と力を合わせながら行政も巻き込んでいきたいっていう。
0: そうですよね、はい、でも行政を変えるのってあくまで僕偉そうですけど民間だと思ってるんですよ。
1: はい、
0: その民間の人間が変えてってそこに行政の人たちがこうぜひぜひっていうふうにこう乗っかってきてくださると非常にやりやすいですよね。
1: そうですね、実際それはすごく感じることが、まあ、保育園の、はい、この業界の中とかでもあって、
0: はい、
1: やっぱり求めるばっかりではなくて、うん、自分たちでやっている姿勢だったりとか実績とかを見せることで、あ、本当にそれが必要なんだねということで、うん、約行政の方とかも動けるようになっていく、あるいは難しいところはこっち民間の方に振ってくださるっていうその、うん、役割分担がさらに深まっていくっていう。
0: そうですね、もういやこんなこと言ったらあれですけど、やっぱり行政の方たちも分かってらっしゃいますけどね、こうやりたいっていうのはあるんですけど、はい、やっぱ先ほど言ったね、縦割りの部分でなかなか連携できなかったりしにくい部分があったりっていうのが
1: 本当そうだと思います。
0: いやもう本当に多分歯がゆいだろうなと思ったりします、うん、僕も、
1: はい、もう個別でお話とかさせていただくと、うん、本当それ必要だよね、そういうのやってあるといいよねっていうのは思っていただけるんですが、
0: はい、
1: ただ大きな中核市の越谷市としてじゃあ動くってなったらなかなかそれはすぐに舵を切れないっていう実情も理解できるので、はい、
0: そうだからなんかね、うまく一緒にねできたらいいんですよね。
1: はい、
0: 本当だからそこは、まあ、我々も歯がゆいところではあるんですけどね。
1: そのためにはベッドタウン越谷市に住んでる方々が、はい、もっと越谷に愛着を持ちながら参加意識をこう感じられるような、うん、居場所づくりをもっとしていけるといいかなって、まあ、結局繰り返しになるんですけども、そのためにモンクール保育園ではこういった子ども誰でも通園とか子育て支援とかっていう場所を作って、うん、市民の方が一緒に参加型を少しでも具現化しようかなとやっているところ
0: です。そうですね、もうやっぱもうなんとかなんとかやっぱりね、さっきも言いましたけど本当僕笑顔見れるだけで多分一緒だと思うんですよね、
1: はい、
0: それだけでいいですもんね。まあ、お金欲しいですけどね。
1: もうやっぱり事業継続するやつ絶対必要になりますよね。
0: そうなんですよ、
1: 綺麗事だけじゃないんで。
0: そう、綺麗事僕言うつもりないんですよ、はい、だからといってもうすごい稼ぎたいとかそういうことじゃなく、うん、
1: はい、
0: やっぱりある程度継続してやっていく中、自分たちじゃなくその下の世代も継続してほしいなっていう正直ありますよね、うんうん、
1: 思います。これも周りで、そういった子育て支援とか子ども食堂さんとかなんかもそうだと思うんですけど、はい、大変素晴らしい活動で事業はやりたいんだけども、はい、やっぱりやっていくにあたっては、ボランティアで奉仕だけでやっていくって、はい、続けていくのに限界があるんですよね。
0: はい、
1: だからそれが一つ、まあ、その儲けるわけではないんですけども、うん、一定の収益性を持ってで事業として継続できるものにしないと、
0: そうですね、
1: やっぱり若い方たちもじゃあその活動とか、行動をね、自分の生きがいにしたいと思ったとしてもとてもじゃないけど無償でずっとやっていくっていうのはもちろん皆さん生活があるからできないじゃないですか、
0: はい、そうなんです、
1: で、まあ、それをやっぱり実現していくために今回この親子カフェことなというので、うん、まあ、そういった支援のこともやりつつ、まあ、働いている方とかもちゃんとお給料をもらいながらできるその一つの 形っていうの、
0: はい

0: やってってる、はい、これをもっと越谷の方でも作っていきたい。
1: いやそうですよね、もう越谷だけじゃなくね、まあ、このラジオ五市一丁でやってるわけですから。
0: そうですか、あんまり越谷のことばっかり
1: 言
0: っ
1: ちゃ
0: った
1: 、ね、いやいやいいんですよ、いいんです、はい、いいんですけど、まあ、本当そういった部分の中でできたらなと思う。僕はもう本当はっきり言ってしまう人間なんで、はい、あれなんですけど、ボランティアってやっぱりお金のある人と時間のある人がやるべきだって思ってしまうんですよ。で逆にそういう人たちが事業としてそのお給料を配るような形を取ってくれたらすごくありがたいなと思うんですね。僕なんかのお金のない人間がでせこせこ働いてる人間からするとボランティアでとかって他で言われたりするんですけど、はい、じゃああなたたちがボランティア企画してる間でも給料もらってるよねって思ってしまう自分がいるんですよ、
0: はい、
1: 情けない話ですけど。
0: うん、
1: でもそれって実情なんですよね。
0: うん、
1: それでボランティアやってください、ボランティアやってくださいっていうそのずうずうしさっていうのが僕は正直、うん、納得できない。だからこそボランティアではなく優勝ボランティアって言葉もありますけど、はい、事業としてやっぱり成立させなきゃいけないってことだと思うんですよね。
0: はい、本当そう思います。
1: そうですよね。
0: ええ、まあ今お話ししたところ以外にも、
1: はい、
0: 結構その地元での奉仕活動というか、いろんな団体には属させていただいているんですが、はい、やっぱりすべてが有志の思いでこう成り立っているっていうのがあって。はい、皆さんそれ以外に普段仕事とかも持ちながらやっていく中で、どうしたらこれを実際なんだろう、その実際生活の糧にもしながらやりがいにもつなげていけるのかって、でこれ形になっていけば越谷市ってもっともっとやりたいことが実現できる住みやすい街になっていくね。まあ越谷だけではなくいろんな地域でこれが実際になっていくとっていう。
1: いや、そうなんですよね。だからやっぱり民間で動いてその自治体と本当に協力してっていう形でできるのが理想の形なんでしょうけど、なかなかねそのさっき言ったそのいろんなこの関係性でできなかったできない部分もやっぱ出てきてしまうという、
0: はい、
1: ね、これなんとかしたいですよね。
0: はい、本当一歩ずつだとは思うんですけども、はい、やっていきたいなとは思いますね。いや
1: 本当そうです、もう本当ね、五市一丁の首長さん聞いてらっしゃいますでしょうか。我々はいろいろやっぱりね、みんなやりたい人いるんです。ぜひご協力いただけたらと思ってますので、よろしくお願いいたします。

0: ね、あの別にこれでもう番組最後なのかなと思ったらまだ全然5分ぐらい時間あるんですけど、
1: はい、
0: 終わりみたいな感じであれ言っちゃってますけど、まあ今ねそのことなはじめいろんな話をしてきましたけども、今後また別の方向として何かやりたいこととかあったりします？
1: 別の方向で
0: なんか違うこんなことも実は考えてるんですよっていうのがあったり、
1: そうだな、
0: いや、なきゃないでもいいんですよ、別にそんな無理に考えなくても大丈夫ですし、
1: まあ、全部子供とかそっちの関連にはなってしまうんですけど、うん、保育園って、はい、あくまで保育園なんですよね、
0: はい、
1: でまあ、それ以外に幼稚園があったりとか小学校とかもあったりするんですけども、はい、でまあ、その中には元気で健常な子もいたり、うん、少し、得意なその体質だったり発達 の、 都合、はい、事情があった特別支援の子とかもいたりするんですけど、
0: はい、
1: そういった年齢関係なくつながりを持って育ちをサポートしていけるっていうことと、うん、個別のその事情とかを踏まえてインクルーシブな環境っていうものをやっていきたいっていうのがあって、うん、で、まあ、今私その保育園のまあ協会であったりとか障害あるなし関係なく一緒に共生できる場所を作っていくインクルーシブな場所作りであったりとか、まあそれ以外にも小中高生が居場所になって自

0: から学びの場になる場所として、チーム喝采という、団体を応援させていただいたりと
1: 喝
0: か、
1: 采、はい。
0: そういった、子どもたちの、すべてのその育ちのつながりの総合デパートって何て言ったらいいんですかね、すべてを受け止めるような場
1: ああ、
0: 所作りをしたいなっ
1: 総
0: て
1: 合デパート、だから勝手に僕、舞の海が出てきちゃって、全然違ったなと思って。技の総合デパート、舞の海かなと思ったら、全然違いましたけど、まあそうですよね、いろんな部分の中で、そうですよね、いろんな分ね、デパートっていう意味では、
0: 何
1: わか
0: で
1: り
0: も
1: ま
0: 受け
1: す。
0: 止めてあげられるっていう。
1: ねえ、もう本当にでもそう、子供たちだけじゃなくね、もうみんながのびのびできたらいいのかなと思って、もうやっぱ親御さんがどうしても、なんかこう、言いたくなる世の中じゃないですか。細かいことに対して、子供のために言ってるんでしょうけど、もうそんなこの不平不満が、その少しでも減るようなね、感じのやっぱり子育てというかね、その支援ができたらいいのかなとは思いますけどね。
0: 親御さんたちにも、やっぱり子育てしてる時期って大変だと思うんですけど、後で、大きくなった時に、あの時が一番大変だったけど、やりがいがあったし、濃かったって絶対思えると思うんで、それを、楽しんでいただきたいなという。で、今、この少子化になってきている中で、大まかに、産みたいけど産まない方と、そもそもが産みたくない方って結構分かれていってるそうなんですね。その中でも、今産みたくないという、そういった選択肢を気持ちでお持ちの方に、この子供とか、子育て、して家庭を持つことっていうのが、喜びと生きがい、大変さももちろんあるんだけど、そこなんだよっていうのを、もっとこう広めていきたい。
1: そうですよね、もうやっぱりその瞬間瞬間っていうのはもう過ぎてしまったら、もうどうしようも取り返しはつかないですからね。ぜひぜひね、今の言葉をね、皆さん聞いて響いた方は、なんかね、いろんな行動というかね、考えをね、いろいろ考えていただけたらいいかなと、僕自身も思います。さあ、というわけで、2週にわたって、2回にわたってですね、2週というとあれですか、2回にわたってね、今回、小森さんにね、来ていただきましたけども、どうでした？
0: いや、緊張しました。
1: 本当ですか？
0: もうちょっとラフに喋りたかったんですけど、
1: 喋
0: い
1: ってくださ
0: や、
1: いよ。
0: もう最後の最後になっちゃいますけど、もう上がっちゃって、今、分かんないと思うんですけど、だいぶ脇の下、汗だくです。
1: なんでですか？俺、気楽なもんですよ。
0: 北条さんのおかげで、本当、いろんなお話ができたん
1: い
0: で、
1: やいやいや、
0: 感謝
1: もう
0: です。
1: ちょっとね、僕も引き出しがちょっとね、いろいろなかったんで、もうちょっとね、聞かたらよかったんですけれどもね、もうぜひぜひまたね、お時間あるときに遊びに来ていただけたらと思いますので、
0: ぜひぜひ、
1: その時は
0: またお
1: よ
0: 呼
1: ろ
0: び
1: し
0: くだ
1: く
0: さい。
1: お願いいたします。さあ、2週にわたりまして、ゲストとして来ていただきました、モンクール保育園総園長、小森さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。楽しかったです。
1: ありがとうございます。この番組は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人天恵園の提供でお送りいたしました。

愛では放課後等デイサービス、児童発達支援事業を通じ子どもたちの気持ちの安定、自立の促進、社会性の向上をサポートしています。またさまざまな問題を抱えたご家庭の生活環境の安定を目指した地域支援を行っています。キッズ愛に来てね。

0: この番組は創業57年市民が安心して生活できる地域のインフラづくりをモットーに、確かな技術で地域社会に貢献する池中建設株式会社がお送りいたします。光の森のラジオは、視覚障害者支援協会光の森が、目の病気で眼科に通っている人やロービジョンの方、視力を失った方々とつながり、必要な訓練や生活支援を提供していることを広く知っていただくための情報発信番組です。
1: こんにちは、光の森松田和子です。光の森は常にチャレンジ度、社会に参加していくというグループです。
0: 今回は5月16日に開催された光の森15周年感謝祭の様子をお聞きください。まずは光の森で出会ったメンバーで結成し、さまざまな場所で演奏活動、ボランティア活動をしている音楽バンド、パラレルナインの演奏からです。

0: 敵なステッキショー、私の相棒とライフスタイルというパフォーマンスから、歩行訓練士の日野先生と利用者の大宮さん、西村さんのお話、そしてスタッフ橋本さんからのメッセージをお送りします。続けて光の森の光フレンズと KSB7 のハンドベル演奏も続けてどうぞ。日野先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、歩行訓練士として光の森の利用者の皆さんに白杖の使い方を伝えるための仕事をしていますので、ここでちょっと白杖の役割について解説していきます。役割が

0: 3つあります。1つ目の役割は、私は目が見えにくい、あるいは目が見えないということを周囲の人に伝える役割があります。2つ目の役割は、白杖の先を地面につけることで足元の様子を感じ取るということです。凸凹があるとか、この先行き止まりだなっていうようなことが分かります。それから体の前で構えますので、自分の体が何かに当たる前に白杖が当たりますので、それで身を守ることができます。そういう意味でも白杖はまさに相棒、まさにパートナー、愛すべき棒ということになります。
1: はい、皆さんこんにちは。はい、大宮博之と申します。私が初めて白杖と出会ったのは5年前。白くて長い、歩くのに邪魔な棒だなっていうのが私の最初の印象です。現在私はここ越谷市の隣春日部市で、福祉活動や地域活動の日々を送っています。私の自立と社会参加、そして安全な移動を支えてくれているのがこの白杖です。いつの日からか、あの白くて長い邪魔な棒が私の自尊心を高め続けさせてくれている素敵な素敵な相棒へと変わっておりました。これが私にとっての白杖です。ありがとうございました。
2: 西村です。私の白杖は特別です。特注で作ってもらいました。折れるところが一つだけ、すぐ手にかけられて、お財布から小銭を出したり、品物を受け取ってすぐバッグに入れたり、テーブルにかけたり、椅子の背中にかけたり、普通5折、7折が折れ曲がる白杖、あるいは何もない直杖。でも私は一つだけで、直杖は軽いんです。直杖は軽くて手に情報が行き渡りやすい。折れ曲がるのはしまいやすくて便利ですが、地面の情報が手に伝わりにくいんです。一つとても便利に使っています。この私の白杖をいつも持って、光の森で気功、川柳、それから日野先生のリズム体操に参加しています。家では、目が悪くなってから習い始めたバイオリンをちょこっとだけ練習しています。ありがとうございます。
3: はい、こんにちは。元気そうでよかったです。光の森では歩行訓練士が4人来ています。でその他には、当事者にとってどんな白杖が良いかを白杖選定しています。で白杖の先端を石突きと言います。石突き交換もしています。で最後になりますが、街中で白杖を持っている方が何か困っているなと思いましたら、手伝いましょうかと言葉かけをどうぞお願いいたします。以上です。

そしてここでですね、先週の番組を聞いてくださったリスナーさんからメッセージが送られてきましたので、この場をお借りしてご紹介させていただきたいと思います。

0: まず1通目ですね。ラジオネーム白子バトさんからいただいております。新番組光の森のラジオの放送、誠におめでとうございます。番組時間は今は短いですが、今後30分ぐらいになるといいですね。光の森ラジオ誕生に際して私からお祝いの言葉を。楽しもう、もう数えるな、失ってしまった光や色のことを。もう数えるな、自分の手からこぼれてすり抜けていった夢の数々を。盲目の目は流星のように輝き、おおらかでいられる。その輝きは太陽や月のように誰かを照らすこともできるさ。太陽に染まる君の髪は見たいけれど、過去は捨てよう。見えないからこそ大切なものは心で感じることができるのさ。むしろ自分にもまだできることがあるはずだ。それだけを考えて今この瞬間を楽しもう、という言葉をいただきました。ありがとうございます。まだ準備の方、ね、続いているようですので、もう一つご紹介します。ラジオネームみんなの宴会部長さんからのメッセージです。こんにちは、みんなの宴会部長です。今日は4月28日初めてこの番組を聞きました。視覚障害者の私にとって身近な内容の番組なのかなと思って、時間のある時に聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。こんなふうにいただきました。ありがとうございます。はい、続いて感謝祭が終わった直後に、利用者でもあり広報担当の佐藤隆さん、そして代表の松田さんにお話を伺いました。
1: 私去年の今頃にちょうどね、はい、ロービジョンっていうかですね、うん、はい、状態になって、まあ、先生がんかかりつけの先生から、はい、先生私の視力ってどのくらいあと持つんですかねって聞いた時に、うん、数年かなっていう、まあ、死の宣告みたいなのを受けましてね、うん、それでちょっと少し落ち込んだ時に、うん、まあ、こういうメンタルケアしてくれるとこないかなって探して、うん、まあ、松田さんの光の森にたどり着いたんですけれども、うん、そこまでにやはりちょっと時間がね、うん、かかったというか探すのにですね、はい、だからもう少しそういう人方が出た時に、はい、すぐたどり着けるような、うん、情報発信っていうのかな、そういう情報が世の中にあるといいなと思いまして、した候補の方ね、少しお手伝いしましょうかっつってやり始めて、本日、はい、結構やらせていただいたっていうところがあるんですけれども。
2: そうなんですね、で、まあ、15周年ということで今日で、まあ、大成功一区切りではあるんですけども、今後やっぱり続けていくっていうことがすごく大事なことだと思いますし、
3: 失った機能はね、はい、やっぱり一人だけで埋められない、うん、だけど誰かと出会うことで、はい、それは埋められていくっていうのを実感しました。うん、そういうことは光の森で続けていきたいと思いますね。
2: はい、
3: うん、それと光の森でね、人材を作るっていうのもね、
2: お、
3: うん、そう、やっぱ生きてきたようなことができるようになる、はい、
2: うんうん、
3: これ見えなくなってもね、はい、うん、見えていた時に、うん、やってきた生きてきたこと、はい、そういうことがね、はい、できるようになるっていうのがね、
2: うん、
3: やっぱり、ね、人の力ってやっぱり消えないんだなと思ってね、うん、一度養ったものは消えないんだなと思ってね、そういうことがやっぱり光の森はそういう人材を見直すっていうの、障害なんかじゃないんだよって、
2: は
3: い、
2: うん、
3: その人その人をどうね、はい、育てて育ち合っていくか、うん、育て合っていくか、はい、それがやっぱりね、はい、大事なできることだなと思って、すごくそれがね、だからそういうことをこの先したいということと、はい、やっぱりステージでも言わせていただいたけど、
2: はい、
3: 目の悪い人が増えてます、はい、非常にね、やっぱり目を使うことが多いですしね、
2: はい、
3: 目の正しい使い方を きちんと言う人がいない。医者もあまり言わないですよね。
2: そうですね、うんまあ、スマホ使いすぎると良くないよぐらいの感じですよね。
3: そうそうそうそう、そういうことも、うん、あのこう一つのね光の森の貢献事業として、はいうん、やっぱり目を大切にしましょう、うんうん、アイフレイルこれ気になったら早めに眼科に行きましょうっていうことは、はい、光の森のやることかなと思って、うんまあ、その2つですね。
2: はい、ありがとうございます。
0: 最後に佐藤さんからリスナーの皆さんへのメッセージです。
1: あの今回の、まあ、感謝祭のラジオね、あの聞いていただいた方々には、はい、やっぱり周りにそういう方々が、まあ、視覚ですかね、目のご不自由な方がいたり、まあ、家族であったり友達であったり、まあ、そういう方がいた時にもしあまり外に出ないような状況にあるんであれば、ぜひとも光の森をご紹介していただいて、一緒にあの活動しましょうと、うんまあ、もっと世の中にね関わって自ら外に出ていきましょうということを、まあ、投げかけたいというかですね、来てもらいたいというふうに思ってます。はい、そのために一生懸命ね、はい、あの広報活動やっていきたいと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、光の森15周年感謝祭のステージは利用者とスタッフとそしてボランティアの皆さん、さらには会場の皆さんが一つになって素敵な時間を作り上げていました。皆さんにその様子が少しでも伝わっていたら嬉しいです。ナビゲーターはタエでした。この番組は確かな技術で地域社会に貢献する池中建設株式会社がお送りいたしました。

8 6 10 8

パミサトヤシオヨシカワマツブシコシガヤ

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りします。
1: 藤野先生の子育て事業の第4回目です。最近未成年者や若者が起こす、残虐な事件が多発しています。これは若者とは言い切れない、大人もつい最近、我が子ではありませんでしたけれども義理の子供ですね、息子を絞殺するという痛ましい事件が起きました。以前から動物虐待がいじめのサインと言われていますが、彼らの多くに共通するのがまさしく動物虐待の体験です。俗に言う弱い者いじめですね。また彼らも誰かにいじめられている場合が多いんですね。子供というのは可愛いだけの存在ではありません。例えば保育所で飼っていた小鳥が死んで、子供たちは泣き悲しみます。小鳥を園庭の片隅に埋めた。しばらくすると数人の男の子がその近くで逃げ惑うアリを踏みつけている。それを見た保育士は叱りますよね。アリさんにも命があるんだよ、かわいそうでしょ、やめなさい。叱られた子供たちはアリを踏むのをやめます。しかし果たしてこの子供たちは二度とアリを踏みつけないかどうかということですね。なぜ子供たちはアリを踏みつけたんでしょうか。逃げるアリを追いかけ踏みつけるのが面白いからです。まさしくゲーム感覚ですね。生まれた時は動物の幼子が人間らしく発達成長していきますね。しかし子供は可愛いだけではなくて、動物の本性、残酷な側面も見せます。保育士が子供を叱って止めたことは賢明でした。正しい対応です。しかしアリの命と小鳥の命は同じだという考え方は、これは大人の理屈なんですね。子供たちは叱られたからやめただけです。大切なのは子供が叱られた意味を理解できたか否かですね。理解できないと叱られたというその感情だけが残ります。叱られなければ見つからなければ何をしても良いという感情は、こういうあたりから芽生えるのかもしれません。アリの命の尊さを幼児に理解させることはできます。例えばアリを広口瓶で飼ってみる。小さなアリが大きな餌を運ぶのを見た子供たちは感動します。感動した子供は二度とアリを踏みつけないんですね。昔と違って三世代家族は稀になりました。祖父母の死が身近ではない現代社会では、何よりも幼児期、児童期の

聞いたことがありますか？下の子供を愛せるが上の子供を愛せないと悩む母親たちです。下の子供には甘く接する、上の子供には辛く当たる。そして何よりもそのような自分に嫌悪し、私はひどい母親だと自分を責めます。このような母親が実は増えています。上の子供の子育てはいくつになっても初めてのことですよね。初めての経験です。分かっていても受け入れられないのが現実です。イライラして大声を出す、時には子供を叩く、また自己嫌悪に陥る。このような母親の多くは子供の時、素直で勤勉、親の言うことをよく聞く子供だったことが、まあ、原因にもなるんですね。まあ、いつも我慢、無理、背伸びをしてきたんですね。子供時代も現在も我慢して無理をしているんですね。もしかしたら、世帯間連鎖をしているかもしれません。以前、私が、大学で教鞭を取ってた時代ですね。私が学生に行ったテストの採点をしているときに見つけたことがあるんですね。幼児虐待の実態とその対策について述べなさいっていうのが私の課題だったんですけど、長い教員生活の中でいきなり講義で話したことを実践してみせた学生は初めてでした。それでよく覚えてます。私の講義を聞いても、虐待の話を聞いても、我が子を傷つける母親の気持ちはもう一つ実感できない、他人事のように聞いていたそうです。ある日、親しい友人で1歳の子供を持つ母親、20歳過ぎで、随分若い母親ですね、突然携帯をかけてきたと。子供を育てる自信がなくなった、どうしてよいかわからないと助けを求めてきたそうです。学生は驚き、すぐに会ったそうです。友人が言うには、父親である彼がアパートに帰ってこない、一人で子供を育てているが、可愛いとは思えなくなった。すぐに泣くし、うるさくて耐えられない、限界だと言ったそうです。その友人は感動されているそうです。両親とは連絡も取っていない、頼れないと言ったそうです。学生はどうすればよいか迷ったが、私の授業で、まず児童相談所に連絡するということを思い出して、行動を起こしたそうです。そして友達を連れて児童相談所に行ったそうです。児童相談所の人は、この状態で子育てをするのは無理ですねと、とりあえず児童相談所でお子さんを保護しますと言ったそうです。児童施設へ預けることも里親を探すこともありますよと言われたけれども、友人は子供を手放したくない、どうしても自分で育てたいと言ったそうです。しかし、今この時点ではどうしようもありません。とりあえず子供を一時預かりに預かってもらったそうです。説得して友人を感動された実家へ連れて行ったそうです。もちろん両親は激怒して、しかし孫が児童相談所に保護されているわけです。家族で話し合って彼とは別れる、シングルマザーとして実家で子育てをすることに決まったそうです。学生もその場に立ち会ったそうです。その学生は、私に相談してくれてよかった、本当によかった、と、そして児童相談所にまず飛び込めと言われた先生の言葉が、生きたって言ってくれたんですね。私も、それはよかったなと思いましたね。そして友人は、もしこのままいたら子供を虐待していたとはっきりと学生に言ったそうです。

0: そして友人は言いました。この件があって私も少しは母親の気持ち、心情、苦しさなども分かったような気がすると言ってました。まあその学生も今は二人の子供の母親になっていますのでね。まあその時のことは忘れてないと思いますね。やはりこういうことがやはり大事なんじゃないのかなと、そう思いました。はい。藤野先生の子育て授業、これで終わります。
1: ここまでのお時間は、株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。越谷レイクタウン観光バスは、旅行、送迎、クラブ活動の遠征、冠婚葬祭など、一般のお客様から、企業、団体のお客様にご利用いただいています。ぜひラジオをお聞きの方、貸切バスのご相談、お見積もりをご依頼ください。詳しいお問い合わせは、048-984-7401。まずはお気軽にお電話ください。藤野ラジオ。このお時間は、株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。

0: で一度も思わなかったけれど、あの時ばかりは震える手を押さえた。すがる思い。
1: ハローハッピー西ヶ谷 86.8 メガヘルツ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻はお昼12時、正午を回りました。皆さんお昼いかがお過ごしでしょうか。プリティワンダフルサトシです。いやもうね、5月だけどもう7月ぐらいの感じのね、真夏日だよね。30度超えたら真夏日でしたよね、確かね。35度を超えると猛暑日とかなんかね、名前つけてましたけどもね。ということで、先週、僕は毎週火曜日に、生放送やってますけども、収録のね、番組が、2つもありまして、聞く旅とね、あと、キッチンエナジー大作戦ということで、収録もやってるんですけども、先週ね、収録に、行こうと思ったら、ラジオの収録がね、始まる時間なのに、スタジオがなんか見つかんなくて、もうずっと建物の中をずっと探し回ってたら、まあ、それもそのはずでね、渋谷のデパートだったんですよ。で、慌てて電車に乗って、蒲生に到着して、蒲生駅降りたら全然いつもと違う景色で、スタジオもめちゃくちゃ広くて、でもなんか収録が始まってるんですよ。僕がついてないのに、もうとっくに始まってて、うわーわーわーってなったところで目が覚めたんですけどね。なんかね、ちょっと夢を見たんですけど。俺結構夢見るんだよね。なんか子供の頃から寝言をよく言う子供だって言われてて。だからね、夢は相当見てるはずなんだけど、夢のことをね、思い出せない。起きた瞬間に夢って忘れるから、思い出せなかったんだけど、なんかね、すごい焦ってね、夢を思い出したんですよ。その、先週はね。で、よくプロレスラーが、試合始まるのにシューズの紐がなかなか結べなくて入場できないって慌てる夢を必ずレスラーとしてデビューすると必ず一度は見るっていうね、話をよく言う、あるあるで選手みんな言うんですよ。だからついに私もパーソナリティとしてこうね、ちょっと意識を持ってこういう夢を見たのかななんてね、ちょっとね、一瞬だけ思ったりなんかしてね、いやそんなことねえだろっていうね、ちょっと思い直しましたけども、はい、ということで、今日はね、こんなたわいもないくだらないことからいろいろ皆さんとねお話できたらなと思います。それでは行ってみましょう。プリティワンダフルサトシのランチライブハッピー868。

遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシです。ご市長の話題や防災情報などを放送する地域密着番組ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM、 こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日が59回目のランチライブということです。私あなたの街の若旦那プリティワンダフルサトシです。2時間生放送でお送りしていきますので、お時間許す限りお付き合いいただきたいということで今日もよろしくお願いします。まあそんなね夢の話をしつつ今日のテーマなんですけど、いつもねランチライブではちょっとトークテーマを作ってまして決めてまして、

今日のテーマは私の思い込んでいたこと。これですよ。こう思い込むってことはよくあるわけですよ、ね、あの先週僕これ話したんですけど、まあ、大凧祭りでね、まあ、飲んで

乗りましたって言って、まあ、お金払って降りてきて、で次の日の次の日じゃないね、3日にたこ揚げして5日の日に行って、まあパスもないから切符を買おうとしたら、切符のね買い方がちょっと今新しくなってて、久しぶりに切符買ったら買い方分かんなくて、駅員さんとなんだかんだやって聞きながらやってたら1本逃しちゃって、まあ電車1本逃す分には全然問題ないんだけど、それによってバスを1本逃したら30分遅刻するっていうね、いや40分か、もう大失態を演じましたけどもね。で結局着いてみたら、5日に着いてみたらパスモが落ちたって話になって、あそれ僕ですってなって、だから結局タッチしてないのにタッチしたと思い込んでたんですよ。まあそういう思い込みってあるじゃないですかね。えまあそんなような思い込みがもしあれば皆さんお送りいただきたいと思います。例えばですけども、私がこれは20歳ぐらいの時ですかね、あの行きつけの蕎麦屋とか定食屋にキジ丼ってあったんですよ。わこうキジの肉置いてんだと思って、キジ肉だと思ってずっと食べてたんだけど、いやでも鶏の味と変わんねえなと思ったら、大将にいやキジ丼って鶏の肉だよって言われて、えキジ丼ってキジ肉じゃないのさって思い込んだんですけど、キ醤油に漬け込んだ鶏肉らしいんですよ、鶏の肉らしいんですよ。だからだって本当のキジなんか使ったらこんな安く出せねえよって言われて、ああ確かにみたいな。ジビエ料理屋さんのキジ肉丼とかキジ肉の照り焼きとかだったら本当にキジ肉を使ってるけど、キジ丼っていうものに関してはキ醤油丼らしいですよ。キ醤油漬けの鶏丼らしいですね。とか、まあちょっと午前中ちらっと言いましたけど、小学校の時にねメンマが割り箸を醤油に漬け込んだものだと思い込んでるやつがいたんですよ。これ絶対違う、硬くねえじゃんそんなにって、いや漬け込んだら割り箸も柔らかくなるんだよとかわけわかんないこと言ってて、まだそういう思い込みっていうのがあるわけですよ。でふとした時にね、あの恥をかいたり、まあ、または恥をかく前にちらっと知って、ああこんな恥ずかしいこと知らなかったみたいなねありますんで、ぜひ皆さん、思い込んでいたことね、それでそれに生じて誤解を生んだことなんかもあれば、ぜひぜひお送りください。越谷 FM のホームページのメッセージフォームからお送りください。そして XQ ツイッターの方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナです。皆さんからのメッセージをお待ちしております。それでは今日のメニューをご紹介していきます。12時台この後は昼町交流便五市一丁の話題をお届けします。そして12時半からは S ラジ草加のニュースをお届けします。12時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。12時45分頃からは格闘探偵団サトシ道場、ちょっと朝も興奮気味に喋っていましたが、 5.17 全日本プロレスチャンピオンカーニバル優勝決定戦見てきました。そしてなんと4月7日にねこの番組にスタジオでゲスト出演していただいた鈴木秀樹選手がなんと念願のチャンピオンカーニバル初優勝、すごい、すごくないですか。このスタジオに生出演してくれた全日本プロレスの選手鈴木秀樹選手が優勝しますってね、番組中に宣言しましたが、本当に優勝しましたよ。ちょっとね感動しましたね、日曜日見に行ってね。応援はもちろんしてましたよ、ずっと鈴木コールしてましたけど、まさかね本当に優勝してくれるとは、あんだけの強豪選手がいっぱいいる中で、いや本当素晴らしかったです。まあちょっとその興奮をねお話ししたいなと思っております。そして1時台のメニューです。1時5分ぐらい、5分くらいからは越谷ナビ、越谷 FM の情報ニュースお伝えします。13時10分ぐらいからは渡世人サトシの歩き方、一言で言えば旅人、家業で言えば渡世人、旅ガラスプリティがいろんなとこに行った話をしてるんですが、先週の木金水木金、ちょっと京都の方に仕事で行ってまして、ちょっと自由時間を利用してね京都を旅してきたんで、ぜひ、なかなか珍しいでしょ僕のコーナーで京都の話しますんでね、ぜひお楽しみに。本当にねいい街歩きができましたよ。
まあまあその辺はね、1時台にお話したいと思います。13時20分頃から昼町交流ビンゴ市長の話題をお届けします。13

時40分からは、目黒教授のワンポイント防災、防災キッズ隊員の、防災標語、そして13時50分頃から、50分からは868インフォメーション、天気、電車、道路交通情報を生でお伝えしていきます。ということで2時間生放送でお送りしていきますので、お付き合いよろしくお願いします。

タウンチェックのコーナー、タウンチェックじゃなくて昼町交流便のコーナーです。このコーナーはご市長の話題をお届けしています。まずは越谷市の話題をお届けします。越谷市飼い主のいない猫の譲渡会ペット防災セミナー開催されます。これは6月の21日日曜日、譲渡会は11時から14時、セミナーは13時半から15時です。越谷市保健所2階の会議室で、譲渡会を行われます。講師は田沢ドッグスクールの田沢まどかさん。お申し込みは、セミナーのみは電子申請ということです。詳しくは市のホームページで載っているということなんで確認してください。詳しい問い合わせ先は動物管理センターまで。そうですね、僕はちょっと動物は飼ってないけど、もちろん動物好きではあるんですけどね、ちょっと飼ったことはないですけども、もし飼いたいという方はね、できればペット屋さんとかで飼うのもいいんですけども、こういったね飼い主のいない猫の譲渡会なんてあったりするので、まずこういうところから行ってね、会う動物がいたらすごくいいんじゃないかなと思いますけどもね。6月21日に行われるということなんで、ぜひチェックしてください。そして続いてレイクサイドフェスティバル、これは6月の6日土曜日に開催。6日土曜日10時から19時越谷レイクタウン大芝生広場で行われます。これね、ロックフェス、越谷うまいもんフェス、ダンスステージ、アルファーズブース、犬のプチ祭り、グランドフィナーレ、ビズベの音楽祭など、結構盛りだくさんじゃないですか、これね。ちょっとこれね、広報越谷見てるけど、これしか今、情報ないけど、もしかしたら来月もっとね、大きな情報になってるかもしれないですね。6月6日に開催されます。特に申し込みとかは必要なく、当日会場へ行って楽しむことができるということです。レイクサイドフェスティバル、6月6日土曜日10時から19時開催されます。続いて越谷不登校親の会というのがね、ちょっとこれレイクサイドフェスティバルの情報ですか。結構情報ありましたね、ありがとうございます。越谷レイクサイドフェスティバル入場無料、第56回埼玉ブロック大会越谷大会レイクサイドフェスティバル、おすごいですね、56回もやってんのこれ。知りませんでした、失礼しました。なんかちょっとね、今チラシをいただいたんですけども、結構大規模な楽しそうなイベントじゃないですか。おー、たくさんブースが出ますねこれね、20のブースが出る。キッチンカーエリア、越谷うまいもんフェス、越谷の美味しいグルメが勢ぞろい、キッチンカーや屋台で越谷のうまいを味わおう、楽しそう。これなんか餃子とかピザに混じってネギが1本ありますけど、これは何だろう、なんかネギ料理出るんですかね。越谷の健康フェアは、これ健やかに幸せと書いて健康エリア、犬のプチ祭り、アルファーズバスケフェス、ダンスフェス、ちょっと体を動かす系のやつがあるんですね。そしてなんといってもメインは越谷レイクサイドロックフェス、青春、熱狂、夢、若者アーティストによる熱いライブ、音楽で会場が一体のロックフェス。すごいね、すごいですねこれね。6月6日芝生広場のところにステージが、すごいステージ2つ用意されていて、一つはロックフェス、一つはダンスフェスっていうことでやるんですね。すごいな。保護

犬とかレスキューとかも書いてありますね。水辺の音楽祭すごいですね。水辺の音楽祭は夜18時半から18時50分第1部が吹奏楽部の合奏、英明高等学校、越谷南高等学校、そして第2部が合唱団の合唱、第3部が合同大演奏会。すごいね。ちょっと音楽好きとか、ちょっとね、学生たちの合唱を聞きたいっていう方は、これはたまらないですよ。しかもなんかアルファーズもこれね、関わってるからいろいろ面白いじゃないですか。アルファマンを探せ、不定期に現れるアルファマンを見つけたら一緒に写真を撮ろう。すごい面白いね。ということで、たくさんのイベント盛りだくさん。さっきの言った健康祭りっていうものだけでも結構でかいよこれ。健康青空姿勢教室、こういうのもあるんだ。ダンスフェスも楽しそうですね。キッズダンスとかやるんですかね。あ、南越谷阿波踊りも来る。企業ブースもあり。埼玉眠れる魅力発見、埼玉県内の地域の魅力大集合、各地の文化や活動に触れながら新しい発見を楽しもう。これが一番面白そうじゃないですか。何ですかこれ。ちょっと呼ばれたいとこですねこれ。埼玉眠れる魅力発見、すごいな。こんなに大掛かりなイベントだとは。あれですね、結構ロックフェスとダンスフェスと音楽祭と、まあ、本当にいろんなイベントがこう一堂に会するっていう感じですね。いやすごいな。水辺の音楽祭もね、本当に本格的な、ちゃんとポスターまで作ってありましたね。はい、ということで6月6日は楽しみなイベントが目白押しということですね。はい、続いて、まあ、ちょっとねモーニングでも触れましたけれどもね、ぜひもう一度ちょっとお話したいと思います。5月23、24日はレイクタウン防災フェス2026、イオンレイクタウン風森アウトレット、そして水辺のまちづくり館などで大々的に開催されます。23日土曜日、24日日曜日、それぞれ10時から16時まで。越谷消防局、自衛隊、埼玉地方協力本部、日本赤十字社などによる特殊車両の展示、AED 体験、ペットとの避難方法の紹介などがあります。そして、体験企画により当日受付、またはホームページより事前申し込みの場合もあるということです。一部有料の企画はありますが、基本的には参加費は無料です。詳しくはレイクタウン防災フェス実行委員会事務局まで。そして同日、24日日曜日には、同じレイクタウンの大芝生、大芝生広場で行われます、子ども建設王国2026 in レイクタウン。でもね、今年もやります。毎年ね、たくさんのブースが、30ほどのブースが出て、そこで子どもたちがいろんな体験ができるというね、ペンキ塗りだったり、日曜大工だったり、カンナ削りだったり、左官塗りだったり、いやもうとにかくいろんな、釘打つね練習したりとか、いろんなね経験ができるということで、ぜひお子さんお持ちの方一緒に遊びに来ましょう。お仕事体験イベントでここまで大規模で面白いものってないですよ。仕事っていろんな仕事あるけど、建築建設関係ってちょっとこう分かりやすいというか、子どもたちが体験するとかなり面白いと思うんですよね。あとショベルカーに乗れるやつとかね、いや相当楽しめますからね。ぜひぜひ皆さん、24日足を運んでいただきたい。で24日日曜日は、越谷レイクタウン大芝生広場で10時から16時、もちろん無料ですよ。そして、ステージもありまして、そのステージではダンス、キッズダンスがあったり、アルファエンジェルの皆さんもダンスもあったり、そして、左官塗り対決ということでね、職人さんと、子どもたちでなんかちょっと競争したりとか、そういうのもちょっと今考え中ということ。そして、
これも毎年やってるんですが、お仕事シンポジウムということで、実際にお仕事をねやっている大人たち社長たちが集まりまして、子どもたちがそれに対して聞くというね、本当に、子どもたちの質問に真剣に答える社長たちということで、かなり毎年ね盛り上がっている、ディスカッション、シンポジウムになりますんでね、私もねこの司会やるのが楽しみなんですよ。本当に子どもたちの笑顔が素晴らしくてね、MC は私プリティワンダフルサトシが行いますので、ぜひ遊びに来てくださいということで、今週末は盛りだくさんですよ。23、24と、防災フェス、そして24日日曜日は、子ども建設王国がやるということで、ぜひね、特に24日の日曜日に、両方遊びに来てくれるのがいいんじゃないかなと思います。キッチンカーもいっぱい出ますんでね。はい、ということで越谷盛りだくさんですが、ぜひぜひ遊びに来てください。あともう2つちょっと越谷の話題を。越谷不登校親の会ということで、これは5月の27日来週の水曜日ですね、10時から中央市民会館4階13会議室から15会議室、不登校に悩む方や保護者同士の交流会、不登校の方や保護者の方30人先着となります。申し込みは本日19日火曜日まで、今日中ですよ。電子申請となりますので、気になる方はぜひ急いで、お申し込みください。詳しい問い合わせ先は子ども家庭センターまで。やっぱりねこれね、親御さんがね一人で二人で抱え込むというよりは、ちょっといろんなこういうところで交流して、いろいろねヒントが得られるかもしれないっていうね、ぜひこの機会、関わる方なんかはねちょっとチェックしていただきたいと思います。続いて LGBTQ のための交流スペース虹色広場越谷、これは6月の14日日曜日13時半から15時半開催、会場は市内でやるんですが、予約するときにねお伝えするということです。対象は LGBTQ の方、性的少数者の方、そうかもしれないと感じている方10人先着となります。お申し込みは6月の12日金曜日まで、6月12日金曜日12時までということですね。お昼の電子申請、電話、名前、まあ、名前は呼ばれたい名前とかニックネームでの申し込みも可能ということなんでね、うん、その辺もだからフラットに、カジュアルにいけるんじゃないかなと。詳しい問い合わせ先は人権男女共同参画推進課まで。結構あれですね、越谷こういう不登校だったり、性的少数者の方だったりね、いろいろな方に対応されているということで、ぜひねこういうのもちょっとね利用してみてください。あとは草加の話題も、草加市のニュースもちょっといってみましょうかね。草加の地場産業レザークラフト体験、これは5月の23日土曜日だから今週の土曜日ですね、10時から16時に開催されます。伝統産業展示室パリッセね、文化会館のところですね。動物ストラップのレザークラフト体験を行います。市の伝統産業に触れる絶好の機会です。対象は小学生以上、費用は500円、材料費ですね。申し込みフォームで、お申し込みください。詳しい問い合わせ先はパリッセまで。あともう一つ、植物を詳しく知りたい人集まれということで、これは6月の9日火曜日、9月8日の火曜日、10時から12時、全2回やります。八塚文化センターで、季節の植物や同センター周辺の植物を知ろうというイベントですね。18歳以上先着10人、持ち物は筆記用具となります。5月7日木曜日からもうすでに八塚文化センターで申し込みが始まっております。ぜひチェックしてみてください。こういうの楽しいですよね。植物とか周りに生えている
結構山とか森とかに行かなくたってこの辺に結構生えてますからね。ただそれが

なんだか分かんなかったりするのをちょっと教えてもらえるというのは結構面白いことですからね。ぜひぜひ植物を詳しく知りたい人はぜひチェックしてみてください。あとはボランティアスクール川の自転車さらっちゃおう大作戦というのがありまして、これは5月の30日土曜日13時半から15時半まで、これ柳島治水緑地で行います。河川敷の清掃、川に投棄された自転車などの引き上げも行います。汚れてもいい服装で、中高生には修了証を発行します。 FSC サルベージ協会独協大学循環独協大学環境国際団体デコとの共催ということです。対象は中学生以上先着30人、申し込みは5月の22日金曜日までに申し込みフォームまたは環境課までお問い合わせください。越谷、草加、それぞれねいろいろとイベントありました。たくさんご紹介いたしました。以上12時台の昼町交流便のコーナーでした。

それではここで1曲おかけしたいと思います。先週米内さんからリクエストいただいてました曲をここでおかけしたいと思います。まあ、先週ね、先週はね、僕が電車逃して家に帰れなかった話をして、もうダメダメな話をして、結構ね、米内さんが大爆笑でしたよということで、ずっこけ男道っていう曲を、リクエストいただきました。米内さんのリクエストでスーパーエイトで、関ジャニエイトでずっこけ男道。

先週、米地さんからリクエストいただきました、関ジャニ∞でずっこけ男道聞いていただきました。ちょっとメッセージはこの後読ませていただきますね。すげえ面白いメッセージ来てた。

0: Sラジ草加のニュース。この時間は草加市の提供でお送りいたします。本日はハープの日スペシャルコンサートのお知らせです。8月2日はハープの日。涼やかなハープの音色に包まれる特別な夏のひととき、ハープの日のスペシャルコンサートは100人のハープ大合奏やファイナルファンタジープレリュードの演奏など、多彩な奏者が紡ぐ音の世界です。出演はハープ王子、リンリンランララ星人、草加市民吹奏楽団ほかとなります。コンサートの開催日時は8月2日日曜日午後2時開演。場所は草加市文化会館です。チケット市民割1500円、学生の方1000円、中学生以下500円、全席指定です。チケットのお申し込みについて、まずはチケット専用番号、こちらは市民割のみの取り扱いのお電話番号となりますのでご注意ください。048-931-9977、市民割以外でのチケットのお申し込み並びにお問い合わせは048-931-9325。本日はハープの日スペシャルコンサートのお知らせでした。 Sラジ草加のニュース、この時間は草加市の提供でお送りいたしました。
1: Sラジということでね、聞いていただきましたハープの演奏会。草加はねハープをちょっと押してますからね、こういった機会なかなか他の市にはないかもしれないんでね、ちょっとねぜひ、聞いていただけるなと思います。もう一つ草加の話題です。自然の中で特別な時間を、奥日光自然の家予約開始ということです。予約できるのは6月の5日金曜日から11月3日の祝日まで、定員は1日50人までとなります。これ皆さんご存知ですかね、東部日光、日光自然の家っていうのがあるんですよ。奥日光自然の家、まあ、奥日光っていうと大体東照宮とかはあれは普通に日光って呼んでるけど、奥日光って呼ばれるところは中禅寺湖の方ですね、あの湖の奥の方。まあ、僕はね基本的に手前よりも全然奥日光ばっかり行ってるんですけど、毎年ね。でこの日光自然の家って草加市民だった人はみんな全員知ってると思うんですけど、小学校で自然の家っていう自然教室っていうのがあったんですよ。いわゆる林間学校みたいなやつ、それがねこの奥日光自然の家で、中禅寺湖のほとりにあって、小学校5年生とか4年生とか5年生あたりで行くんだよね一回ね。うん、結構日光好きになったのもやっぱこの自然の家に行ったのも楽しかったのもあって、すごく楽しかったんですよ。でなんとこれは草加市民、学生とかじゃなくても草加市民はこれ使えるんですよ。これね、自然の宝庫日光国立公園内に宿泊ができます。四季折々の風景が楽しめますという、場所的には赤沼駐車場から千住ヶ浜行き低郊外バスで約30分、そうバスも走ってるんですよこの近くまで。中禅寺湖畔の近くの、バス停から歩いてすぐ

とこにあるんだよね。千住ヶ浜っていう湖だけどさ、でかくてちょっとビーチっぽいんだよね、うん、そこの近くにあります、この自然の家、日光自然の家。なんと予約できるのが1泊1人1540円、安い、超格安でしょ。4歳から中学生は770円で泊まれます。食事代は別になるので、食事つけたいっていう人はね、食事もつけられるし、食事いらないで素泊まりで自分で料理作りたいとかっていう人は、あの確かキッチンもあるからね、確か作れると思うんですよ。で、申し込みはもうねできる、5月7日以降から申し込みしていて、宿泊日の2ヶ月前から4日前の17時までに宿泊食事料金を持参して学校施設課へ、詳細は市のホームページへ、詳しい問い合わせ先は学校施設課へということなんで、これだからあれですね、予約して市役所にお金を払いに行くんで、現金でね、うん、これいいな、これちょっと一回泊まろうかなと思ってるんですけどね、これね、うん、まあ、日光にはね絶対1年に1回か2回は行くので、もうすでに今年行ってるしね、氷瀑見に。であと6月も鬼怒川温泉の方に泊まる予定になってるし、まあ、とにかく日光行くんですよしょっちゅう。だから自分の山歩きの旅行でこれ使いたいなと思って、奥日光自然の家ね泊まるの、ちょっとチェックしようと思います。ということで、ぜひ草加市民の方使ってみてください。草加市民だけかな、ちょっと市のホームページで詳しくね見ていただければと思います。以上、 Sラジ草加のニュースのコーナーでした。それではこの時間はちょっとね皆さんのお便り読みたいなと思います。そう、さっきちょっとねどうしても読みたかったのがあって、米地さんのあの先週のリクエスト曲かけたんですけど、米地さんからね来てたお便りがすげえ面白かったんだよな。ちらっとしか見てなかったけど、ラジオネーム米地さん、こんにちはワンダフル、こんにちはワンダフル。本日のお題、勘違いってあのお題っていうか、まあトークテーマね、あと勘違いじゃなくてあの思い込みね、でもね思い込みなんですよ、あの米っちさんの話の内容が、本日のお題、思い込み、私もあります。何年か前の話です。駅のトイレで水のせせらぎ音とともに、あるよね、チロチロチロチロチロチロ、ここは滝のトイレです、といういつものアナウンスが流れていました。これありますね、よくね、結構ありますよね。あれ聞こえるように多分ねアナウンスしてるんでしょうけどね。そう、滝のおトイレです。これあのちょっと文字にして言うと、あの流れる滝ね、ザーって流れる滝のおトイレです。まあ、確かに水のせせらぎ音があるからね。といつもアナウンスが流れていました。私はその度になんて涼しげで風流な名前のトイレなんだろう。滝のおトイレだからね。と思っていたのですが、ある日何気なく入り口の表示を見た瞬間、衝撃が走りました。そこには滝のトイレ、滝のおトイレじゃなくて滝の多くの機能、そういうことね、滝のおトイレ、滝のおトイレ、滝のおな、滝のおなトイレが滝のおトイレだと思ったっていうね。いや、すげえわかるこれね。僕も最初滝のおトイレだと思ってた。どっちかわかる？あの滝、水の滝のね、だってさ、水のせせらぎ音と一緒に流れるじゃん、あれ必ずザザザザザザザ、ここはジーつって、ここは滝のおトイレです。絶対滝のおトイレだよね。つまりアナウンスは、ここは滝のおトイレではなく滝のなおトイレだったのです。いやー、思わずその場で立ち止まり声を上げてしまいました。完璧なる勘違いでした。いや、ほんとそうだよ、これ。絶対ね。いや、米地さんだけじゃないよ。私もだし、あとみんな、相当な数の人が、ほんと水の滝のおトイレだと思ったと思うよ。また似てるしさ、あの、せせらぎを流すしさ、でもさ、考えてみたらさ、滝トイレとか、滝のような、滝の流れトイレとか、違うか。滝のおトイレってなんかおかしくない？なんかそこに おトイレをつけないよね、多分ね。いやー、これわかるわ。すごいわ、よくわかる。
こういうことですよ。

皆さん、思い込みね、思いつかないなっていう人はこういうことです。こういう思い込みをねしてる方、ぜひ送ってくださいね。いやいやいや、続きありましたね。今日も夏を思わせる陽気でワクワクですね。引き続き楽しい、話題をお届けください。いやいや、米地さんこそ楽しい話題どうもありがとうございます。いやー、わかるよ、多機能トイレね。いやいや、面白い、いいですね、素晴らしいですね、ありがとうございます。ということで、皆さんのね思い込みエピソードをぜひください。まだまだ、メッセージ待っております。ちょっとこの後読めるのが1時台になっちゃうかな。はい、ということで、どうも皆さんメッセージリクエストありがとうございます。この後は防災868です。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、イブニングライブと分けて、紹介しています。草加市以外の避難場所は月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日でご紹介しています。それではご紹介いたします。まずは草加市民体育館、所在地は松江 1-1-8、 独協大学前駅東口から徒歩5分、草加市文化会館敷地内にあるのがこの草加市民会体育館です。続いて川柳小学校、所在地は青柳 7-27-10、 ローソン草加青柳7丁目店の東側すぐそばにあるのがこの川柳小学校です。続いて川柳中学校、所在地は青柳 7-35-1、 コンパルバ校青柳店の東側すぐそばにあります川柳中学校です。続いて川柳文化センター、所在地は青柳 6-45-17、 川柳中学校の道路を挟んで南側向かいにあるのが川柳文化センターです。続いて八幡小学校、所在地は八幡町65、ファッションセンター島村八幡店から南東に徒歩5分行ったところにあるのがこの八幡小学校です。続いて八幡コミュニティセンター、所在地は八幡町259、八幡小学校東側道路を挟んで向かいにあるのがこの八幡コミュニティセンターです。続いて八幡北小学校、所在地は八幡町1148、ベルクス草加青柳店から北に7分行ったところにあるのが八幡北小学校です。最後に草加高等学校、所在地は青柳 5-3-1、ベルクス草加青柳店から南に徒歩4分外環自動車道沿いにあるのがこの草加高等学校です。避難場所はホームページからも確認できます。自分の地域の避難場所はどこか普段から把握しておくようにしましょう。そして、草加市の割り込み放送案内です。草加市民の皆さん、ちょっと耳を傾けてください。草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います。繰り返します。来週5月26日火曜日午後2時30分ごろに草加市役所の危機管理室から草加市民の皆さんへ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動はしません。この割り込み放送を聞くにはラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わすことです。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆さん、来週の午後2時30分に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室から割り込み放送についてのお知らせでした。

市外の長平和主義ファイタープリティワンダフルサトシがお送りするプロレスの情報格闘探偵団サトシ道場です。もうちょっと朝からずっとねこの鈴木秀樹のテーマ曲かけてますよ。いやーすごかったな優勝、本当にね、熱く燃えましたよ。とにかく今年のチャンピオンカーニバル出場選手が、とにかくすごい選手ばっかりで、正直ね去年までは他団体の選手が結構出てたりとか、体がそんなに大きくない選手も出ていたりとか、ちょっとこの選手は優勝するけどこの選手はないかなとかいろいろ予想したんですけど、今年に関しては誰が優勝するかわからない、本当に誰もが優勝の可能性があるという凄まじい混戦模様で、なんか大勝ちした人もいなかったしね、本当にギリギリ4勝3敗だったり、4勝3敗ってことないか、5勝4敗か、5勝4敗とかだったり、本当に4勝5敗で負け越したりとか、本当にもう微妙な感じ、大負けも大勝ちも少ない中で勝ち残ったっていうのが、モーニングでもお話しましたけども、斉藤玲、塩崎豪、菊田まどか、鈴木秀樹のこの4人がね、決勝戦に残りまして、この4人で、優勝決定トーナメント、ワンデートーナメントをやるという、とにかく過酷ですよ。常にタイトルマッチ級のね、シングルマッチのリーグ戦が1ヶ月間行われた上に、さらにね、最後の日には2回勝たないと優勝できないんですからね。で、大田区体育館のカード、もう第1試合目からいきなりね、塩崎豪対菊田まどかという黄金カード、そして、2試合目が斉藤玲対鈴木秀樹で、お互い、塩崎豪が駒を進め、そして、鈴木秀樹が駒を進め、優勝決定戦は鈴木秀樹対、塩崎豪の試合ということだったんですけども、このね、試合内容をちょっと喋らせてくださいよ。すごかったんだよ本当に。どっちかというとパワーがあるのは、塩崎豪かな、ラリアットとかチョップとか、打撃系が多いかなっていう。鈴木秀樹はね、対する鈴木秀樹は打撃はそんなに少なくて、どっちかというとレスリング系ですよね。関節技だったり、あとはスープレックス、投げ技ですねが多いかなっていう、印象だったんですが、ちょっとね、過酷なリーグ戦の戦いで基本的にはみんな結構満身創痍だったり、あとは、負傷欠場2人も出ましたからね、2人が戦線離脱するという、それほど過酷なリーグ戦、そんな中で決勝に残ったとはいえ、塩崎豪は脇腹を痛めて結構分厚いテーピングでね、試合に出場してました。でもね、やっぱり鈴木秀樹もそこ攻めたし、もちろん、でもずっとそこばっかり攻めたわけじゃなくて、やっぱり何かしらの時に攻める時もあったし、ただ塩崎豪もやっぱそこをかばう場合もあったし、お互い本当きつかったとは思うけどね。塩崎豪は11年前に出場したといえ優勝したことがないんですよ。で、鈴木秀樹は、今回3年連続3回目の出場ということで、なので、どちらが勝利しても初優勝だったわけですね、2人とも。で、このね、春の最強を決める最終決戦ということで、本当にね、熱い戦いでした。結構緊張感ありまして、塩崎がラリアットを、まずね、いきなりラリアットをね、打ったところから始めたりとか、とにかく最初からフルスロットルですよ。あんまり長い試合になっちゃって、やっぱきついからね、2試合目っていうことで、2人ともね。で、場外戦でもね、結構熱い塩崎ペースになりまして、鈴木秀樹をマイプロ寝かせてチョップを振り下ろしたり、で、鈴木秀樹はぶら下がり式の首音の字固め、これ何かっていうと、ロープ際の塩崎に対してぶら下がって相手の首に自分の足引っ掛けて締め技で締め続けるというね、厳密に言えば反則なんですけどね、足で相手の首に
4の字固めをする首4の字固めっていうね、でさらにコブラツイストで潮崎が負傷する脇腹にもダメージを与えていくと。これあのコブラツイストっていう技は立ち技で相手の脇腹をグーッと、ひねる技なのでかなり脇腹痛めてるときつい。ちなみに私のインスタグラムとかフェイスブック見ていただくと、鈴木デキ選手が出演してくれた4月7日にね、試合放送終わった後にコブラツイストをかけていただいて、私が悶絶している写真がアップになってますけども、すごくない？チャンピオンカーニバル優勝者のコブラツイスト食らってるんですよ僕。これ自慢ですね本当ね。いやでもこれ本当塩崎豪は本当に苦しかったと思います。この、脇腹がやっぱ痛めてるっていうのもあってね。でその後鈴木的はボディへの膝、ソバット、フライングショルダーも呼んでキッチンシングで叩き込む。いや本当にね一進一退でしたよ。で結構ね塩崎豪の逆水平チョップがすごく厳しいので、最初の方は結構ね鈴木秀樹は避けてましたね、まあでも結局やっぱり捕まってやっぱり食らったりすると悶絶してたりとか、まあ本当に厳しい試合になったと思いますよ。鈴木秀樹がまあエルボー、そしてスープレックスで応戦して、塩崎豪はラリアット、そしてチョップ、で最後ゴーフラッシャーって落とす技があるんですけども、まあそれを食らってもまあなんとか返してと。いやー本当ね、なかなか厳しい攻めで、塩崎豪もね全部出し切ろうとしたんでしょうね。最近出すことがなかったり、ここ一番でしか出さないリミットブレイクっていうね、叩きつけるバスター系の技も出したし、でそれは秀樹も返し、そして神風からダブルアームスープレックス。ダブルアームスープレックスっていう技が、相手がこうなんだろう、お辞儀した状態ってなんつうの、前かがみになった状態で相手の腕をロックして後ろに反り投げするのがダブルアームスープレックスという技で、これが鈴木秀樹の必殺技なんですよ。でまあその技みんなね必殺技って知ってるから、食らったらやばいっての分かってるから、その対戦になるとみんな耐えるんですよね。このダブルアームスープレックスっていう技は鈴木秀樹の師匠であるビル・ロビンソンさんの必殺技、人間風車って呼ばれてるね、有名なレジェンド亡くなってしまったんですけども、そのビル・ロビンソンさんの技で、鈴木秀樹選手もそれをねやっぱりこよなく使いこなしていたんですけども、まあ、そんな中その技を警戒した塩崎に対して、なんと後ろに反り投げするのがスープレックス、ダブルアームスープレックスなんですけども、それをそのまま前に叩き落とす技があって、顔面から落ちるんですよ全体重食らって。それがペディグリーっていう技で、そのペディグリーをダブルアームスープレックスに行くと見せかけてペディグリー、そして最後は殿下の宝刀ダブルアームスープレックス、それも塩崎が、肩を上げ、その後塩崎のエルボー、それも受け切って最後のダブルアームスープレックス、これでもまあ返す。で塩崎がゴーアンラリアットで、とどめの一発を食らう瞬間にカウンターでエルボーでボディを打ち抜いた後、蹴り上げて最後はそのまんまダブルアームスープレックスホールド。これはね、そのまま投げるんじゃなくて、投げたまんま、マットに両肩をくっつける技が、ダブルアームスープレックスホールドですね。それでついに熱戦に終止を打つと。3年連続3度目の出場でついに初優勝を成し遂げたと。いやーすごい試合でしたね。まあ、ちょっと細かい部分は覚えていないのでね、ホームページに載っていた全日本プロレスの、試合を振り返りながら私も喋っているんですけども、まあ、だからそれぐらいラリア相手のラリアットとゴーフラッシャーとかそういう塩崎の必殺技に対して鈴木秀樹はスリーパーホールドだったりコブラツイスト

やはり締め技を駆使しながら最後は必殺のダブルアームスリップを決めたというね、いい試合でした。もう3000人を超える大観衆の大歓声に加えて、塩崎、もちろん鈴木大歓声もあったんですが、敗れたね塩崎にも大歓声がありまして、これもなんか良くてね、鈴木は促したんだよね、やっぱり塩崎あんた強いよと、で塩崎にもっていう感じで手を振ったら、塩崎の方がいいから優勝したのはあんただろっていう感じでね、引き上げていったんですけども、まあ本当なんかすごく、なんだろう、全日本プロレスってやっぱすげえな、本当に強い男たちの集まりだなっていう、当たり前なんですけどしみじみ思いましたね。でその過酷なリーグ戦で勝ち抜いた鈴木デキは、まあ、今一番強い男だと思います。で試合終わった後にね、鈴木秀樹が言った言葉もただ印象的で、本当に過酷で強いやつばっかり、今回ね、戦った全選手、そして、欠場になってしまって、怪我をして欠場になってしまって出れなかった2選手、さらには出場できなかった選手も含めて本当にみんな頑張ったし、本当に熱いリーグ戦だったと、この強いやつらの中で僕は優勝できたと、僕は自信を持ってこの世界最高のリーグ戦で優勝しまったと、ここに宣言しますとマイクした時にはもう大拍手ですよね。でちょっと面白かったのが、まあね、リーグ戦優勝したらやっぱり頂点のベルトである三冠ヘビー級ベルトに挑戦したいっていうのはあるんですけど、まあね、ここでゲストに出てくれた時も、その三冠戦はいいから、まずはこのチャンピオンカーニバルを勝ち抜くんだ、優勝するんだっていう話をしてましたけども、まあ、優勝し終わったらし終わったで、やっぱりちょっと三冠がちらついたんでしょうね。また今年もあれか、かっこいいスーツ着たチャンピオンがやってくるのかって言ったら、本当にねスーツ着た宮原健とかベルトを持って登場して、いつやるんだと。そしてそこでね急遽決まりました 6.13、後楽園ホール大会で両者の三冠ヘビー級チャンピオンかけた、タイトルマッチが決定しました。三冠ヘビー、もう全日本の、ね、顔エースと呼ばれている、ね、三冠ヘビー級チャンピオンの、宮原健人も今回のチャンピオンカーニバルでは優勝できなかったっていう悔しさもあるでしょう、ね、そこでぜひ優勝者の鈴木秀樹を倒したいというのがあるし、鈴木秀樹としては初めてチャンピオンカーニバルで優勝した、まあ、その余韻も残しつつこの勢いを保ったまま、まだ未だ到達していないこの三冠ヘビー級のベルトねに挑戦という、いやーこれもね見たい、ちょっと僕が行けない日だったので残念ではあるんですが、ただまあ、6月13日タイトルマッチも決定したので、これからも全日本、楽しく、注目してね見ていきたいなと思いますね。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は午後1時を回りました。あなたの街の若旦那プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしていますランチライブハッピー868火曜日、改めましてこんにちワンダフルということで、今日もね元気いっぱいでお送りしておりますが、今日のね、ランチライブのテーマ、トークテーマ、思い込んでいたことということでね、さっきさ、あの米地さんの、川のせせらぎの音に混じってね、ここは滝のおトイレですっていうね、あの、ま、今どう聞こえました皆さん、滝のおトイレって聞こえたけどね、実は多機能なトイレっていう、あの思い込み勘違いのね話をしたところですね。火曜の丸さんね、この後の、イブニングライブの火曜の丸さんから来てますよ。私も滝のおトイレだと思ってましたって書いてある。やっぱりほら、米地さんと僕だけじゃないんですよ。やっぱり思ってた人いたんですよ。滝のじゃなくて滝のおトイレだと思ってたっていうね、やっぱいますねみんなね、本当に。ということで皆さん、思い込んでいたことありましたらメッセージをお願いいたします。越谷 FM のホームページのメッセージホームからお送りください。そして、X、旧ツイッターの方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナです。皆さんからのメッセージをお待ちしております。そして火曜の丸さんからね、いただいたのが、こんにちワンダフル、こんにちワンダフル、最近夢にプリティさんが登場する率が高いんですよね。なんでですか。あれですかね、夜寝るんじゃなくてあれじゃないの、自分のラジオの番組の前にちょっと昼寝するときにこのランチライブが流れてるとか、または遅く起きて7時ぐらいとかまだ寝てるときにラジオがついてて、ね、よくあのラジオとかテレビつけっぱなしだとその夢見るじゃないですか。完全管理関係したね、うん、いやいや、初夢に始まりとにかく多い、なんなん残暑って書いてありますね。え、ちょっとあの初夢はほら、僕が白鳥かなんか来てね出てたのがずっと頭に残ってて、初夢であの蛇とか、蛇年で蛇と蛇を抱え、蛇を股に挟んだ僕が出てきたんでしたっけ。あと白鳥つけたりとか、あとセーラー服着たりとかね、なんかそれが全部ごっちゃになってたっていうね。ちょっと僕が出た夢どんな夢だったか教えてくださいよ。多分全く意味の分かんない夢だと思うんですけどね、ちょっと知りたいですね。近況です。先日50肩の注射をしてきたら快適。うわ、注射打ってきたんですね。肩も首もものすごく痛くてどうしようもなかったんですが、五十肩って根性、気合が足りないのかなって思って我慢したんですよ。そんなことないでしょうよ。根性とか気合が足りないとかないでしょ、だって痛いんだから。で病院に行ったら根性じゃ治らないことが判明。いや、そりゃそうでしょ、医者が根性したらダメですよ本当に。注射打ったら肩が上がるようになりました。あ、でもよかったですね、早く行けばよかったっていう。まあ、ただ根性っていうことはないけど、あのやっぱ加齢でどうしようもないよっていうことは多いらしい。うん、まあ、それも根性じゃないけどね。プリティさんすんごく元気そうですが、五十肩とか四十肩とか腰痛などは無縁ですか。いや、元気は元気ですよ。この前も、初めて行ったというか、友達がおすすめする整体に、整体っていうのかな、なんていうのかな、東洋医学っていうのかな、行った時もその人って触っただけでこう肩の痛みとか足の痛みが何から来てんだろうっていうのをこう確認するんですけど、内臓も元気だしストレスもなさそうですねみたいな、なんでわかんのと思ったけど、すごい健康で本当なんか綺麗ですよ

くんですけど、週に1回今リハビリ通っててね。で、膝痛めた時に、膝痛めた、まあ今は膝痛くないですけど、膝痛い時にちゃんと見てもらったんですよ。レントゲン撮って MRI も撮って、そしたらちょっと左より右の方が痛いって言ったのが、左より右の方がちょっと骨が削れてるかなみたいな、それって何ですかって言ったら、でも40過ぎたらみんなこんなもんだよっていう言われた。だからまあ根性じゃないけど、まあ、加齢とともに絶対痛できてくると。ただ水が溜まってるから水抜くとか、軟骨がすり減ってどうしようもないから軟骨を足すとか、そこまでひどくないから、まあ、こんなもんだよと。ただやっぱりこれみんな言われると思うんですけど、鍛えるしかないと。膝の周りに筋肉つければその痛みも起こらなくなるから、やっぱりちょっとね、運動をもっとして直さないとという、まあでも人よりは運動してる方だねとは言われたんですけどね。なのでちょっと今ちょっと仕事が忙しすぎてサボったりしてるんですけど、スクワットとかね、足の筋トレっていうのをちょっと今やってますね。あと肩もストレッチとか教えてもらったやつをやってますけど、ちょっとサボり気味だけど、サボるとやっぱ痛いよね、これ毎朝やんなきゃいけないなと思いながら。いやだから僕もあれですよ、痛って健康ですけど、その肩の痛み、首の痛み、足の痛みはちょっとやっぱありますね。僕はだから注射打つとかっていう解決法じゃないけど、まあね、まあ、やっぱ40代ですからね、やっぱり怪我は怪我というか痛いところはありますよ。じゃあ丸森さん、お互いねちょっと体を元気にして、過ごしましょう。そして、そんな丸森さんが中心になっている、実は越谷 FM のイベントがあるということなんでね、ルーシーセブンさんからいただいてまして、こんにちはワンダフル、ふつおたです。 SNS にガモーのライブハウスアビーロードでの8月10日の告知が載っていました。何やるんですかっていう。ちょっと丸森さん、ぜひこの後の番組で教えてください。一応ね、越谷 FM のイベントみたいな、ちょっと僕はあんま詳しく分かんないですけど、やるという予定になっているということなんでね、ルーシーセブンさん、ぜひ楽しみに待っていてください。8月10日ね、リスナーさんも参加できたり見たりできるようなのだと思いますのでね、詳しくはまだ詳しく分かんないのかな、この後のイブニングライブ、丸森さんのラジオ聞いていただければなと思います。引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしております。この後もまた、ね、読める時間に読みたいと思います。

コシエフナビということで、コシガ FM のお知らせ情報などをご紹介するコーナーです。まずゴシイチョの話題でねお届けはしたんですが、5月23日24日レイクタウン周辺が防災一色になります。ということで防災フェス開催。なんでこれをこのコーナーで言うかというと、越谷 FM パーソナリティのサコさん、タエさん、丸森さん、大久保さん、大久保明さん、宇月あっちゃん、コシエフ学生会、おお結構なメンバーが参加するじゃないですか。両日ともに、参加するということです。23、24、10時から午後4時まで。さらに今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表します。あ、そうなんだ。今年も4名のキッズがステージ登壇します。開会式は23日土曜日の午前中、ぜひ応援に駆けつけてください。いや楽しそうですね。ちょっと僕はそのお隣でやってる建設、子ども建設王国の方にちょっと行ってまして参加はできないんですが、子ども建設王国の方では私がね MC やりますんで、ぜひこちらも合わせて両方遊びに来てください。ということで今週 F ナビ、今週の本当23、24ですからね。建設王国は24、防災フェスは23、24になりますので、お待ちしております。

ホセニサトシの歩き方。一言で言えば旅人、家業で言えば渡世人。旅ガラスプリティが実際に行った旅した場所などをご紹介する渡世人サトシの歩き方。今日はですね、先週ちょっと言ってました京都の旅のお話をしようかなと思います。先週はね、ちょっと京都の方に、仕事がありまして行ってきたんですけども、まあ、その仕事の中でも、まあ、ちょっとね休憩時間になるものがあって、最初奈良に行って、奈良午後お昼過ぎに奈良に到着して、そこで一回解散というか、みんな自由行動になったんですよ、東大寺で。なので僕はちょっと奈良ね、東大寺なんて本当に高校、中学校だか高校の修学旅行で大仏見に行った以来だったんで、ね、こうやって入れるのもいいなと思って、久々に東大寺の奈良の大仏見てきましたよ。ね、やっぱりすごいね、ほんとでかいし、やっぱ雰囲気、なんか僕はでも大仏様のでかさよりも、その大仏様をがいるその建物、お寺じゃないですか東大寺って、めちゃくちゃバカでかいわけです。当たり前ですけど、その大仏様もいるし、他にも大きな像がいっぱいいるから、めちゃくちゃでかいんですよ。お寺であんまあんなにでかいサイズのお寺ってなかなかないからね、なんかそこにちょっとびっくりしたというか思いましたね。であんまりちょっと時間がなくて、まあ、ちょっと修学旅行の天井でね、仕事で行ったので、生徒たちがいろいろ見学してる間に、まあ、ちょっと早めにホテルに戻って、ホテルで全部、子供たち迎える準備をしなきゃいけないんですけども、なので本当に時間がね、2時間3時間ぐらい、まあ、3時間って言っても移動もあるからね、京都から、あ、奈良から京都に行く時間とかもあるから、あんま時間なくて、東大寺ゆっくり見た後、本当は春日大社とかも行ってみたかったんだけど、まあ、昔行ったことあるけどね、全然その辺時間なくて、まあ、春日大社はちょっと素通りして、一の鳥居だけ通り過ぎて、鹿を横目にこう戻っていって、でお昼ご飯食べてなくてお腹空いてたんで、やっぱり奈良で何か食べようと思ったら、やっぱり名物が食べたいじゃないですか。本当にその辺のコンビニのわけわかんないやつとか食べたりね、あのどこでも食べれるような牛丼屋さん入ってもしょうがないので、何が名物かなって調べたら、天理ラーメンっていうのがあるじゃないですか、ね、ラーメン好き、ご当地ラーメン好きとしてはこれ食べてこなきゃいけないなと、まあ、本当は奈良市というよりは天理市のご当地グルメなんだけど、まあ、その天理ラーメンの有名な天理スタミナラーメン、天スタって言われてるところの、チェーン展開してるのかあれな、それが、まあ、奈良駅前にあるってことで、そこ行ってきまして、いや美味しかったですね。あの、まあ、何どういうラーメンかっていうと、まあ、ベースは醤油で、豆板醤とニンニクを絡めた醤油を、まあ、煮込んで、そこに具で豚バラ肉とキャベツが大量に入ってるんですよ。であとニラとかで、ニンニクもいっぱい入ってるし、まあ、だからね、やっぱスタミナ系だよね。いや、うまかったな。スープ全部飲んじゃったもんな。天理ラーメンちょっといいですね。まあ、僕好きな味ですよ、あののんべえとかおっさんが、あのほんとつまみになりそうな、あのニンニクの効いたキャベツがいっぱい入ってるっていうのもね、なんか面白いけど、まあ、ちょっと食べ応えがありましたよね。なんかこうシャキシャキしててね。で天理ラーメン食べてすぐ京都に戻ったので、まあ行ったのは結局東大寺と天理ラーメンだけっていうね感じではあったんですけども、まあ2日目がね、ちょっとラッキーなことに、朝ごはん食べて生徒たちをが出かけた後、ちょっとあのいろいろ準備なんかをした後は、また夕方4時まで自由って言われて、すごくない？だ結局実質9時過ぎから4時前ぐらいまでな、まあだから6時間から7時間ぐらいちょっと時間いただけたので、まあね、この日ちょっと休憩時間

になるっていうのをちょっと想定してて、京都にいる友達に連絡したんですよ。そしたら、あ、その日空いてるよって言ってくれて、いやもう本当コロナ前っていうか多分10年近く前かな、あったの、その人に久しぶりにね再会して、いやー嬉しかったし、なんかね本当楽しかったですね、再会できて。で前ね、2年ぐらい前に行った時に、京都に仕事で行くことになった時に会おうねって言ってたのに、結構風邪ひいて会えなかったんですよね。ただまあその友達が言ってくれ、教えてくれた場所とかをメールで送ってくれたから、それ見ながら回ったら結構いいコースで、行ったこと、僕あんまり京都詳しくないから本当一個一個行くのが勉強でさ、面白かったよね。でそれ全部行ったら、え本当に行ったのってびっくりされて、あまあでも本当に行ったのって、あのこれ1日で行く内容じゃないけど送っただけでって言ったのに本当に行ったんだみたいな。まあまあ僕は結構歩くのは得意なんでね、ってましたけど。で今回行ったのは、ちょっとあんまりね余計な話をしてると今回行ったところの話が全然できないうちに時間終わっちゃいますけども、ちょうど行ったのが5月の15日だったので、京都葵祭っていうお祭りやったんですよ。で京都ってまあお祭りまあちょこちょこあるんですけど、神社いっぱいあるから、京都三大祭りっていうのがありまして、祇園祭り、時代祭り、そしてこの葵祭りという、すごいよね、京都三大祭りとたまたま休憩時間のその日が当たるっていうこのラッキーさ。これね、毎年5月15日にやっている初夏の京都を優雅な行列で彩るお祭り、それが葵祭りと呼ばれていて、このね歴史がすごいよ。今から約1500年前に始まったとされる、下鴨神社と上鴨神社の例祭。1500年前だよ。だからさ、レベルがちょっと桁違いだよね。と所詮さ、東京とかさ関東地方でやるお祭りってさ100年200年とかでしょ、まあ、それでもすごいことだと思いますよ。でもこれ1500年前ってさ、もうすごいよね。で、5月初旬からいろんな行事が行われて、5月15日から、およそ8キロの距離を平安相続をまとった人々が練り歩く、路頭の儀が開催されるということで、でその一連のね行列が抜けるだけで1時間ぐらいかかるんですよ。とにかく長いから、いろんな人がいるから。平安時代の装いでみんな歩いてるんですけど、いやこれがね僕も初めてだったし、こんなのがあるってことも知らなかったので楽しかったですね。まあ馬に乗ってこう貴族が歩く人もいるし、なんか絵師って言って、まあ、こう守りの方にこう守られながら、偉そうなこうなんつうの、公家さんが歩くとか、あと弓矢を持った人たちが歩いたりとか、まあ、いろんなのがあるんだけど、その中でもちょっと面白いのが牛舎、牛が引っ張る華やかな牛舎があって、それはなんか藤の花に見立てた飾りがバーっと周りについてったりとか、あと綺麗な花がいっぱい飾られた花笠を持ってる集団とかで、最後のメインイベントというか、まあ有名なのが斎王代っていうお姫様がカゴに乗ってね登場するんですけど、まあこれも華やかで、まあ、こんなの見られるんだと思ってね、本当ラッキーでしたね。こんなの自分で行ったら全然分かんなくて、どこで見たらいいか分かんないけど、スタートがね、京都御所からスタートして下鴨神社まで抜ける9キロの距離なので、京都御所には結構始まる前から人が集まってて、まあでもすごい暑いから直射日光で立って見てるのはきついと、でちょっと座れるとこ行こうよっていうことで、友達とちょっと日陰になるとこがあって、でも日陰になるけどちょっと高台にあるから全然立てば全部見えるんですよ。すごくねいいとこ知ってるな、さすが地元の人だなと思いましたね。でこの京都御所って何かっていうと、まあご存知ない方に言うと、いわゆる天皇陛下のお住まいですよね、東京御所だ。東京で言えば皇居でも、まあ京都の人から言わせると、江戸にはお勤めで行ってるだけだから、
天皇陛下がお住まいなのは京都だからっていう認識だそうです。

でね、あの気をつけないとね、京都版の皇居かなんつったらぶっ飛ばされちゃいますからね。あのあくまでも陛下のお住まいは、京都にあるということでね、はい。その京都御所も初めて行ったんだけどね、まあ、立派な建物とか、あととにかく木がでかいんだよ、あの御神木みたいな木ばっかりで。で、あのその京都御所のすぐ隣にある梨の木神社っていう神社が本当に綺麗な雰囲気のあるところで、歴史は浅いんだけど、明治時代からだからすごい浅いんだけど、雰囲気がとにかく良くて、なんかすごく良かったですね。こういうとこだって僕多分自分で行ったら分かんないもんね。で、あと川床料理って言って、あの鴨川っていうね、京都にの真ん中を流れる大きな川があって、その川すごい透き通ってて綺麗なんですよ。で、その川を流れるところに店がバーって飲み屋街が並んでるんだけど、お茶屋さんが並んでるんだけど、そのお店がね、川の方にせり出してるんですよ、テラスが。で、そこでちょっと暑いからね、すだれなんかをこうかざして、あのそこでお食事をできるんですけど、まあ、それをね、川床って呼ぶんですよ。川床料理と呼ぶので、まあ、これでもね、期間限定で5月から9月頃にかけて、川沿いや川の上に張り出した屋外の座敷で楽しむ夏の風物詩が、まあ、京都の川床料理なんですけど、基本高い、もう懐石料理みたいなのなんで高いんだけど、中には安いところもあって、で、前行きたいって言って行けなかったんで、今回も混んでんじゃねえのと思いながら行ったら、友達と2席だけ空いてるよ、奇跡的にって言われて、あの川沿いのカウンターが空いてて、しかもさ、そのお店は他のとこが5000、6000円、いやもっとするとこもあるんだけど、そこ安くてさ、1500円ぐらい、1700円ぐらいで定食食べれて、コーヒーつけて、もう2000円ぐらいで済んだんですよね。いや本当にあれはちょっと良かったですね、川床ゆか料理ね。まあ、本当はね、もうちょっと高いところで、ハモ料理とか鮎なんか食べると最高なんでしょうけど、まあまあまあまあ、僕はもう大満足しましたね。で、その後六角堂っていうのがまあ近くにあったので、六角堂、まあ、屋根が六角の形してて、聖徳太子が建てたって言われてるから、もうすんげえ古いよね、1500年ぐらい前で。その六角堂のすぐ目の前がコーヒー屋さんのスターバックスコーヒーがあって、ガラス窓がでかいので、その六角堂を見ながらコーヒーが楽しめるっていう、安くね、これもいいな。なんかね、だからそういうちょっと観光客だけは、観光客だけじゃちょっと思いつかないようなところを結構案内してくれたのが嬉しかったですね。で、翌日は本当時間がなくて1時間半ぐらいしかないから、ちょっと会うのは難しいねってなって、ただおすすめの場所だけ聞いといたら、その行けなかった、その日前の日行けなかった下鴨神社ちょっと行ってみたらいいんじゃないのと。しかも下鴨神社は世界文化遺産の一つになっているので、まあすごく森も綺麗でいいよと。で、その下鴨神社の手前の表参道も森になってて綺麗だよと。で、さらにそこから行くよりも鴨川デルタってとこがあるよと。何それデルタって、したらなんか飛び石の橋になってるのよ、川が、綺麗な川でね。え、そんなとこあんのっていう。だから下鴨神社のバス停から行くんじゃなくて、あえてそのデルタから行こうと思って、で、デルタがね、なんだっけな名前、バス停があるんですよ、その鴨川デルタに行くバス停が、名前がすぐ出てこなくてごめんなさいね、メモが見つからなくて、河原町五条じゃなくて、河原町かも、なんかそう、ちょっと調べます。そのバス停から降りると、降りてすぐそこが川で、で、デルタっていうのは結局飛び石なので、橋になってる、飛び石の橋、ドレミ橋なんて呼ばれたりするけどね、まあ、そこ、まあ、なんか中洲になってるんですよ。で、その飛び石を渡って中洲に入っていくことができて、で、その中洲沿いに歩いていくと、下鴨神社の表参道である、忠須の森っていうところに着くんですね。この忠須の森っていうのは縄文時代から生き続ける森で、まあ綺麗なんですよ。杉の木とか松の木とか植えてあるだけの木じゃなくて、原生林も残ってたりするみたいで、本当に森で、そこの綺麗な新緑のね、木漏れ日なんかを見ながらゆっくりお参りに行くと、下鴨神社の立派な境内が現れるっていう、まあ本当に

とこでしたね。本当にね、京都を満喫してきた旅でした。仕事の合間とは思えない充実ぶりだよね。なんかでもね、その人に聞いたら、ちょっとラーメン屋さんがさ、京都って実は激戦区、ラーメン横丁みたいなのがあって激戦区があるらしくて、京都に行ったのにラーメン食べ歩きとかしてみてえなってちょっと思いましたね。いわゆる天下一品とかもあの京都のラーメンですからね、あれね。あと怪力屋とかね。でもね、朝日一番かながちょっと行ってみたいなと思ったラーメン屋さんですね。気になったね。まあちょっと京都また近いうちに行く、仕事で行くので、またちょっと行ったらお話しようかなと思います。ということで、今日の都市人サトシの歩き方は、京都の旅ご紹介いたしました。

昼町交流便のコーナーです。このコーナー五市一丁の話題をお届けするんですが、今日はちょっと五市一丁というか、埼玉県ということで、彩の国だよりをちょっと紹介しようかなと思います。彩の国だよりに紹介されていたのがサーキュラーエコノミーって知ってる？っていう話題。サーキュラーとは循環、エコノミーは経済なので、サーキュラーエコノミーとは資源をぐるぐる回して経済を循環させる仕組みのこと。例えばゴミを出さないようにものを設計したり、これまでゴミとして捨てていたものを再資源化して新たな製品に生まれ変わらせたりするという、こうやって環境の負荷を減らしながら、しかも経済を発展させるという新しい取り組みが今埼玉でも始まっているということです。これね、実は僕SDGs 以上に的を得てると思うんですよ。結局環境がこれだけ壊されてて、環境破壊になっていて、もう原発とか、あとは火力発電に頼ってていいのかって誰もが当たり前に思ってるところを、でも結局一部の金持ちだったり利権だったりっていう、金の問題で結局太陽光とかも進まなかったりしてるわけで、でもこのサーキュラーエコノミーってさ、経済を回すって言ってるじゃないですか。だからお金の問題で蓋をするんじゃなくて、何かいい回し方があるでしょって、経済をうまく回せて、しかも環境に負荷をかけないやり方ってあるでしょっていう、なんかすごい考え方はすごい正しいし、うまくいけば誰もがウィンウィンなわけですよね。ということで、このサーキュラーエコノミーっていうのをちょっと覚えていただきたいと。でちなみにこれあれね、埼玉彩の国だよりを今読んでるけど、この言葉を知ったのはIA プランさんの番組キッチンエナジー大作戦でいろいろ勉強させてもらったんで、そこで聞いたんですよ。サーキュラーエコノミー住宅って何ぞやっていう時に、ゴミにならない住宅、再利用できる住宅、ずっと続けていける住宅みたいな、あの考え方ってすげえなと思いましたよね。従来の経済の仕組みはリニアエコノミー、線形エコノミーと呼ばれ、たくさん作ってどんどん使って捨てたらおしまいという一方向、これがサーキュラーエコノミーだとぐるぐる循環するという。絶対リサイクルできるものはリサイクルするべきなんですよ、当たり前のことだけどね。でもね、今も変わらず環境は破壊されているとは言いつつも、暮らしの中で無理なく無駄なく資源を循環させようっていう考え方は結構今広まりつつあるんじゃないかなと思いますね。例えばなんとかシェア、カーシェアだったり、買うんじゃなくてこう借りて使うとか、リサイクルして使うとか、結構今広まってる気はしますね。で、この無理なく無駄なくっていうのがいいんですよね。例えば買うにすると、普段の買い物で再生素材を使った商品を選んでみる。いいじゃないですか。デザインが良ければ別に再生素材でも関係ないじゃないですか。

ていうのも身近な実践の一つ。靴や衣料品、文房具など意外なものが再生素材でできていることもあります。最近ね、IAさんのイベントに見に行ったときに、再生素材で作られたスーツとか結構かっこよかったですけどね。パッと見わかんない感じでしたけどね。そして分ける、これもね本当にちょっとした心上げでできますから。きちんと分別すればリサイクルの専門家が素材を循環させてくれます。ちょっとした気をつけることで分けるっていうのをねやると。そして売る、使わなくなったものは売ってみる。とにかくどこかに必要な人がいるかも。これ僕ね、アメリカ行った時に買ったものすごい分厚い重いスノーボードウェアがあって、あんまり着てないけど結局安い買った薄いウェアの方が使い勝手が良くてそっちばっか着てて、全然その重くて高いやつ使ってないんですよ。2万円ぐらいしたんですけど、200ドルぐらいしたんですけど、そういうのとかねちょっと売ってみようかなって僕思いましたね。まあ大した金になんなくても使わないよりは誰かが使うと思えばねいいですよね。そして借りる、シェアする。数回しか使わないものはレンタル、シェアサービスを使うのもおすすめ。みんなで共有すれば資源を大切に使えます。みんなで共有すれば資源を大切に使えるっていうのもあるし、お金の面でも経済的だよね。車を、まあね結構お金によりある人とかは車を持ってる人とかいますけど、やっぱり車持つってなかなかハードル高いというか、僕なんかは無理ですね、毎月の出費を考えると。でもカーシェアだったら全然ね、そんなに使う時だけ、あとは月に1000円ぐらい払うだけですからね。シェアとか借りるっていうのも一つの手。そしてサーキュラーエコモードもう一つ、リチウムイオン電池ちゃんと分別して捨ててますかと。これ今本当話題になってますよね、リチウムイオン電池発火するっていう。本当ゴミ処理の方とか危険な目にあったりしたりとか、あと電車とか飛行機とかの車内でね、機内で結構ありますよね。これ特にゴミ捨てのとき気をつけましょうということで、ゴミの分別は私たちにできる循環型社会への取り組みの第一歩ね、誰でもできますからね。中でも注意してほしいのがリチウムイオン電池。小さくてもたくさんの電力を蓄えることができて便利な一方で、家庭ゴミとして捨てると発火や火災の原因になります。県内のゴミ処理施設でもなどでも火災事故が発生し、長期間ゴミ処理を停止するケースも。なんか川口でありましたよね、ゴミ処理場火事で停止になったの。あれってリチウム電池が原因だったんだっけ、確かね。ということでこれは本当に気をつけましょう。絶対もう義務ですね、これは捨てる人のね。どうやって捨てるか。電池の端子が出ている場合、ビニールテープで覆って絶縁する。そして濡らさない、他の廃棄物と混ぜない、電池だけ取り外せない製品は無理に分解しない。でこれはどこに捨てるかっていうと、ゴミ収集所での定日回収、決まった日にね、危険物とかありますからね、燃えないゴミとか資源ゴミとか、あとは市町村や家電量販店の回収ボックスなどにたまにね置くとこありますから、それを使ってください。僕はね、家でプリンターがあって印刷するんだけど、そのプリンターのインク、使わなくなったインクは電気屋さんに買いに行くときに、まあケーズ電気っていう電気屋さんね、買いに行くときに、その前使い終わったインクのいらないやつ、あれリサイクルできるんですよ。あれを持っていくと、次買うインクから10円ずつ引いてくれるんですよ。ね、だから絶対持ってった方がいいじゃないですか、捨てるよりね、再利用されるし。あと製造事業者による自主回収っていうのがあるので、JBRC。ルートで、自主回収してくれると。リチウム電池には貴重な資源が含まれています。適切に分別してレアメタルなどへの再資源化を進めることで新たな製品作りにつながります。今日の安全、そして将来のためにリチウム電池は正しく分別して捨てましょう。今こんだけ足りない足りないって言ってるね、もう中国に移動するしかないって言われているこのリチウム、レアメタルが実はこのリチウムイオン電池には使われているということなんで、必ずねただ捨てたりするのも危ないし、リサイクルするようにしましょう。

で、リチウム電池っていうのはどんなところに使われてるのっていうのが意外と知らなかったりするのでね、このモバイルバッテリー以外に何についてるかということで言うと、電動アシスト自転車についてる、電気カミソリ、ノートパソコン、ゲーム機、加熱式電子タバコ、ハンディファン、スマホなどにもついてるということなんで、だからこういったものは全部リサイクルね、まあお金無料で引き取ってくるとこありますよね。ぜひ探して、あの三郷のパソコンファームとかなんか、まあでもどれがね、あのヒゲ剃りは OK だけどあれにはダメとかあるかもしれないから、ちょっと確認してからね、ぜひ回収してほしいなと思います。まあただ捨てるのはもったいないし危ない、分別しないですが絶対危険なのでやめてください。ということで、まあ才の国代理からねちょっとご紹介しました、サーキュラーエコノミーね、経済的にも、循環させて、経済的にもなる、地球に負荷をかけないサーキュラーエコノミーについて、そしてリチウム電池、ちゃんと分別してくださいねという、こんな話題をご紹介いたしました。それではここで1曲おかけしたいと思います。ちょっとこの後メッセージまだ読めてないので、人生トランキーロさん読みますけれども、人生トランキーロさんからのリクエストですね、これはね、アレクサンドロスで渡り鳥。

0: お聞きいただきましたのは、新庄トランクロさんからのリクエストで、アレクサンドロスで渡り鳥聞いていただきました。メッセージの、リクエストどうもありがとうございました。この後は、目黒教授のワンポイント防災、キッズ防災隊員の防災標語と続きます。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、災害対応、車の運転中や高速道路にいた場合について教えてください。
2: はい、これも原則はね、まずハザードランプをつけて、で徐行しながら左側の路肩に止めるということになるんですけど、その左側の路肩がね、例えば斜面になってて上から物が落ちてきそうだとか、あるいはそこがさらに左側がね崖になってたりとかしたら危ないですよね。でそんなところに止めちゃいけないんで、そういうところを過ぎてフラットなところに止めていただく、あるいは橋の上とかそういうところも何があるかわからないので、それは渡り切ってフラットなところで止めていただく。であとは、車の中でラジオを聞くとか、そういうふうにして情報を取っていただく。慌てない慌てない、これが重要です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: プリティワンダフルザトシが生放送でお送りしていますランチライブハッピー868ということで、この時間に読めるかなメッセージね、お待たせいたしました。人生トラキロさん、ごめんなさい。リクエストかけたんですけど、メッセージ読むの遅くなっちゃいました。ごめんなさい。トークテーマの私の思い込んでいたことですが、うちの家庭では、お醤油に化学調味料、味の素を入れて食べる習慣があります。醤油に味の素をかけるってこと？へぇー。お刺身や納豆、刺身や納豆、冷ややっこ、ここに磯辺餅など当たり前のように醤油と味の素が食卓にあって、欠かせない味付け方法でした。思い込んでいたことと気づかされたのは初めての回転寿司。ちょっと待って、回転寿司で味の素？醤油パックやわさびはあるのに味の素がどこにも見当たらない。店員に聞いたりごねたりはさすがにしませんでしたが、腑に落ちないまま不完全燃焼。味の素なしで食べることには慣れましたが、体に悪い味変は邪道など良い印象がないせいか味の素を置いている外食店は見かけませんよね。この味付けってうちだけなんだろうかって書いてありますけども、いやー、醤油に味の素ってなかなか珍しいと思いますよ。なんかうちにも味の素なくはないけど、考えてみたら味の素って何にかければいいんだろう。あんまり味の素自体わかんないんですよね。でも味の素って別に体に悪くはないんでしょ？わかんないけど。あれでもね、あのグルタミン酸でしょ？あの、うまみ成分を凝縮したやつでしょ？確かあれだよね、豚の油かなんか、ラードかなんかも使ってたりするから、イスラム教の人がかけちゃって、やばい、豚食べちゃったって大騒ぎになったみたいなあのニュースありましたけども。体には別に悪くないんじゃないですかね。いやー、でも醤油で十分なのに味の素ってしょっぱくないんですか？醤油がもっとしょっぱくなることないのかな。でもさ、なんだろうね、醤油に使うものに関してはいいけど、刺身はやっぱりでもね、わさびと醤油だから味の素いらない感じするけどな。あと納豆も、僕納豆って醤油かけたことないんですよ。あのタレがついてるじゃないですか、だし醤油が。あれで十分かなっていう気はするんだけど、やっぱりあのタレ醤油だと物足りなくて醤油かける人っているのかな。どうなんだろうね。あ、でもあれだよ、人生トランキーローさんだけじゃない、火曜の丸さんから醤油プラス味の素私使いますって来てるよ。いいね。ちょっと丸森さん、あれですね、あの滝の音とさ、滝のトイレと味の素プラス醤油、2人とも共感してんじゃんね。お餅、豆腐、お魚、漬物かけます。体に悪くないです。昆布のうまみなんだ。あ、昆布なんだ。豚じゃなかった、ごめんなさいね。昆布のうまみなんだって。あ、じゃあ体に良さそうじゃないですか。だしみたいなもんでしょ、じゃあね。そしたらね、でもさ、なんか思い出した、漬物には味の素かけた気がする、昔子供の頃。なんか子供ってやっぱちょっと醤油好きじゃん。何でも醤油ぶっかけるから、なんか漬物にも醤油ちょっとだけかけた気がする。今じゃ考えられないけど、あんなしょっぱいものに醤油かけるなんて。でもなんかね、味の素とかかけた気がするよ、あの漬物には。確か、あ、でも丸さん、あれですよ、納豆はむしろ醤油をかけないで味の素です。え、味の素だけかけるの納豆に？それもなかなかレアじゃない？醤油っていうか、あのほら、タレ醤油かけないの、あのタレの、あれ出汁が効いてて美味しいじゃない、タレ醤油。あとからしだよね、納豆はね、からし絶対必要だよね。味の醤油をかけないで味の素だけ納豆だって、それはちょっとあれ、人生トランキロさんもないなって感じじゃないのこれ。でもちょっと試してみるの面白いかもね、納豆ね。あ、でもね、ちょっと分かるのが、納豆ってご飯にかけて食べるのが一番美味しいけど、ご飯にかけないで食べる人たまにいるじゃない。例えば納豆に大葉と塩だけかけて醤油はかけないで、それだけで食べると酒のつまみになるとかいう人いたんだけど、 そうするとほらやっぱご飯にかけるから醤油をかけるわけで、つまみとしてこう大葉と一緒に食べるったりするんだったら多分醤油いらないかもね、味の素とか。でもほら昆布の旨味って聞いたらちょっとさ、人生トラキロさんもさ、なんかあいいんじゃないって思うよね。体にも悪くないし、旨味成分だからむしろ邪道じゃないよみたいなね。いやちょっと味の素はちょっとなんか何に一番こう適してるのかとか、まあ何でも適してるんだろうけど、ちょっと調べたく、ちょっとなんか試してみたくなりましたね。はい、ということで皆さんの思い込み、いや面白かったですね、今日もありがとうございました。テーマトークって楽しみなんだよね、みんなの変わった話とかはね、でも共感できたりするからね。たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。
1: 868インフォ

868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは電車の、あ、電車で、まずは、越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は1日を通して晴れの予報になっています。降水確率も 0%、 日中の最高気温は30度。そして明日の越谷市のお天気は晴れのち雨になってますね。明日は晴れで時々曇っていながら、夜9時から傘マークになってますね。明日はね、降水確率も、10% だからお昼はずっと降らないけど、夜から 30%、50% になってますね。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県の南部、北部、秩父地方ともに晴れの予報、1日を通して晴れの予報。降水確率、南部、北部が 0%、秩父地方は、日中 0% ですが、18時以降 10% の降水確率となっています。日中の最高気温は、南部が31度、北部が32度、秩父地方31度ということで、暑い1日になりそうです。明日の埼玉県のお天気ですが、曇り時々晴れ、夜遅く雨の予報になっています。ただ日中の最高気温は、南部、北部、秩父地方ともに29度、秩父が28度なので、まあ、ちょっと涼しいかなぐらいで、やっぱり暖かい、暑い1日になりそうですね。以上、お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市町を走ります東武スカイツリーライン、JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他で遅れのある路線、高崎線、そして湘南新宿ラインに遅れが出ています。一部列車に遅れが出ているということです。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。6号三郷線の上り、八潮パーキングエリア付近から八潮南付近が 0.9 キロの渋滞。そして、規制がありますね。東京外環道内回り、三郷ジャンクションから川口ジャンクションが、工事のため規制が入っています。ご利用の方はご注意ください。続いて一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。草加産業道路の、下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加市稲荷3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。続いて越谷八潮線115号線下り、草加市稲荷3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。足立越谷線49号線上り、草加市吉町2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。国道298号外回り、草加市旭町2丁目付近が 1.2 キロの渋滞。下り、三郷市三郷3丁目付近が 0.7 キロの渋滞。あ、これは草加流山線ですね。29号線下り、三郷市三郷3丁目付近が 0.7 キロの渋滞。上り、草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。草加市弁天2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞。上り、草加市市立病院付近が 0.5 キロの渋滞。川口草加線104号線下り、草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション。次のインフォメーションはイブニングライブハッピー868の中、16時5分に天気、電車、道路交通情報をお伝えします。プリティワンダフルサトシが生放送で2時間お送りしてまいりました、ランチライブハッピー868。今日もね、たくさんのメッセージ

ゲストありがとうございました。ちょっとさっきのね味の素の話でちょっと盛り上がってましたけども、丸森さんから納豆はご飯にかけないでそのまま混ぜずに味の素だけかけて食べる、かなり特殊ですよこれ。納豆ってやっぱりさ、あの糸引くのが美味しいじゃん。糸引かせないんだ、混ぜないんだ、独特だね。ということでありがとうございます。なかなか皆さんのね、思い込み結構共感できたんじゃないですかね。あと先ほどねルーシーセブンさんからいただいた、8月10日何やんのっていう、丸森さんから、おライブハウスさんがお知らせしてくれてるって、だから8月10日もう予約はしていて、あの越谷 FM でイベントありますよっていうのは発表していてっていう感じですね。まあ、詳細はまた、改めてということですけども、すごいね。ちょっと、ルーシーセムさんぜひ楽しみにしててください。8月10日ハートの日やりますんでね、イベントね。そして防災フェスね23、24ありますけども、丸森さんとあきらさんが出るのは土曜日だけということなので、じゃあやっぱり皆さんあれですよ、24日は子ども建設王国があるので、23日も防災フェス来て、24日も今度はプリティに会いに来てください。防災フェスのと合わせてね、建設子ども建設王国やりますんでね、皆さんとは。なので日曜日にぜひ皆さんお会いしましょう。この後、のイブニングライブはソングテーマ切手レターポストカードにまつわる、トークテーマです。よろしくお願いします。パッと出てきたのはね、僕ユーミンが多いんですけど、青いエアメールっていう曲が好きですね。あとなんだろう、なんか思いついたらちょっとね送りたいと思いますけども、今日は火曜イブニングリスナーさん感謝企画オリジナルベリーサンキューカードプレゼント、すごいじゃん。越谷 FM10 周年スペシャル、越谷の愛されそば屋朝日屋店主朝日屋三郎さんのプレゼント、詳しくは画像をチェックしてねということです。 Facebook 丸森さんの Facebook ちょっと見てくださいね。素晴らしいですね、リスナー感謝企画やってるんですね。ちょっとうちやったことなくてごめんなさい、なんか考えなきゃな。ということでこの後もお聞きください。そして3時半からはね、キッチンエナジー大作戦の、再放送もありますんで、そちらもお聞きください。お相手はプリティワンダフルサトシでした。日曜日にお会いしましょう皆さん。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ランドへようこそ。
1: どう
0: も。はい、この番組はおしゃべらーずゆきみちが、月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。カンドラランダーの皆さん、今日は仕事ランドということで、5月なので、なんか皆さんそろそろお仕事どうなのよっていう、
1: 本当、
0: はい、感じで、仕事ランドを今日はお届けしていきたいと思います、ここまではなんかいろいろ彼女は綺麗だったとか、まあもちろん、まあこれは絶対っていうイテウォンクラスとかを紹介してきたんですけど、まあ、3週目ということで、あとね、私仕事っていうとあれよ、やっぱウヨンウ弁護士は天才肌、これも仕事ですね。ウヨンウ弁護士
1: なるほど、
0: これすごい流行ったじゃないこの年、
1: ウヨンウ
0: 弁護士、
1: ごめんなさい、ね、見てなかったから教えて。
0: 本当
1: そう流行ったよね、
0: めちゃめちゃ流行ったね、なんだろうな、カンテオがすごいここで爆発的に人気になりました、男の子、でこれをこの作品が終わってからすぐ兵役行って戻ってきて出たのがジャガイモ研究所なんだけど、
1: そう、ジャガイモ研究所、
0: まあ、出てた男の子、まあでもウヨンウは、なんだろうな、まあ、斬新、まあでもなんかさ、ありがちじゃない割と、最近そのアメリカのドラマとかでもさ、ちょっと一芸に秀でてるじゃないけど、ほら、なんて言うんだっけな、こういうの、なんか何かが飛び抜けて、そうそうそうそうそう、そういう人の、そうそうそうそう、お医者さんとかあるんだけど、まあそれ系なんだけど、なんか彼女が可愛くて、まあみんな見ちゃったんじゃないかなと思うんだけど、なんか
1: 確かに
0: あれ、なんかなんだろうな、すごいいろいろ、なんだろうな、なんかね、あれ、あれ本当お仕事、彼女が一人で仕事をするっていう、なんか、
1: 私これ途中まで見てるんだけ
0: ど、なんでダメだったの、
1: なんでだと思う、逆になんか分析して、なんでだろう、私が途中まで行ったのは、あれもヴィンセンゾもそうだし、弁護士もそうだし、キム秘書みたいな、この辺、
0: ウヨンはでもすごいハートフルな、そして
1: そうだよ、ね、
0: 私ですごい考えさせられるよ、この、まあ、実際に、障害を持ってる方を、企業がこう採用したりとか今してるじゃない、
1: はい、
0: で多分そういうことについてもちょっと考えさせられるし、なんか、考えさせられるっていうか、まあ、難しさみたいなのもあるし、でもそれに対するみんなのこう目もあるし、でも平等に見る子もいるし、みたいなところもすごくあって、でも彼女はすごく才能に秀でてたから、でもお母さんは多分この子のことをちょっと捨ててるわけよ、そうみたいなところとかもすごい複雑に絡み合っていて、割と人間模様が心が痛いところもありつつも、でもその中で頑張る彼女と、あと私はすごいうまく切り込んだなと思ったのは、この彼女が恋愛をするっていう難しさを描いている、これすごい難しそう、難しい場面だと思うの、それを書くのって。
1: 確かに。
0: で、彼女はやっぱりその、すごいその仕事は秀でてるんだけど、イルカが大好きで、すぐイルカの話とかしちゃったりとかするんだけど、でもこの上手にこの彼の方が彼女を好きになるんだけど、まあなんか進むのがやっぱりこう難しいわけよ。で、その壁にもぶち当たるので、なんか結構すごく奥が深いから、でもなんかね、とにかく、その1話1話で、なんか何題材が違うじゃん、事件が起きてくるから、なんかそれも一つ一つに結構ね、わーなるよねとか、なんか結構ね面白いよ、一話ずつこう違うから、
1: あ、そっかそっか、ピックアップする
0: と
1: かね、
0: そうで、そこにそのお母さんの問題が出てきたりとか、でお父さんが一人で育ててんだけど、まあ、そのお父さんの難しさとか、その恋愛してからお父さんが心配する姿とか、
1: そうだよね、
0: まあ、その彼とこうやり、なんていうの、恋愛する姿とか、まあ、一歩ずつ進む姿とか、で彼女もこう一歩ずつこう自分もちょっと大人になろうともするし、でも自分のこともなんかこう受け入れなきゃいけない部分があることに気づいたりとか、本当成長の物語で、これすごく面白かった、すっごいなんか、ああすごい上手に書いてきたなって思った。
1: なるほど。
0: 私はね、
1: その恋愛運動に行く前に私が脱落してるからかもしれないね。
0: でもね、その一つ一つの事件に対する こうその一つ一つの事件も意外とそういう、うん、ちょっとこう

0: るっていう犯人とか、あとなんか彼女にとっては深いの、彼女にとってはあ、なんかね、彼女が、ちょっと心に病を持ちの、持ってるっていう子が、何被害者で、でそれをなんか持って遊んだみたいになってんだけど、でも本当は好きだったよねみたいな、なんか忘れちゃったけど、そういうのとか、なんかすごい難しい問題がめちゃめちゃ絡み合ってんの。すごい面白いよ。
1: 面白そうだな。
0: そうなの。だから、あれは、その、すごいいろんなことがあって、とてもよくできた、ドラマだなと思って。あとね、その、ウヨンウがやっぱりいじめられたりとかしちゃうわけよ。子供の時とかに。それを助けてあげた女の子と今でも仲良くって、まあ、二人で、そう、なんだっけな、忘れちゃったじゃん。なんか、TikTok でも流行った、なんかね、ウヨンウ、なんかね、合言葉じゃないけどなんかあったんだよね。
1: 何それ、
0: なんだっけな、それ結構みんな言ってたよ、
1: と
0: か結構ね、これは本当に流行って、なんか多分みんな見てるんじゃないか的な、
1: これね本当に周りみんな見て、
0: でしょ、
1: 絶対見た方、もう一回見た方がいいっていう、
0: そう
1: もう一回最初からゆっくり時間ある時に見てみてって、結構ね、じっくり見てほしいって言われて、そう、
0: なんかじっくり見ちゃうけどね。
1: あ、そういうことね。
0: そう、あとね、それ系で、それ系じゃないんだけど、わずか1000ウォン、あれ1万ウォンの弁護士っていうの面白かった。
1: 弁護士つながりだな、わずか、
0: わずか1万ウォンの弁護士っていうのも弁護士つながりで、それナムグミンが出てんだけど、これ面白かった、これぜひ見てください。これね、重たくない、あーちょっとどうだったかな、でもこれ結構すごい面白かった。ナムグミンさんが出てんだけど、その1万ウォンで解決しちゃうっていう、安いんだよね、1万円とか1000円じゃん、1000円で解決してくれるっていう、そう、これすごい、
1: 目のにもなりますね、
0: これ、そうそう、チョンジフン、そうそう、こうナムグンミンさんが素敵なのよね、
1: 弁護士なんだね、
0: そうなの、その、
1: へー、
0: これすごい良かったです。
1: あ、これもなんかあのいろんな事件解決してい
0: く感じ、これはね解決していくんだけどね、これあれじゃなかった、ごめんなさい、私ね、これちょっとすごい見てたんだけど、どういうんだっけなって今思って、彼女じゃない、
1: 韓国ドラマって本当そういうの多いんだよね、
0: そう、多分彼女の意思を継いでんじゃなかったかな、これ確か、ナムグミンが、でもこれもね、私はねすごくおすすめ、
1: いいですね、
0: かな、私あとなんだっけな、なんかいろいろ抑えてたんだけどな、あとさ、みちこさんの好きな、
1: みちこさんの好きな、
0: チソンのボスを守れとかも仕事だと出てくる、
1: あ、
0: とか、あとは私やっぱテプン少女だよね。
1: あ、
0: ごめんなさい、全部まだ見切ってないんだけど、
1: 私もまだ見てないんだけど、
0: テプン少女はもうイジュノが可愛くてしょうがないっていう、なんか知ってる、日本に来るあのなんかライブ、あ、 2PM がやるらしくて、
1: あ、本当、
0: なんか、ジュノのポップアップストアがオープンするらしいけど、はい、そうなんです、ジュノね、
1: いいよね、
0: で、あれもなんかお父さんの意思を継ぐ、なんか愛の多くない、なんか
1: お父さんの意思を継いで、
0: そう、勉強しながら大きくなっていくっていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: で、すごいライバルが現れて
1: うん、うん、
0: クズなライバルが現れて、
1: 確かに
0: 犯罪めいたことをやるっていうさ、
1: まあ、そのなんかさ、男性同士のさ落とし合いとか、
0: そう
1: あれ結構なんか女性同士もまあドロドロはしてるけど、男同士もすごいまたちょっとさ違う感じで来るじゃない、
0: あれ結構そうなの、そうなんだよね、結構面白かった。ナムグンミンのそれどういうストーリーだった、なんかでも ね、1話完結なはずなんだよね、あ、でもテプン勝者もな、そう、テプン勝者もなんか楽しいんだよな、
1: 面白い、私も絶対あれ見ようと思ってる、
0: なんかね、すごい昔の話なのに、大変おしゃれなんですよね、なぜかジュノがね、
1: なるほど、わずか、
0: かっこいいんだよジュノが、
1: これだってなんかあらすじね、5行で言うと、わずか専門の弁護士、
0: はい、どうだった、
1: 高額な弁護士費用を払えない依頼人のため、専門で訴訟を引き受ける風変わりな、
0: あ、そうです、そうです、
1: 敏腕弁護士、
0: その通りです、面白いです、
1: 法の穴をつく悪人たちを痛快に殺し、
0: そうです、その通り、そうです、面白い、
1: スカートする感じじゃ、
0: そうなの、あとスカートするっていうとトリガーっていうドラマが私は好きで、トリガーって2つあるんだけど、私ね、ディズニーの方のやってるトリガーが好きなんだけど、これ結構面白い、トリガー、あの人が出てんだよね、
1: キムナムギル、
0: あ、そう、キムナ、あ、違う、そっちじゃない方、 私が見たのはね。
1: 待って
0: 2つあんの
1: 2つあんの、
0: はい、でトリガーはそのテレビ局の話なんだけど、うん、なんか放送するとなんか忖度

0: で、それは絶対放送、うん、なんか取材できないことをこう聞き込んでいくっていう、それがトップが女の人でかっこいいんだよねっていう、
1: いいですね、
0: う
1: ん、
0: 結構面白かった。
1: へえ、
0: これも1話完結で、でなんか割とその事件がこう面白いよ。
1: トリガーニュースの裏側、
0: あ、そうそうそうそう、トリガーニュースの裏側、
1: は
0: あ、そうそうそうそうそうそう、全然いいよ。これ面白かった。初めて知った。これ面白かったよ。
1: へえ、すごい。
0: キムヘスね。
1: 型破りな調査報道ドラマ、そうそうそう。
0: で、なんか、
1: 型破りな、
0: まあね、結局その、なんだろう、結構みんな、なんか、自分の信念でさ、うん、やっぱこう取材を続けるっていう。
1: そうだよね、そのテーマ。
0: そう、なんかちょっとおかしなこう犯人とかも、うん、まあなんか、何なんかほら政治的圧力とかそういうのがあるけど、でも真実を伝えなければみたいな感じのドラマ、結構面白かった。
1: 自殺率1位の韓国で検察も警察も解決できない事件の真実を追う、
0: そう、真実を追うっていいでしょう。トリがすごく面白かった。スカッとします。
1: あ、なんかちょっとありそうでないような感じだね。
0: 悪いやつ、そうそう、で悪いやつをねちゃんと倒してくれるので、でなぜかねトリガーって2つあるんだよね。私が見たのはそのニュースの裏側で、うん、そのキムナムギルさんって私大好きなんですけど、
1: ね、
0: ちょっと木村拓哉さんに似てるでしょ
1: う。なん
0: かキムナムギルさんが出てるのも、キムナムギルさんもちょっと日本に来るんじゃない？そう、この人のも夢みたいなんだけど、私が見たのは、うん、のキムヘスさんの方。
1: へえ、
0: そう。
1: ユキ、あの来日した時会いに行ったりするの韓国？
0: うん、ビッグバンのライブしか行ったことない。
1: いいじゃん。
0: でもなんか行きたいよねこういうの。
1: 行きたい。
0: ちょっと探してみようか。
1: うん、そう。今年
0: こんな話になってね。でもちょいちょいみんな来てるからね。
1: 行ってみたいよね。
0: う
1: ん、
0: そうで、そう。だから私はトリガーも非常におすすめの、う
1: んうん、確かに仕事に信念を持って熱く、うん、なんか全身全霊でいけるって本当ある意味羨ましいよね、
0: うん、なんかそうなの、
1: 生活すべてです。もう
0: そうなの、なんか私だから結構裁判ものとか結構好きかも、そういう、
1: う
0: ん、法廷系、うん、今あれ見てるもん、本、本ミス本は潜入捜査中だっけとかいうの見てるよ。
1: え、私法廷もんはね見てないからちょっと聞いてみたい。
0: あと悪魔な彼女は裁判官とかも面白かったよ。
1: 悪魔な
0: 彼女はでもねこれは悪魔なのよ、裁判官が。
1: なんかそういう方が面白かった。
0: そう、だからなんかそれ入っちゃうとさ、もういっぱいあるから一応こう人間、人間のものにしてみたんだけど、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、これ悪魔な、そうそう、ファンタジーだから。
1: ファンタジーなのこれ。
0: そう、ファンタジーな裁判ものなのね。
1: へ
0: ー、そう、だからね結構裁判それ結構見やすい、非常に
1: 面白そうなんだけど。そうなの、悪魔な彼女、
0: 私結構そのね、あ、官兵だね、そう、面白いですよ。
1: あ、すごいね、なんか結構
0: これ結構すぐ見れる、結構一気にいっちゃった。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。皆さんいかがでしょうか。
1: いかがでしょうか。
0: そうみたいなのとかを見ております。なんでそう、いい、結構その賢人もの、法廷もの結構好きね、うんうんうん、私あれ最近他の法廷ものも見た気がするんだけどな、何だったんだろう、私結構見てんだよな法廷もの、割と見ている。
1: あ、嘘、知りたいかも、私全然なんかそこ入ってないもの、その畑、
0: 法廷ものすごい楽しいよ。
1: そうなの、うん、
0: ぜひ見ていただきたい。
1: いや、見たい見たい
0: ね。本当に
1: 楽しい。
0: そう、なんかそんなこんな喋ってたら、まあ時間が来ちゃってさ、
1: も
0: う本当喋り足りない。ときめきカンドラランドおしゃべらずの雪道でした。ということで、雪道ときめきカンドラランドはまた来週です。
1: 来週です。
2: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: キッチンエナジー
1: 大作戦。
2: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。浅田さん、はい、3週目ということで、はい、あっという間の3週目、
0: そうですね、はい、またエメココさんのいろいろな話をですね、
2: そうですね、今日はもう今日こそたっぷりいきましょう、はい、ということで、はい、はい、ではご登場いただきたいと思います。市原先生お願いします。
3: エメココサッカー部監督の市原です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、そして稲見さんお願いします。
4: エメ高校サッカー部キャプテンの稲見光です。
2: よろしくお願いします。そして橋本さん、はい、
5: エメ高校サッカー部副キャプテンの橋本壮介です。
2: よろしくお願いしま す。ということで今日もね5人でお送りしたいと思います。昨日ちょっと触りだけになっちゃいました、先週触りだけになっちゃいましたけども、サッカー部の、試合だったりとか、あと学校のね、理念方針などをお聞きしましたけれども、ちょっとサッカー部のことを先生お聞きしたいんですけども、はい、なんか毎週試合あるってね先週おっしゃってましたけど。

0: ど、
1: そうですね、高円宮杯 の, あのリーグ戦、
0: はい、
1: U18 リーグが、まあ、英明高校はあの東部地区の一部リーグで、
0: はい、
1: まあ、参加してるんですけども、
0: はい、
1: まあ、4月から11月にかけて、年間でまあ14試合、
0: はい
1: はい、やっております。で7月8月はちょっともう北書ということでそこは試合が入らないんですけど、
0: あ、はい、
1: まあ、それ以外ですね、インターハイ、高校選手権、
0: はい、
1: その予選を除いた週以外はだいたいリーグ戦が入ってくると。
0: すごい試合多いんですね。
1: そうですね、今高校も本当サッカーはもうリーグ戦文化が根付いてきているので、
0: うん、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: どうですか、稲見さん、試合数が多いっていうのはやりやすいですか、それともちょっと大変ですか。
2: まあでも慣れてるんで、
0: はい、
2: そこまで気になったりはしないですね。
0: あ、でもちょうどよく、じゃあその試合に向けてこう練習してるみたいな感じですか。
2: はい、そんな感じです。
0: ああ、橋本さん、試合、あ、練習はどれぐらいやってるんですか。週に
3: 週に5回ほどやってます。
0: 週5で試合が1試合やってみたいな。
3: そうです。
0: いや、なかなかハードじゃないですか。
3: いやでもサッカーは楽しいので全然苦じゃないです。
0: あ、そうなんですね。まあ、笑顔で答えてくれましたけども練習ってどれぐらい時間やってるんですか。
3: 基本120分いかないくらいでやってます。
0: 2時間ぐらい、2時間弱っていう。
3: そうです。
0: あ、そうなんですね。もうでも
4: 授業が終わってからみたいな。
3: そうです、授業終わってから
4: 2時間ぐらい、
0: 2時間びっちり
4: やったら。
0: どうですか、稲見さんは授業中眠くならないですか、そんな練習してて。
2: 眠くはなりますね。
0: ありますか。放課後か。
2: まあそうですね、
0: 授業が終わった後に練習して、
2: はい、
0: で家帰ってしっかり寝て次の日にっていう感じですかね。
2: はい、
0: いや、じゃあもうでももう4月新学期始まってもう結構すぐに始まるんですか、練習とか。
2: はい、
1: リーグ戦自体が4月の3日スタート、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 4月の3日ってまだ春休みですか。
1: そうです、春休み中に、
0: 春休み中にもう試合があるんですね、はい、あ、そっかそっか、じゃあまあ休みの期間も結構練習しているということで、はい、そうなんですね。もうじゃあ筋肉痛になったり疲れたりする暇はないぐらいな感じですかね。なかなかそこまでね、ちょっと練あのスポーツとかちょっと最近やってないからちょっと聞くと、あ、結構大変なのかなと思ったりするんですけど、まあ、でもね楽しそうにやってるような、ね、感じで。そっかそっかそっか。何、練習で何が楽しいですか。稲見さんは
2: ヘディングですかね。
0: そうなんだ、ヘディングの練習、
2: はい、
0: あ、得意ですか結構。
2: まあ声出すのは得意なんで、
0: あ、
2: OK って声出してヘディングしてますね。
0: 来たボールに対して OK って言ってやるん
2: ですか。はい、そうです。
0: おー、あ、そうなんですね。稲見さんはどういう練習が好きとか。
3: 橋
0: 本です。ごめんなさい、ごめんなさい、橋本さん失礼しました。
3: 僕は対人を仲間とするのが好きです。
0: ん、対人
3: と1対1だったり
0: 2対2とか、はいはい、ボールをこう取ったり。
3: そうです。
0: 守ったりっていう。そうなんですね。まあ、なんかすごい激しいじゃないですかサッカーって。だからやっぱり夏は練習、うん、試合はできないんですよね。
1: そうですね、今もう公式戦を7月と8月に入れちゃいけないと、
0: うん、危険ですからね。
1: そうですね、なって、まあ、だから夏場なんかもね練習時間も早めたりとか、
0: うん、
1: も
0: う
1: 朝本当7時とか早くから始めるとか、まあ、あと夕方ですよね、ナイターでやるとか、はい、
0: うん、
1: 本当にまあいろんながチームがもうそうやって工夫して、
0: はい、
1: なるべくこう炎天下でやらないようにってなってますよね。
0: あとやっぱり昔はちょっと根性論とかあったけど今は結構効率よくっていう感じですかね、練習で。
1: でも水もねたくさん飲んでますし。
0: いや本当、はい、水飲まない意味ないですから ね、 ね、ただ辛いだけですからね昔のはね、うん、そうですよね、うん、そうそうそう、体を壊さないようにやらないとっていうね。はい、じゃあねぜひちょっと体に気をつけながら、練習ね励んでいただきたいと思うんですけど、なんか練習してて辛いこととかあります。
2: 辛いことはまあやっぱラントレとかになると、
0: あ、走るのはね
2: やっぱりそれはきついとは思いますけど、まあ、ですよね。まあでもためにはなってると思うので頑張りますね。
0: 橋本さんは何かあります。
3: 僕
0: もきついんだよなって。
3: 僕もやっぱ走りはきついです。
0: サッカーって常に走ってますもんね野球とかと違ってね。あ、まあ、ね、確かに、ね、そこは大変でしょうけどもね。やっぱりでもそれも含めて練習ね頑張ってるということで。あ、ちょっと時間があまりなくなっちゃったんですけど、サッカー以外にもちょっと聞きたいなと思ったのが、なんか先月ですか、修学旅行行ってきたっていう。
2: はい、行ってきました。
0: どこ行ってきたんですか。
2: シンガポールに。
0: シンガポール、え、 え、彼

0: 回なんですか英明高校って。
1: そうなんです。
0: 毎年というか、
1: 今回は、沖縄、はい、シンガポール、オーストラリアか、
0: ね、いいなどこもいいな
1: 高尾生徒はほぼシンガポールに。
0: そうなんですね、はい、さすがに向こうで合宿じゃないから練習はしないでしょ、
2: はい、
0: ちゃんと楽しみました。
2: 走るっていう話にはなりましたけど。
0: あ、なったんだ。
2: やめてきました。暑いんで。
0: シンガポールって暑いんですか。
2: あ、もうすごいずっと暑くて。
0: 常夏ですもんね。
2: 最終日はずっと36度とか、
0: うん、あ、36度、あ、もう夏ですね完全にね。あ、橋本さん、なんか楽しいことしました、シンガポールで。
3: そうですね、シンガポールのユニバーサルスタジオシンガポールに行かせていただいて。
0: あ、ユニバーサルジャパンじゃなくてシンガポールがあるんですね。
3: そうです
0: 。なんか乗ったんですか。
3: 絶叫系は苦手で。
0: あ、苦手なんだ。楽しかったの。でも
3: あのめちゃめちゃ楽しかったです。
0: あ、本当ですか。 何が楽しかったんですか。
3: あのインド、インドをモチーフにした乗り物があって、はい、まあ、ちょっと怖かったんですけど、とても楽しかったです。
0: インドモチーフってどんなの感じなんですか。
2: 日本のディズニーのインディージョーンズのジェットコースター版みたいな。
0: ああ、そうなんだよ。絶叫マシーンに見えるけどな。大丈夫でしたか。
3: なんとか。
0: インナミさん、何が思い出はありますか。
2: まあ、みんなで回ったっていうのも楽しかったんですけど、
0: はい、
2: やっぱり一番でかいジェットコースターは楽しかったですね。
0: 大きいんだ。規模大きそうですね、シンガポールね。
2: あ、でもちっちゃめで。
0: あ、他のやつは
2: 本当に数時間で回れて。で、
0: ああ、その園内は、は
2: い、で乗り物も すぐ乗れるし、規模もそんな大きくないんですけど。
0: そんな混んでなかった。
2: そうですね、基本そういう感じで。
0: あ、それが一番ですね。僕も並ぶの嫌いなので。まあでも楽しめたみたいですね。じゃあ全部回れたんですね。
2: はい。
0: あ、そっかそっか。まあ、ちょ修学旅行の話してるともうちょっと時間がかかっちゃいますけども。はい、じゃあちょっとね、また来週以降もね、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい、なんかあのお知らせありますか先生。
1: まあ、先ほど言ってたような、まあ、本当にあのリーグ戦が、はい、今週末もありますので、はい、
0: お、
1: はい、またあのホームページと、はい、SNS 等で、ね、SNS 等でチェックしていただけ、
0: はい、チェックいただければと思います。ありがとうございます。あやさん、お願いします。
4: はい、はい、問い合わせ電話番号が 048-940-9775 です。ウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
0: はい、ありがとうございます。ではちょっともうあと来週残すところあと1週になりますが、はい、よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: この番組は食用油の回収リサイクルを行っているIAプラン株式会社の提供でお送りしました。

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: はいどうも、
6: はい、
5: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
6: タンクポップのわこちゃんです。
5: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
6: えミュージシャンお笑い、
5: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
6: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
5: はい、毎月第1土曜日19時から20時タンクポップのテクテク歩いていこう、
6: 放送中です。
5: 皆さん聞いてね。
6: 越谷在住です。
7: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数は 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。火曜夕方生放送のスタート、東埼玉地域ご市長の話題や防災情報、パーソナリティのオリジナルコーナーをお送りする地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868。火曜日は丸森恵子がお送りしています。リスンラジオでお聞きの場合、 FM 放送より若干遅れてお聞きいただいています。時刻のお知らせにズレがありますので、どうぞご理解ください。さて、火曜の午後、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんだかもう夏

ですよね。いやー、夏服バッチリ洗濯してきましたよ。いつでもドーンと来い、30度を超えてもなんてね。皆さんもね、もうすっかり夏支度に入っているのではないでしょうか。さてさて、今日のソングテーマはですね、切手、レター、ポストカードです。歌詞やタイトルに出てくるイメージされる曲教えてくださいね。今日はですね、火曜イブニングリスナーさん感謝企画、オリジナルベリーサンキューカード越谷 FM 10th Anniversary スペシャルエディションということで、スペシャルサンクスは越谷の愛されおそば屋さんの朝日屋さんの店主、ラジオネーム朝日屋三郎さんプレゼンツ。何って、8年6月8日令和8年6月8日そう、868の消し印でお届けするベリーサンキューカードプレゼンツ行いますよ。先着15名様には868切手でお届けします。このね、868切手が朝日屋三郎さんがね作ってくださったんですよ。お申し込みは今日の生放送の終了後19時5分午後7時5分までです。メールまたは丸森恵子 SNS アカウント DM にて受付しますよ。番組のメッセージは msg@koshigayafm.co.jp まで。皆さんからの越谷情報、ご視聴のほやほやな話題のお届けもお待ちしています。さて、いつもの心理テストの質問、ここでねお伝えしますよ。ポストにハガキが入っていました。差出人は自分の名前、消し印の日付を見るとそれはありえない日でしたいつですか？具体的な年月日とか消し印の場所もイメージしてくださいね。一応ね、選択肢も用意してます。4つ。1つ目、自分が生まれていない遠い遠い過去。2つ目、記憶に残る出来事があった過去のとある日。3つ目、何が何だかよくわからない日そして4つ目は未来。今日この診断で探るのは、ハッピーに過ごすためにこの先忘れちゃいけないことです。診断結果は5時50分頃にお送りするラジオデラビリンスのコーナーをお楽しみに。それではね、午後7時までの3時間の生放送、黄昏時に向かうひととき、お耳の窓辺でゆったりとお付き合いくださいませ。

8688インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷草加、八潮松伏、三郷吉川の五市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、筑波エクスプレス線、いずれも

予想通りの運行となっています。なお首都圏の路線に関しましては、現在東海道本線東京熱海間、小田急小田原線、遅延情報が出ています。ご利用予定の方は時間に余裕を持ってお出かけください。

りまして常磐道下りは順調です。上り三郷料金所スマートインターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで2キロの渋滞です。変わりまして首都高速6号三郷線上りに混雑が見られます。小菅ジャンクション付近2キロの混雑、さらに八潮パーキングエリア付近三郷ジャンクション付近3キロほどの混雑が見られます。下りは小菅ジャンクション付近で2キロの混雑です。首都高速川口線は上下線順調に流れています。最後に東北道渋滞が見られますね。上り蓮田サービスエリアを先頭に久喜白岡ジャンクション付近まで4キロの渋滞です。なおこの渋滞の先頭に路上障害物の情報が出ています。規制行われておりません。前方にご注意ください。下りは概ね順調に流れています。なお岩槻インターチェンジ付近で施設工事のため追い越し車線規制が行われています。続いて一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線上下線順調に流れています。国道4号も概ね順調。国道4号東埼玉道路レイクタウン付近も渋滞の情報は出ていません。さて草加市内に入りますと渋滞情報が、出ていますね。まず49号足立越谷線下り朝日町2丁目交差点先頭に700メートルの渋滞。国道298号に出ます交差点下りが渋滞しています。さらにこちらの交差点付近国道298号外回り1キロほどの渋滞となっています。49号に戻りまして上り高砂2丁目付近で500メートルの渋滞が発生しています。変わりまして草加産業道路上り弁天2丁目付近で1キロほどの渋滞です。夕方から夜にかけて皆さんお帰りお買い物の時間帯と重なり渋滞混雑箇所が増えていくことが予想されます。ドライバーの皆さん十分な車間距離で時間と心にゆとりを持って引き続き安全運転でお願いします。以上道路交通情報でした。868インフォメーション。次は午後5時に電車と電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

くるしのハピトピ。この時間は五市町の話題をお届けする情報コーナーです。今日はですね、今週末に開催されるイベントのお知らせです。まず5月23日土曜日、24日日曜日はレイクタウン周辺が防災一色になります。そう、何があるのって、レイクタウン防災フェスが開催されます。開催時間は10時から16時。ふむふむとですね、毎日の暮らしをもっと安心安全に、子どもから大人まで楽しく防災を学ぼう。越谷市消防局、自衛隊埼玉地方協力本部、埼玉県警察本部、日本赤十字社埼玉県支部など防災のスペシャリストが登場。普段見られない

特殊車両や水陸両用車両のお展示、ステージプログラムのほか、AED 体験や防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介など、楽しく防災・減災を学べるワークショップや展示が行われます。開催日時、5月23日土曜日、24日日曜日の10時から午後の4時、16時までです。会場はレイクタウンアウトレット9、クエスチョンの9ですね、駐車場、イオンレイクタウン加瀬、森、水辺のまちづくり館、そして桜レイク、大相模調整池周辺ほかです。主催はレイクタウン防災フェス実行委員会。さて、この防災フェス、越谷 FM もブースを出展します。出展場所はイオンレイクタウンアウトレットの旧駐車場。詳しい情報は越谷 FM SNS などをご確認いただければ。ちなみになんですけれども、会場には越谷 FM パーソナリティのさこさん、たえさん、うるきあつみさん、そしてコジエフ学生会と、ですね、土曜日は私と、あきらさんもね、行きますよ。さらに、今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表します。今年も4名のキッズがステージに上りますので、開会式は23日土曜日の午前中、ぜひね、応援に駆けつけてくださいね。今日はですね、今週末に開催されるイベント防災フェスのお知らせでした。

それではここでリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネームすきまさんからリクエストいただきました。牧原のりゆきさんでラブレター。

お送りしておりますのは牧原なりゆきさんでラブレター。ラジオネームすきまさんからのリクエストです。手紙はおろか電子メールすらめったに書かず、 SNS のメッセンジャーしか使わなくなってしまった今日この頃、仲良くしてくださっていた元勤務先取引先の部長さんからのハガキが届きました。ご家族からの訃報でした。昔何度か一緒にスキー行ったことからお互いの住所を知っていて、年賀状も自宅に届いていた人だったので、おそらくはそこから調べたのかなと思いました。昔は結婚や出産などおめでたい便りが多かったですが、最近は寂しい事柄が続いています。もうそういう年齢になってしまったんだなと痛感するようになりました。ではでは、すきまさん、便りが届く、それだけでも、だって知らないまま時を過ごしてしまうことがなく、遠い昔お互いにね、年賀状やり取りしたりとか、それこそ暑中見舞いとかやってましたよね。だからこそ便りが届く、届いたじゃないかななんて。手紙っていいですよね。ラジオネームすきまさんからのリクエストで、牧原のりゆきさんのラブレターお送りしました。

0: home.
1: And I miss my loved one so. SNS のメッセンジャーしか使わなくなってしまったなんてね。でも SNS や何らかの形でつながりを持っていれば連絡することってできたり、最近は個人情報がうんぬなんて言ってね、仕事で出会った方とも、また何かのきっかけで出会った方にも連絡先をお尋ねするってことね、すごく減っちゃったかななんて。そう、会社とかお仕事でね、それ辞めてった子とかに、ああ連絡先聞いてなかったななんてね、だから今頃どうしてるのかななんてね思ったりとか、 SNS とかでほんのちょっとでもつながりがあれば、あ元気でやってるななんてね、逆にあ元気でやってるな丸森さんってね思ってもらえたら、まあそんな風に考えると会えるのが一番ですし、お互いに体力を場所が知ってるのまたそれもいいですし、まあなんだろうな元気ってね話せる

そんなね機会があるのが一番かな。今日はそう、先にお伝えしました通り、火曜イブニングのオリジナル企画、このね火曜夕方を聞いてくださっているリスナーの皆さんに感謝企画として、サンキューベリーサンキューカードご用意しました。数年前にね同じようにサンキューの日にねやったことがあるんですけど、今回は868の化身、詳しくはそうそう朝日屋三郎さんが今回868切手というのをね作ってくださって、その切手を貼ってねお送りできたらなんて思っています。さてさて、そんなね切手化身ポストカード、今年のサンキュー企画はねそんな風にねお届けできたらと思っています。今日のね午後7時5分19時5分が締め切りなので、欲しいなと思っている方はぜひね本当に本当にお気軽にというのは変ですけれどもお申し込みくださいね。さてさて、続きましてもリクエストナンバーお届けいたします。まずは曲のお届けから、ラジオネームともともさんからのリクエストで、ダ・カーポの結婚するって本当ですか。

ラジオネームともともさんからのリクエストで、ダカーポの結婚するって本当ですか、お送りしています。ともともです。こんにちは。こんにちは、ともともさん。中学1年生になったばかりの時にクラスの結束を固めるという名目で、日曜日に公園に集まってみんなでフォークダンスをやろうということになりました。クラスメートの名前さえまだ全部わからないのに、一緒に踊りたい人に手紙で誘うことが決まり、相手の机の中に名前を書いて入れるというルールになりました。自分はまず無理だろうな、でもダメ元でと一番気になっていた子の机に入れました。そして翌日 OK という返事とともに、なんと2番目に気になっていた子からも逆にお誘いの手紙が。当日は1番2番に挟まれてフォークダンス、おそらく一生分のモテ期をその時に使ってしまったようです、笑いと。その後は恥ずかしいのと、どちらを選べばよいのか迷い、結局お付き合いには発展しませんでした。男女のことは何もわからなかった頃の思い出です。トムトムさん、やだ、ちょっとキュンキュンしてしまった。いや、そんななんか素敵なね企画があったんですね。また、いやいやいや、なんか1番2番ちょっと気になる子に挟まれてのドキドキのフォークダンス、いいですね。なんか私までドキドキドキドキしてしまいました。トムトムさん、今週もリクエストありがとうございます。そして、今日もこれから仕事から、今日も仕事頑張っていってらっしゃい。

送りしていますのはラジオネーム板橋のトムソンヤさんからのリクエストで、トライアングルのトライアングルラブレターです。今日は70年代後半から80年代にかけて活躍したアイドルグループトライアングルのトライアングルラブレターをリクエストしたくてメッセージを送りました。キャンディーズの妹分としてデビューした彼女たちの透明感のある綺麗なハーモニーが本当に大好きです。このトライアングルラブレターを聞くと、当時の歌番組の華やかな雰囲気やカセットテープに録音して何度も繰り返し聞いていたあの頃の懐かしい風景が鮮やかに蘇ってきます。今聞いても全く色あせない胸がキュンとするポップスの名曲だと思います。ラジオから流れるトライアングルの爽やかな歌声をぜひ聞きたいので、おやよろしくお願いしますと。いいですね、キャンディーズの妹分。あ、なんだかわかる。キャンディーズが春だったらトライアングルは初夏、そんな感じ。この歌もどうやら春から夏にかけての恋のお話のような気がするんですけどね。キュンキュンって、うん。板橋のトムソヤさん、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。

さて続きましてもリクエストナンバー、ラジオネームタクボンさんからのリクエストで、海援隊の故郷未だ忘れがたく。

お送りしておりますのはラジオネームタクボンさんからのリクエストで、海援隊の故郷今だを忘れがたく、2番の歌詞に手紙が出てきますということでね、

タクボンさん、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。海援隊で故郷未だ忘れがたくお送りいたしました。続きましてもリクエストナンバーです。チトポンさん、

お送りしておりますのはラジオネームちとぽんさんからのリクエストで、平尾正明さん、畑中矢子さんのカナダからの手紙です。恵子さん、今日も素敵な声聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。ちとぽんさん、いつもいつも励まされる私がいます。5月も明日から下旬、本当だ。緑と花とそよ風に囲まれ気持ちよく過ごしていますが、四季の移ろいは早く、晩秋から初夏に変わる時期を迎えようとしてますね。さて、今回のソングテーマは切手レターポストカードということで、この曲ロカビリー歌手で、その後作曲家として数々のヒット曲を出している平尾正明さんとデビューした畑中陽子さんのデュエットソングで、ラブレターフロムカナダ、もしもあなたが一緒に行ったらどんなに楽しい旅でしょうと歌われたのは約50年前です。50年前となると、やりとりは文書、書簡

など手紙で用を足す時代でした、うん、その前の17、8歳の頃付き合っていた彼女とのやり取りは手紙でたくさん書いたのを思い出しました。結局その彼女とはプラトニックで終わり結ばれませんでしたが、今でも同じ町に住んでいて、愛お茶や共通の趣味であるジャズを聴きに行くこともあります。あの頃の手紙のやり取りを思いつつ聞こうと思いますと。チトフォンさん、いやもうね、本当に私の10代の頃も基本的にやり取りは手紙か電話だったかななんてね。今手紙や電話に代わって、まあ、メールやね DM などあるのかなと思いますけれども、それでも手書きの文字を見るとちょっとねキュンとしちゃったりして、だからあえて、うん、この時代だからこそ手書き、手で書いた文字になんだかね温かみを感じたりなんて、また懐かしい思い出、あこんな風にねやり取りしたかななんて、中身を覚えていなくても届く手紙を心待ちにしていた、そんな頃をね思い出していただけたら。さてさて、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。いやいいですね、今もねお茶とかね音楽聴きに行ったりできる、そんなね思い出を共有できる人が近くにいるって。

防災868。火曜日は草加市の防災情報をお伝えします。今日は草加市の皆様、ちょっとだけお耳を。草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います。繰り返します。来週5月26日火曜日午後2時30分ごろに、草加市市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動では起動しません。この割り込み放送を聞くには、ラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わすことです。周波数は FM86.8MHz。 日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週の火曜日午後2時30分ごろに草加市役所から割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室から割り込み放送についてのお知らせでした。

さて、草加市の皆さん、指定避難所についてのお知らせです。草加市では住所による指定避難所の割り振りは行っていません。そのため自宅の内外を問わず被災された場所の近くの指定避難所に避難するようにお願いしています。なお災害時には連絡がすぐに取れないことも想定されます。家族の安否確認が容易にできるよう、自宅で被災された場合にどこの指定避難所に避難するか事前に家族で打ち合わせておくようにしましょう。防災868、草加市の防災情報をお伝えしました。

送りしておりますのはラジオネーム透明人間フェーズ2さんからのリクエストで、手島葵さんの明日への手紙。マルモリー恵子さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。透明人間フェーズ2さん、ごきげんよう。ソングテーマ、切手レター、ポストカード、手紙も許してって、うん、葵ファンとしてはこの曲をリクエストしておかねば。うんうん。でもあれです、歌声に癒されたいけど、日本語の歌詞はどうしても意味を考えながら聞いてしまうので癒されにくい。英語の歌詞ならあまり考えないので頭をリラックスさせて聞くことができる。そして、手島葵さんは洋楽カバー曲が大量なので、個人的に最高のベストマッチなのです。もちろん日本語の曲も好きですけどね。癒されたい場合の話です。透明人間フェーズ2さん、これね、すんごくよくわかる。私特に好んで聴いている、ジャンルにフレンチポップがあるんですね。フレンチ系のボサノバとかで、理由はそうなんですよ。仕事をしたりとか何かをやってる時に聞き入ってしまって、あまりにも聞き入ってしまって歌詞とかの意味を考えちゃって、なんだか他のことが手につかなくなってしまったりすることがあるんですね。だから、もちろん日本語だったらもうぐっと考えますし、英語でも今なんて言ってるんだとこう聞き耳を立ててしまったりとかで、フランス語はちっぷんかんぷんなんで、ちょうどね、マッチするんですけれども

そういった意味ではね、すごくよくわかりますっていうねお話なんですけれども、手下さんお声もね、本当なんだかすごく心に染みますよね。ふわっと、そうだな、春から夏にかけての爽やかで、でもなんか柔らかな風みたいなお声ですよね。いっぱい喋りすぎちゃった。改めまして、透明人間フェイズさん、今週もリクエストありがとうございます。いつもね素敵な曲教えてくださりありがとうございます。お送りしましたのは手島葵さんで明日への手紙、ラジオネーム透明人間フェイズ2さんからのリクエストでお送りいたしました。さあ続きましてもリクエストナンバーです。ラジオネームサニーサイド4号さんから

送りしておりますのはラジオネームサニーサイド4号さんからのリクエストで、矢沢永吉さんの涙のラブレター、どっちかお願いしますってね、2曲いただいたんですけれども、まずはこちらの曲ということでね、サニーサイド4号さん、 あちらもありがとうございます。ベリーサンキューカードね、お申し込みも。さあ、それではですね、コメントありがとうございます。ご紹介いたしますね。ラジオネームちとぼんさん、聞いてましたよ。確かに書いた手紙は温かさがありましたね。リクエストありがとうございました。こちらこそ

さてさて、今ね後ろでお送りしておりますのは小野リサさんの歌声で切手のない贈り物。サニーサイド4号さんね、どっちかってことで、財津和夫さんの切手のない贈り物入れてくださってたんですけどね。

せっかくなんで、おのりささんの歌声でね、ボサノババージョン送らせていただきますね。

そうだそうだ、ここで一つ、今日あのプリティさんの放送の時にちょこっとねお問い合わせいただいておりました。8月10日ハートの日、越谷のライブハウスアベロードの情報になんか載ってたんですけど、はい、そうなんですよ、8月10日ハートの日スペシャル 10th アニバーサリーミュージックパーティーとね称しましてライブイベントを開催します。まあ何をするかというと、越谷 FM のパーソナリティみんなにちょっとね音楽系のイベントやろうよって声をかけて、いいねって賛同いただいた皆さんで、まあ結構皆さんねいいねいいねって言ってくださって、この日はパーソナリティ、主導でライブハウスで音楽イベントをやります。時間とかあとその誰が出るかとかとかはこれからねおいおい、皆さんにお知らせしていこうかなと思っていますので、もうちょっとお待ちくださいね。ただ8月10日のお昼から夕方にかけてはご予定をねぜひ開けといていただけると嬉しいな。もちろん私も出演します。私も現地にいます。お話できる機会とかねお目にかかれるチャンスね楽しみにしております。

それでは続けましてもリクエスト送らせていただきます。ラジオネームパパはパンクロッカーさんからのリクエストで、ピンクレディの、ロックンロールラブレター。

ラジオネームパパはパンクロッカーさんからのリクエストでピンクレディのロックンロールラブレターをお送りしました。今週もね、リクエストお届けくださりありがとうございました。そしてね、トメニゲフェード2さん、メッセージありがとうございます。また後ほどね、ご紹介いたしますね。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに、今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷、草加、八潮、松伏、三郷、吉川の五市町内を走る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっています。がですね、首都圏の路線、運転見合わせの路線があります。京急本線、3時58分頃に神奈川駅で発生した人身事故の影響で現在運転見合わせ区間があります。伴い近隣の線に運転状況変更遅延の情報が出ています。京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、都営浅草線、状況ご確認の上時間に余裕を持ってお出かけください。なお現在も東海道本線、東京熱海間に遅延の情報が残っています。こちらも時間に余裕を持ってご利用くださいね。続きまして道路交通情報、まずは高速道路です。

はじめに東京外環道、内回りは順調に流れています。外回り、まず美女木ジャンクション付近で1キロほどの渋滞、そしてその後方ですね、戸田西インターチェンジを先頭に和光インターチェンジ付近まで4キロの渋滞です。変わりまして、常磐道上下線順調に流れています。首都高速6号三郷線は上り下辺付近で2キロの混雑、そして後方八潮パーキングエリア付近で3キロの混雑、そして下りは小菅ジャンクション付近で800メートルの混雑です。川口線は上下線おおむね順調です。東北道は下り順調に流れていますが、上り蓮田サービスエリア付近で2キロの渋滞です。続いて一般道の情報です。はじめに越谷市内49号、上下線順調に流れています。国道4号もレイクタウン付近も渋滞の情報は出ていません。草加市内に入りまして、49号は順調に流れています。国道298号外回り、草加産業道路付近で700メートルの渋滞です。東西に走ります埼玉草加線夜行橋交差点東へ向かう方面に500メートルの渋滞が発生しています。他は概ね順調に流れていますね。それから八潮三郷線八潮市内116号線上り八潮市京王橋西詰付近で 1.2 キロの渋滞です。この後夕方から夜にかけて皆さんお帰りお買い物の時間帯と重なり、渋滞混雑箇所が増えることも予想されます。ドライバーの皆さん、十分な車間距離で時間と心にゆとりを持って引き続き安全運転でお願いします。以上、道路交通情報でした。868インフォメーション、次は午後6時に電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

送りしておりますのはラジオネーム朝日屋三郎さんからのリクエストで、中島みゆきさんのご機嫌いかが。氷の女厚の手紙、ラジオパーソナリティ初の868の日に切手を最後に貼ります。いろいろかけてくださって、さあミスターポストマン、868計画いよいよ始動ですね。漠然としたのれの考えが、まるちゃんのラジオからの一声でやる気倍増。企画案まで作成、早々に番組マークの使用許可も OK いただき、動き出したマル秘計画。こっちはすでに完成。これを使ったベリーサンキューカード、共同企画が実現になったこと、公人に存じます。いやいや、本当もう本当にね、令和8年じゃない、6月8日の決心は868じゃないなんて、今年の手帳を見ながら悶々としていた私。どうしようかな、どうしようかな、868の決心のはがき手紙欲しいよな、自分も。そこでちょっとね、放送中におしゃべりしたら、朝日屋三郎さんがこれ具現化してくださいました。本当ありがとうございます。切手を最後に貼って、重責の868等間、紙のカードから思いを乗せた旅立つ手紙へとなるのですね。ワクワクと、いやワクワクですよ。リスナーの皆さんに喜んでいただけるといいなと。今の切手は濡らさなくても大丈夫、シール式なのだと。朝日屋三郎さんがね作ってくださった、私の868イブニング、火曜イブニングステッカーのデザインの切手がシール式なんですよ。でまだね、私も手元にいただいておらず、作りましたよと。で、今日の放送で皆さん欲しいなっていう方ね、おっしゃってくださいねということで、いただいた方のところにこの868の消し印でお届けしたく、まあつまりですね、6月8日以降のお届けとなります。で締め切りは今日のイブニング放送、あとね19時5分までですから、もうほんとね、この機会を逃しなく、ぜひぜひね、ちょっとね欲しいななんて思ってる方は、ためらってる方はね、まさにぜひぜひね、お早めにご連絡ください。あ、曲が終わってしまった、どうの昔に。改めましてね、朝日屋三郎さんありがとうございます。たくさんね、今回のこの868消し印プロジェクト、ワクワク、そんな時間をね投稿してくださってありがとうございます。10周年と令和8年6月8日の消し印は思い出に残る一枚に。そう、今回は 10th アニバーサリー、越谷 FM 今年ね10周年なので、その記念にと思って、火曜イブニングのオリジナルベリーサンキューカード、まずね、何なのよっていうことですよね。皆さんラジオ のお好きなというか、ラジオよく聞いてらっしゃる皆さんですと、ベリーカードってありますでしょ。で越谷 FM はベリーカードを発行しておりませんので、

まあそこにかけて、うん、私が勝手にやるならベリーサンキューでいいじゃないと。そこからベリーサンキューカードというね、あの名前で皆さんにポストカードをお届けしたく、で今回はせっかくなので868の消印に合わせてそんな風にね思っていましたところ、その夢というか企画を朝日屋三郎さんがね実現してくださいます。ということでね、本当ね、ためらってる方いらっしゃったらためらわずに私の手書きで、本当ね、ちょっときっちゃない字かもしれないんですけれども、手書きでね送らせていただきます。

いただきますなんかいいなんてね。今日のあのお昼ランチライブで、プリティワンダフルサトシのところにね、ちょっと納豆の食べ方でお話が出てたんですよ。で、私納豆に醤油もかけずに味の素かけてかき混ぜずに食べますなんてね、お話を届けたら、いやそれ一番まるみさん独特ですねなんていうメッセージをねプリティさんから、今いただきましたね、そんなプリティさんからもリクエストの曲いただいておりますのでね、これはもうちょっと後かな、どうぞねお待ちくださいね。

情報タイム。今日はですね、締め切り近づいてきてます。皆さんお申し込み忘れずにということで、越谷市防災ラジオ優勝配布申し込み迫ってますよのご案内です。越谷市では防災行政無線の聞こえづらいさを補完するためにいろんなね手段があります。多様化図っています。メールとか SNS とかいろいろで、その一つとしてさらなるね情報伝達体制強化、防災行政無線の緊急放送を聞くことができる防災ラジオを優勝配布しています。つまりすごく割安というかお得にラジオがゲットできます。この防災ラジオ負担金は2,800円で、ただですね申し込みが必要なんですよね。で、申し込み多数の場合は抽選になります。お申し込み方法、対象者市内在住の方、市内に事業所等を有する法人または個人事業者の方、過去にご購入された方は対象外です。放送内容は J アラートから流れる情報や避難指示など避難に関する情報です。国民保護、武力攻撃やミサイルなどに関する情報など、迷い人の案内、お知らせ、行政放送および定時のチャイム放送は放送されません。さて、そんな越谷市防災ラジオ優勝配布の申し込み広報越谷5月号に掲載されています。緊急防災ラジオの特徴は自動で起動します。電源を入れなくても越谷市が避難指示を防災行政無線で放送したら自動でラジオが起動し、大音量で防災行政無線の内容がラジオから流れます。ライトがつきます。自動起動するだけでなくライトがピカピカ点灯、うちの中が暗くてもラジオの位置がすぐにわかります。乾電池も搭載し停電時も安心です。 AC アダプター接続と乾電池と併用して使いましょう。平常はコンセントからの電気で、停電時は乾電池で起動。さて、このラジオの申し込みですけれども、締め切りがですね5月29日金曜日、来週の金曜日です。申し込み方法等につきまして、広報または越谷市のホームページでもご確認いただけます。なお、購入後に返金することはできないということで、申し込み前に越谷 FM86.8MHz が良好に受信できるかをあらかじめご確認いただきますようお願いします。今越谷 FM ラジオで入ってますか？スマホでお聞きになっている方、ラジオ入るかなの、確認以上です。越谷市内でしたらだいたい入るかな。窓際またはね、高い建物ない方向、リユースに向けてアンテナを伸ばしてみてください。夕暮れ情報タイム、今日は越谷市防災ラジオ優勝配布のご案内でした。それではここでリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネームルーシーセブンさんから、ラルカンシェルでサイレントレター。

送りしておりますのはラジオネームルシセブンさんからのリクエストで、ラルカンシェルのサイレントレターです。まるまるさん、こんにちは。ルシセブンさん、こんにちは。先日屋外球場でプロ野球見に行ってきたのですが、ずっと日差しが容赦なく降り注いでいて、日焼け止め塗りまくって観戦してました。5月でこの暑さだと8月になったら耐えられそうもありませんと。今日のリクエスト曲はラルクの中でも非常にダークな雰囲気が印象的な楽曲ですが、よろしくお願いいたします。ルーシーセブンさん、夏ね、8月になったらもうビールとかね、もう球場にいたらもうね、たくさんたくさん、いやー飲みたくなっちゃいそうですね。今5月ですけど、もう夏ですよね。ここ数年ゴールデンウィークを境に夏がやってきている気がしますね。そう思いますでしょ。ただね、この時期だと夜日が暮れてからふっと涼しい風が届いて、あの瞬間がなんだかね、あの私は好きなんですよね。今この曲サイレントレター、まさに夕方日没後に届く初夏の涼やかな風、なんていうのかな、緑の香りもする。それでいて夏、暑い蒸し暑いではない、なんだろうな、ワクワクするようなね、そんなドキドキかな、風感じるこの時期、まあ悪くないかななんてね。8月か、あ、そうだそうだ、ね、もう外でね野球観戦する際は本当日焼け止めもちろんですし、あと、ま、先ほどはねビール進んじゃいますねなんて言いましたけど、本当水分補給も忘れずにお楽しみくださいね。ダークな一曲、宵闇のようなね、そんなこの雰囲気悪くないね。ルシセブンさん、リクエストありがとうございました。それから越谷アビーロードね、イベントあります。そう、見つけてくださったルシセブンさん、さすがですね。センちゃん風にやるなぁ。

カイクルーズのお時間です。空は大自然のスクリーン、映画館のスクリーンを見るように空を見上げるとドラマチックな世界が広がっています。スカイクルーズではそんな空の話題と情報を届け、まず

今日の日没時刻は18時42分。まだまだ西の空は黄金色に輝いています。月齢は 2.3、 そして明日の日の出は4時33分です。気になる週末にかけての天気の予報。まず明日の天気は最高気温29度ですって。ただ午後からは雨の予報が出ています。 80%。 さて週末にかけて、この先1週間は曇りや雨のすっきりしない天気の日が多くなりそうです。一時的に雨が強まる可能性も。木曜日あたりかな。週末にかけて金土あたりは季節外れの暑さは落ち着きそうですが、明けて月曜には真夏のような暑さが再来かも。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。さて今日の空にまつわるお話は、うむ、蛍です。初夏の風物詩蛍の便りが今年は少し早く届いているようです。九州ではなんと4月後半から蛍が姿を見せ始め、5月に入ると広い範囲で観測。さらに現在は西日本や東海、関東の一部でもすでに飛び始めているそうなんです。今年のホタル早くない？そんな声も聞こえてきますが、ここで気になるのがこれ地球温暖化との関係。実は日本にはおよそ52種類のホタルがいると言われてますが、代表的なゲンジボタルはここ10年ほど出現の時期が少しずつ早まっていることが確認されているそうです。ただ不思議なのは、ホタルが川から陸へ上がる上陸のタイミングはほとんど変わっていないという点。ホタルは幼虫時代を水の中で過ごし、やがて土の中でさなぎになります。そのためにはかなり厳しい条件が必要なんですね。日照時間がおよそ12、3時間、気温と水温の差が少ない、さらに気温が13度から14度ほどまで上がること、そして雨が降らないこと、これが揃わないとホタルは上陸しないんだそうです。つまり春先に気温だけが高くても条件が揃わなければ上陸できないため、温暖化の影響はそこにはあまり出ていないそうなんですね。じゃあなぜホタルの出現が早まっているのか。その理由は上陸した後にあるそうです。上陸後土の中でさなぎになりますが、そのさなぎになるまでの期間が近年短くなっているそうなんです。昆虫は気温や土の温度が高くなると成長が早まります。特に3月から5月にかけての平均気温は温暖化の影響で上昇傾向。そのためホタルも成長スピードが速くなり、羽化、つまり光を放ちながら飛ぶ大人のホタルになる時期が早まっているというわけです。研究者によると全国的にはこの10年ほどでホタルの出現は平均して2、3日ほど早まっているとのこと。昔は6月の風物詩だったホタル、静かな川辺に舞う小さな光、これから5月に見られるものに変わっていくのでしょうか。もちろん桜の開花と同じようにその年ごとの気温による気候による違いはあります。それでも季節の風景が少しずつ変わり始めている、そんなサインなのかもしれませんね。ス
い方

それではここでリクエストナンバーお送りします。ラジオネームニコラスひらがな刑事さんから、カイバンドでブルーレター。

送りしておりますのはラジオネームニコラスイラガナケイジさんからのリクエストで、カイバンドのブルーレタ。マルマさんこんばんは。こんばんは、ニコラスイラガナケイジさん。日の入りの西の空、アルテミスとヴィーナスとジュピターが共演してますが、今日は見えますかね。ちょうど双子座のカストルとポルクスも一緒ですよね。今日はお月様がね、どうやら見えない日、ちょっとね、空が暗い日だから星空が輝いて見える。それに西の空、今黄金色の夕日がお家に帰ってってますね。今日は夜の空期待できるんじゃないかな。さてリクエストはこの曲、サニーサイドウォーさん、何をリクエストされるかなってちょっと狙ってみましたが、どうでしょう。うん、サニーサイドウォーさんね、今日は矢沢永吉さんでしたよ。うん、きっとサニーサイドさんもね、ニコラスさん何リクエストされるかななんてね、楽しみにされているんじゃないでしょうか。

ニコラスひらがな刑事さん、心理テストのね選択肢も入れてくださっていますね。診断結果はこの後ラジオでラビリンスを楽しみに。

越谷安心ステーション。このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をお届けします。車上狙いに注意しましょう。5月15日金曜日午後5時ごろから翌16日土曜日午前10時ごろまでの間に、越谷市内の集合住宅駐車場路上で普通自動車の窓ガラスが割られ、財布が盗まれる被害が複数件発生しました。被害に遭わないためにも、車内から離れるときは短時間であっても必ず施錠し、車内には物の価値に関わらずカバン等を放置しないようにしましょう。また窓ガラスが割られた時の振動に反応する警報装置等盗難防止器具を活用しましょう。また盗まれた物の価値よりガラス等の修理代の方が高くついてしまったということもあります。車両内を覗き込む多数の車両に対してドアが閉まっているかを確認している、駐車場内の枠外に車両を止めて降車しているなどの不審者を見かけた際には110番通報をお願いします。越谷安心ステーション、このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をお届けしました。

お送りしておりますのはラジオネームひげおじさんからのリクエストで、トゥルーでレター。こんばんは、けいこさん。こんばんは、ひげおじさん。イブニングライブハッピー868。私がこの番組にリクエストを送るようになってどれくらいになるんだろう。始まりは Facebook の知り合いかもで、何気にリクエストのがきっかけでした。承認後、投稿でこの番組を聞くようになりましたが、リクエスト曲を投稿するにはなかなか勇気が湧かず、しばらくは

リスニングだけでしたが、自分のリクエストした曲が FM ラジオから見たい、聞いてみたい思いでリクエストが始まり、いつしかあまり自信のないコメントを一緒に添えてみました。拙い頼りにラジオを通じて恵子さんの温かい言葉で私の耳に届いてくるコメントが少し気恥ずかしいですが、嬉しく、また来週もと考え、楽しみな時間になりました。未だにコメント考えるのに苦戦していますが、これからもよろしくお願いします。ひげおじさん、そうですね、どのくらいになるのでしょう。まるでね、文通のような、そんなやりとりかな、なんて皆さんから届く本当にね、お便りを受けて曲を教えていただき、そんなね、火曜日の時間が過ぎてまいりました。ぜひね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ひげおじさん、今週もありがとうございました。

送りしておりますのはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんからのリクエスト、あいみょんで会いに行くのに。けいこさん、いつもありがとうございます。ナオパープルおばちゃんさん、こちらこそいつもありがとうございます。昨日も暑く、今日も暑いですね。体がついていけません。テーマ、手紙切手。小学生の頃、小学5年生という雑誌の文通コーナーで知り合った長崎県諫早の女の子と2年近く文通していました。中学になったらいつの間にか疎遠になってしまいました。高校生になったら違う高校に行った友達と駅で会い、手紙やり取りしてました。1年くらいは続きました。最近では推しの石川県のお笑い芸人にファンレター書きました。手紙はやはり良いですね。書いてる時は相手を思いながら心を込めているので、なんだか嬉しくなりますよ。リクエスト選んでね、ということで、この曲。私も文通とかやってましたね。なんだかね、何気ないというかたわいのない話を書くっていう、まあでもその言葉のやり取りが今ね、

まさに皆さんからいただいているお便りと、ここでお話ししているね、言葉のように、ちょっとなんだかね、嬉しいですよね。すごく距離のあるところに住んでいても、同じね、言葉を通じて、なんだか心通わせることができる。また、手書きの文字っていいですよね。今、メールとか、パソコンとかでね、ワープロとか、もうワープロ使わないか。やっぱり手書きの文字に、あ、こんな文字で書くのねとか、あ、こういう文字を書く人だったんだみたいなね、まあ、自分が書く文字もそうなんですけれども、なんかあったかさがあって好きだななんてね思います。いっぱいおしゃべりしちゃった。ベリーサンキューカード気もしますということでね、ありがとうございます。心理テストの回答はね、この後のコーナーをお楽しみに。ヌノーパープルおばちゃんさんからのリクエストで、あいみょんの愛に行くのに、歌詞にラブレターということでお送りいたしました。

ラジオデラビリンスの時間です。何気なく過ごしている日々の暮らし、ちょっとした出来事があった時、その時なんと主に感じた気持ちや行動はその先の未来につながっていたりするんじゃないかなって私は思うんですよね。このコーナーではそんな心の迷宮探検を楽しんでいただけたらと思います。いつもの心理テスト質問です。ポストにハガキが入っていました。差出人は自分の名前。消印の日付を見るとそれはありえない日でした。で、それはいつですか？具体的な年月日と消印の場所もイメージしてください。選択肢もご用意してますよ。1つ目、自分が生まれていない遠い過去。2つ目、記憶に残る出来事があった過去のとある日。3つ目、何が何だかよくわからない日。そして最後4つ目は未来です。今日この診断で探るのは、ハッピーに過ごすためにこの先忘れちゃいけないこと。 Thinking time。

さ、皆さんが寄せてくださいました選択肢ね。まず七尾パープルおばちゃんさん、1988、10月9日化身は七尾。自分の結婚式の日に未来の私に出したハガキかな。なるほど、記憶に残る出来事があった過去のとある日かな。そしてニコラスひらがな刑事さん、今日の心理テスト難しいですね。ありえない日なら自分の誕生日、生誕地の化身かな。もう一つは祖父母の婚姻日というのも浮かびました。過去の記憶に残る出来事があった日ってことかな。

そしてドメニゲフェーズ2さん、未来2027年6月から届きました。きっとねロト7の当選番号教えてくれたと思いました。なるほどね、なるほど、いいですね。さ、そしてたどりますよ。ひげあじさん、未来の私からの手紙かなって、うんうんうんうん。それではですね、朝日屋三郎さん、昭和52年3月17日中学校卒業式後に越谷郵便局に行き、風景印をはがきに直接押印していただきました。まさにこれね、うん、なるほど。それからあ、こまんばさん、何が何だかよくわからない、常に何が何だかよくわからない。なるほどね、はいはい。そしてわがに入れてくださってる方いらっしゃるかな、あはいはい、ですね、あ、皆さん出揃ったところかな。それでは診断結果行ってみたいと思います。順に行きますよ。まず自分が生まれてない遠い過去を選ばれた方は、自分のルーツと原点を忘れちゃいけない。自分を支えてくれた人や出来事への感謝を忙しさの中で忘れがちなんだそうです。生まれる前の決心、今の自分、過去の積み重ねでできていると、遠い過去の積み重ね、そんなね原点を思い出す時間を持つといいでしょう。次、記憶に残る出来事があった過去のとある日は、あの日の気持ちなんだそうです。過去に強く心を動かされた瞬間のあの日の気持ちを忘れないようにする、忘れちゃいけないという無意識のサインなんだそうです。どんな日を選ばれましたか。次、何が何だかよくわからない日を選んだ方は、今この瞬間の自分だそうです。過去とか未来とかを考えすぎて、今日をやり過ごしてしまうことがあるタイプ。まあよくわからない日を選んだのは、無意識が今ここに価値観を感じているから。日々の小さな幸せを味わうことで毎日の満足度がアップするそうです。過去を気にかけたり未来を焦ったりしないで、今を見つめることでちょっとね毎日が幸せに感じられるそうですよ。最後、未来を選ばれた方は、イメージされた方は、これから自分がなりたい姿を忘れちゃいけないそうです。未来を選んだ方は、未来への理想とかちょっとした不安が今の自分を追い込んでしまっていることが、未来の決心は未来の自分が今を応援しているんだよという無意識からのメッセージなんだそうです。未来の自分が喜ぶ選択を意識することで、自然と今が幸せに豊かさを感じられるようになってくるそうな。皆さんいかがでしたか。私はね、なんだろう、自分が生まれてない遠い過去なのかなと思ったんですけれども、何が何だかよくわかんない日かなと思ったんですよね。え、何この消し印みたいなね、どこから来たのみたいな、っていうか私こんなの出したっけみたいな、なので、まああまりね物事考えちゃいけないってことなのかななんて思ったところね。こまんばさん、皆さんはいかがでしたでしょうか。心理テストで探るハッピーのヒント、ラジオでラビリンスをお送りしました。あとね、もう一つ868の化身かな。

0: て思ったりも。
1: Do you listen to Kushigaya FM? Do you listen to Kushigaya FM? Do you listen to Kushigaya FM? Do you listen to Kushigaya FM?
2: Kushigaya FM.
3: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
4: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷草加、八潮松伏、三郷吉川の五市町内を走る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっていますがですね、現在も首都圏の路線に運転見合わせ、状況変更の路線があります。京急本線、現在も運転見合わせ中です。京急空港線、京急逗子線、京急久里浜線、都営浅草線、いずれも運転状況変更となっています。状況をご確認の上、時間に余裕を持ってお出かけください。続いて道路交通情報、まずは高速道路です。はじめに東京外環道内回り草加インターチェンジ付近、3キロの渋滞です。内回り京葉地区市川中央インターチェンジ、2キロの渋滞となっています。反対、外回りは外環浦和インターチェンジを先頭に和光インターチェンジ付近まで8キロの渋滞が続いています。変わりまして、首都高速6号三郷線、小菅ジャンクションを先頭に後方八潮パーキングエリア付近まで渋滞と混雑が続いています。下りは概ね順調です。常磐道東北道、首都高速川口線、上下線順調に流れています。一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線、上下線順調

に流れています。越谷市内北の地域草加産業道路下り花田1丁目付近で600メートルの渋滞です。国道4号下り元荒川橋付近で600メートルの渋滞です。草加市内に入りまして、まず国道4号298号に出ます正門南交差点付近で上下線ともに1キロほどの渋滞が発生しています。草加産業道路下り中根3丁目付近500メートルの渋滞、弁天2丁目付近600メートルの渋滞、さらに稲荷3丁目付近上りに500メートルの渋滞が発生しています。渋滞混雑箇所が多くなっています。ドライバーの皆さん、十分な車間距離で時間と心にゆとりを持って引き続き安全運転でお願いします。868インフォメーション、次は6時50分に電車の運行情報、道路交通情報、そしてお天気の予報をお伝えします。

トワイライトエクスプレス、ゴシッチョの話題をお届けする情報コーナーです。今日はですね、6月7日に開催される草加宿場祭りのお知らせです。草加宿場祭りは江戸時代に日光街道第二の宿場町としてにぎわった草加宿の歴史的景観と文化を現代によみがえらせ、市民や観光客に町づくりの魅力を感じてもらう場として、地域再生プロジェクトの一環として始まりました。以来歴史衣装をまとった大名行列、阿波踊りや和太鼓演奏などの伝統芸能、地元グルメなど多彩なプログラムで多くの来場者を魅了し続けています。今年の宿場祭り、草加宿場祭りは6月7日日曜日に開催となります。当日交通規制を行われます。旧日光街道は9時半から午後5時半まで、草加駅東口駅前通りは11時半から12時40分まで、そして市道2095、2095号線の一部は9時から17時30分までの交通規制があります。近隣の皆様、またこの通りを抜けられる皆様、この日はお祭りです。迂回路等をご検討ください。さて、そんな草加宿場祭り、会場は旧日光街道沿いをはじめ草加駅付近ですね、エコイン通りや草加神社通りの一部、またイベントの内容としては大名行列や日光街道宿場町物産展、街道パフォーマンス、弓道イベント、スタンプラリー、謎解きイベントなどが予定されています。またキッチンカーやマルシェなども予定されています。詳しくは草加市のホームページからもご確認いただけます。トワイライトエクスプレス、地域の話題、今日は草加宿場祭りのご案内でした。

こままさんからのリクエスト、イナゴライダーの手紙お送りしています。まるちゃんこんにちは、っていうかおはようございます。ちゃんと寝てますか？こままさんねえ、夜更かしまるちゃんですかね。月曜から夜更かし、まあそのぐらいなんですよね。仕事から帰ってきて結構遅い時間になって、そっから火曜のいろんなね準備をしているから、あのぐらいの時間になっちゃうんですよ。私が反応したからですよね。皆さんからのねコメントを見ているのがあのぐらいの時間。最近 SNS のショートドラマ界隈で若干流行ってるのかな、女の子が男の子に両手を広げてわって脅かすのよく見かけます。あれ可愛いですね。ちょっと気になりますね。どれだどれ、女の子が手を広げてわって脅かすのね。どこにでもいそうな女の子がやる、これがまたいいんですよね。なるほど、キュンキュンですね。妄想界隈から目を覚まして受けてきます、よろしくお願いします。この曲イエモンのジャムそっくりですが、どっちが先か、まあどうでもいい、どっちも素敵ですねって。なるほどね、まあきっと同じような気持ちでできちゃった曲なのかななんてね。あーね、皆さんどうかな、ちょっと私これが気になるんですよ。わわって、ごまんばさん本当そういうのよくご存知ですよね。いやー筋肉のね腕もそうですし、いろいろね教えてくださったものすごく興味深いこと多く、後でちょっと探してみますね。改めてごまんばさんリクエストありがとうございました。

お送りしておりますのはラジオネームニコさんからのリクエスト、ローリー・リバーマムで Killing Me Softly With His Mouth Song。 もう一回言いますね。 Killing Me Softly With His Song。 放題は優しく歌って。今回原曲、歌詞の中で彼が私の手紙を見つけ大声で読み上げるようなとのニュアンスがあり、チョイス868ケーシー迷うの。いやいやいや、ぜひまだ大丈夫ですよ。そうそう、ニコさん送っていただいた小包、今日ねゲットしました。越谷 FM のみんなにもねよかったらって伝えときますんでね。いつもありがとうございます。

ラジオネームニコさんからのリクエストで、ローリー・リバーマンの Killing Me Softly With His Song をお送りしました。

0: お送りしておりますのは杉山清貴さんで夏からの手紙。キャラメルジオンさん、リプライにてリクエストいただいた曲がね見つからなくて、私がご用意したのがこの曲で、これでね受け止めていただけたら嬉しいなぁなんて思います。杉山清貴さんの夏からの手紙。お便りもいただいてます、ありがとうございます。けいこさんこんばんは。また今週もリクエストし忘れて出かけてしまいました。いやキャラメルジオンさん、こちら来るかななんて思ってねスタンバイしておりましたよ手紙ですか。ふむふむ。小学校の転校で仲良かった何名かの友達と文通していましたが、結局最後は一人だけになってしまいました。そのことは大人になるまで近況報告を続けていましたが、最近では年賀状も省略化してしまったのでついに連絡が途絶えてしまいました。今ではどんなことを書いていたのかさえ忘れてしまいましたが、どうしてるかなと懐かしく思います。あと手紙ではないのですが、沖縄の中学生からの友人との LINE のやり取りを間違えて消してしまったことに昨夜気がついたんです。とってもショック受けてますすんごくよくわかります。そう、LINE って引き継ぎしなきゃいけなかったりとかして、私初めてというかね、スマホで LINE を入れてから携帯の機種変をした時に過去のやり取りが消えちゃってすんごくショックだったことがあったんですよね。あれですよね、ねえ、ショックですよね。文通ですか。幼稚園の時の担任の先生とずっと文通してましたね。大学に入る頃まで、ちょうどその先生の年齢にたどり着くまでずっと、何だったんだろうと思いながらもすごく大好きな先生だったんですよね。たわいのないこと書いてあったり、あと近所の、お友達のお母さんと文通してました何だろう、なんかね、いろんなね曲を教えてくださったり、まあ英語の先生だったんですけど、私が今ねいろんな洋楽とかを好きになるきっかけをくれた、まあ、レコード貸してくれたりね、漫画を貸してくれたりした方ですねかな。まあ、最近は文通ってしてないんで、まあ、今皆さんとこの、放送を通じてお便りをいただいて、そのお便りにちょっとおしゃべりを添えてなんていうのがね、まるで文通みたいで楽しいななんてね思っています。ちょっとお話が逸れてしまいましたが、キャラメルジオンさんリクエストナンバーに変えてこの曲、杉山清貴さんの夏からの手紙、受け止めてください。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: 防災対策のコストからバリューへについて教えてください。
2: はい、従来はね行政も民間も防災対策をコストとみなしてたんですね。だから継続性が難しいし、防災対策の価値は災害が起こらないとわからないって言ってたんですよ。
1: それをバリューにするにはどうしたらいいんですか。
2: 対策を実施している人や組織や地域に価値をもたらすような環境を整備することが大切になります。
1: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 大久保明のハッピーアンドドリーム。
1: てめえ、てめえ、つけてんな。
2: てめえ、てめえ、冗談だろ、お前。
1: てめえ、明るい顔すんじゃねえよ。
2: てめえ、お前、汗臭いんだよ。
1: てめえ、福岡は走るんじゃねえよ。
3: 東京都成増地区代表、石橋貴明さんの青年の主張。

私たちよしてほしいわけ。私たちは誇りあるわけよ。人気出る前から追っかけやってるし。だって親なんか朝帰りばっかしてっから怒ってっけど、アイドルに顔とか名前とか覚えられて、なんだ今日も来てたのなんて言われると、追っかけやってて本当

0: な。
1: 石橋青年のわけだ。
0: 俺だけ青年してくれなくちゃだわ。

0: こんばんは、大久保明です。今回のソングテーマは切手ということで、トンネルズの青年の主張を聞いていただきました。この曲はトンネルズの4枚目のシングルで、1985年4月21日に発売。
1: はい、はい、明さん、はい、今回この曲はなぜ、
0: 今聴いていただいて、まあ、歌の部分ってほぼサビの部分、
1: はい、
0: で大部分があの勢いのあるロック調の曲をバックにしてね、はい、これ実はあの NHK の青年の主張コンクールをパロディ化したコミカルな構成が特徴の曲で、これ石橋貴明さんが趣味といえば切手集めとこっくりさんっていう部分ありましたよね。
1: 確かに、
0: この切手集めで、今日切手集め僕昔してたって話何回かここでしたことあるんですけど、
1: そうですね、
0: その話ちょっとね話しようかなと思って。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 切手集めね、
0: 切手集めとこっくりさん、こっくりさんはもうやったけども、今日は切手なんで、はい、切手集めね、
1: 子供の頃ですかね、やっぱりね、
0: 小学校4年から5年ぐらいの頃切手集めてたんですよ。っていうか流行ってたんですよ、友達の間でね、で、あの切手アルバムみたいの買って、そこにちゃんとピンセットでこうやって入れて、ピンセットって言っても、あの紙つまめる切手用のやつね。でね、持ってたのが1円、2円、3円とかの小額切手、はい、1円切手にね描かれたの茶色っぽいやつで、何でしたっけ、調べたらね、前島密さんって言って、日本の近代郵便制度の、あの主要な創設者の一人、
1: あ、そうなんです、
0: 日本近代郵便の父って呼ばれた方、あの茶色い切手見たことありますか、1円の、
1: なんとなくなんですけど ね、
0: その方、
1: うん、そうなんです
0: ね、それとかね、あと、うん、あの2円切手秋田県とか、
1: あ、犬だったんですね、
0: はい、
1: 最近だとね、あのうさぎの切手だったりとかしたんですけど、
0: ね、これね、
1: うん、
0: 第1次かな、これ、
1: へ
0: ー、あとホトトギスが3円、あと4円がなんかお寺だったかな、
1: うん、
0: 5円がおしどりで7円が金魚とかなんか持ってたんですよ。それおじさんがもう昔集めてて、おじさんから何度切手集めてんだって言われて、当時もらった切手なんですけど、
1: あ、やっぱりあのその使った切手じゃなくて、あの新しい切手買ったとかして、はい、そ
0: う
1: そ
0: う、うん、あのうちの近所に、うん、あの中宿スタンプってあって、そこで買ったりもしてましたね、切手
1: 屋さんですか、
0: はい、
1: へ
0: え。それでね、その中でも、うん、あの普通の使用してない切手も売ってるんですけど、うん、使用済み切手って言って、うん、封筒に貼ってある消印が押してあるやつ、うんうんうん、あれをこう封筒ちょん切って少し、それがね、あの封筒パックってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: よくあのスーパー行くと揚げ物売り場のとこにある、うんうん、透明のパック、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: あれにたくさん入って300円ぐらいで売ってたような気がするんですけどね。
1: なるほど。
0: でね、それ買ってきて、
1: うん、
0: 洗面器に水張って、
1: うん、
0: それ入れとくと、うん、あの取れるんですよ、
1: 切手が、
0: そう、
1: 取れる
0: その封筒の紙から取れて、
1: はいはい、
0: それを、うん、あの布巾で押さえてしなっちゃうから、
1: はいはい、
0: そんな風にして乾かしてたような気がするんですけど ね、
1: なるほどね、
0: 使用済み切手、
1: へ
0: ー、それはね結構ねレアなやつとか結構あるんだけど、使用済みだから、
1: うんうん、
0: あんまり価値がない。あとね、昔話シリーズとかね、一寸法師とか浦島太郎、他にもあったよね、あと国体のあの記念切手とかね、あとオリンピック、
1: うん、
0: あと東海道53次とかありましたね。でね、多分実家にあるんですよ、まだ。
1: あ、残ってらっしゃる。
0: で、はい、うんうん、で、あとはね、1980年の、
1: うんうん、
0: なんだっけ、日本切手カタログか、そんなのも多分まだ保管されてると思うんですけど、
1: は
0: い、名前書いちゃったからね、多分ダメだと思うんだよね、あれ家にあったとしても、ね、今高く売れるかもしれないんだけど、
1: あのあれですか、切手の一覧表みたいなのが、そう
0: そう、いろいろ、そう、もうあのカタログが売っててね、それがあったりとかですかね、
1: うん、
0: でそのね、中宿スタンプに行くとショーケースの中に見返り美人とか、
1: うん、はい
0: はい、月に借りっていう、あのちょっとね細長い切手、あれがね当時数万円、
1: へえ、すごい、
0: してたんですよ。それで、うんうん、おおすげえとかって言いながら、うん、ほら切手カタログにも載ってるでしょ、
1: うん。

0: でね、まだあの頃ねカラーコピー小学生できないんだけども友達がねなんかあれ普通にコピーか印刷してきて、
1: うん、
0: それ切り取ってねアルバム入れてましたよね。
1: へ
0: え、違うじゃんみたいなそうそうそう、そういうね
1: 切ってね、うん、懐かしい。
0: 違う違う、あのカタログ切り取って入れてたんだ。
1: あ、
0: カタログの写真を、
1: はいはい、写真をね、
0: 切ってと同じぐらいの大きさの、そうそう、で買ったとかね嘘っていうか冗談でね、はい、やってたやついましたね。
1: そうか、
0: はい、
1: ね、あきらさんあれですよね、あの映画のパンフレットをこう集めてらしたりとか。
0: そうですね、
1: あと鉄道の写真を撮りに行ったりとかね。
0: あ、それもありましたね、ちょうどね切手集めてる頃と、
1: うん、はい、
0: 鉄道写真、
1: はい、
0: 同じ頃なんですよ多分。小学校4年から5年ぐらい、
1: そうだったんです
0: ね。ですよね。6年生の時はね、あのガンダムのプラモが流行っちゃって、今度ガンダムになっちゃったの。みんな再放送で火がついて、もう予約しないと買えない。特にね、あの144分の1スケールは300円のやつね、だからデンマーク行くと高いのはあるんですよ、
1: はいはい、
0: もうちょっと大きくなっちゃうのね、あの144分の1だったかな確か、うんうん、その300円シリーズ、そうあれでジオラマ作ったりね、そっちに走っちゃったんで、だんだんやらなくなっちゃった。映画のチラシは中学校入ってから、見た映画の他にもね、チラシ古いのも集めたりとかしてましたね。切ってね、本当ハマってましたよね。お年玉切手とかもシートで、当時何年か分多分あると思うんですよ。
1: あ、いいですね。
0: ただね、そんな価値のある切手は持ってないっていうね、はい、
1: 今あの聞いてらっしゃる方の中にもね、きっとあの切手を集めてたとか ね、はい、方もいらっしゃるでしょうし、
0: あれね、でも本当流行ったんですよ、1980年ぐらいに。
1: ね、今回あの切手にした理由っていうのが、
0: はい、
1: あの868切手を、はい、朝日屋三郎さんが作ってくださって。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: 住まいの私の方にねくださるということだったので、
0: はい、
1: その切手を使ってベリーサンキューカードというのを皆さんに、ね、
0: はい、
1: お届けしようと思って、
0: はい、
1: まあ、あのそれに乗じて今回はあの切手という
0: ね
1: ソングテーマでね、
0: はい、
1: 行かせていただいたんですけど、
0: はい、
1: そう、はい、
0: ちょうどねトンネルズの歌に切手集めで出てきたから、
1: うん、
0: 切手集めてたなと思ってね、はい、今度ね、
1: うん、
0: また実家で部屋整理したら多分出てくるんで、
1: 写真とか撮ってきてください。
0: そう、映画のチラシはこの間持ってきたんで、今度持ってきますね、またね、
1: あ、じゃあ実家からぜひあの写真とか撮って見せていただけたらと思います、
0: ね、はい、そうですね、あると思います、はい、
1: じゃあ、あきらさん、あの今日そんなこんなでそろそろお時間になってしまいまして、
0: は
1: い、
0: まあ今日はね、切手集めの話をね、まあ、させていただきました、来週もまたよろしくお願いいたします。大久保あきらでした。

お送りしておりますのは松任谷由実さんで青いエアメール。プリティーワンダフルサトシさんからのボール

ましたよ。今日のね、昼の生放送中に、いや、おいエアメールかなーなんてね、おっしゃっていたのを、ちゃんとキャッチしましたよ。ありがとうございます。さてさて、ここで、メッセージ、ご紹介させてくださいね。うん。ハイボさん、ウェルカム。マルさん、こんばんは。こんばんは。切手といえば昔、実家にあったリニアモーターの切手が大好きでした。未来の超特急に憧れてました。リニア新幹線が開業したら乗ってみたいです。これは60円切手ね。リニアの切手ですか。私もね、結構記念切手とか集めるのが好きで、気象事業150周年記念の、去年かな、発売された切手は買いましたよ。うん。星空とか、真ん中にね、地球があって、あとはね、なかなか珍しいも、今はね、シール型になってるんですよね。あ、改めまして、ハイボさん。コメントね、ありがとうございます。ニコさん、所用のため途中までの拝聴となります。8月10日にお会いできますようにと。なんとハートの日、もしかしてお会いできるかも。いつもありがとうございます。そしてそっかそっか、ですね、キャラメルシフォンさん、タイトル間違えました。夏からの手紙で OK です、ありがとうございましたと。合ってました、私ぴったんこだった。よかった。

改めまして止め逃げフェーズ2さんですね、うん、リクエストお答えくださりありがとうございます。フランス語もいいですね。暑くなる季節にボッサノバと、そうそうそうそう。あとね、あの気に入って集めている CD があって、キャトルセゾンっていうね雑貨さんが自由が丘にあるんですけど、そこであのフレンチのポップスだったり、フランスのねなんかいろんな曲集めた CD がコンピアルバムっていうのかな、何枚か出てて、それを全部ね集めましたね。サボンとかとミュージェットとかね、あおすすめ、どうなんだろう、ちょっとね興味があれば、あタイトルとか今度じゃご紹介しますんーと、岩手の最高気温は30度でした。はっはっはっは、暑くなってますね。今日は日傘使っちゃった、風が強くて大変でしたけど、岩手で30度、越谷もそんな感じ、今日暑かったんですね。先週の秘密兵器ファンベストですが、問題点がね、風で目が乾く、強くするとラジオが聞こえない、なんか対策を考えねばですと。確かに風で目が乾くと結構困りますよね。これはそうだな、加湿器立てちゃったら熱くなるしな。目薬、それから強くするとラジオが聞こえない、これは由々しき事態ですね。確かにそれは、いや聞こえないのはねあれですよね、ウィーンって言っちゃってるのかな。ね、暑い時にやっぱり風が来ると気持ちいいですけどね。そっか、これはなんか対策考えればですね。

こまんばさん忘れのうち DM しとこうってあの時間にまさかのアクションってリアクションちょっと心配になっちゃったって。そうでしたかそうなんですよ、ワーの動画後で送りますね、楽しみにしています。そうそう、月曜の夜はね本当に夜更かしなんですそれでは、今日のねラストナンバーです。私ね大好きな曲、この曲、いちごの手紙、ブラザーズジョンソンでストロベリーレター23。

0: コシエフナビ。明日の生放送のご案内です。朝、昼、モーニングランチと
1: 夜の
0: ダーニーセンちゃんがお送りいたします。そしてイブニングは千葉ゆうまさん。センちゃんはですね、明日の、放送特集、おやおや、安室奈美恵さん特集って書いてありますね。それからですね、ハレルヤ不動金はですね、せんちゃんふるさと高知のあちこちから心温まる話題や情報をお届けするコーナーなどなど、ランチは今井美樹さんをはじめ、名曲プライドはじめあの歌この歌をお届けですって。明日のランチ、モーニング、イブニング、生放送お楽しみに。
2: 868インフォメーション。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報、明日のお天気の予報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域五市町内を走る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっていますがですね、現在も遅延路線、状況変更の路線、首都圏多くありますのでお伝えします。総武線、内房線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、都営浅草線、東京メトロ東西線、ブルーライン、東洋高速線、運転状況変更、列車遅延の情報が出ています。ご利用予定の方は状況をご確認の上、時間に余裕を持ってお出かけください。続きまして、道路交通情報。まずは高速道路です。東京外環道内回り草加インターチェンジ付近1キロの渋滞です。反対外回り、まず川口東インターチェンジから川口ジャンクション1キロほどの渋滞、川口西インターチェンジ付近1キロの渋滞、そしてビジョニジャンクション付近が900メートルの渋滞、さらに戸田西インターチェンジから和光インターチェンジ付近まで4キロの渋滞です。変わりまして、常磐道東北道首都高速川口線、おおむね順調に流れています。6号三郷線は下りに混雑がありますね。加平付近で2キロの混雑です。続いて一般道の情報です。はじめに49号足立越谷線、越谷市内は下り下まくり付近で500メートルの渋滞です。上りはおおむね順調です。国道4号下り南小木島付近で1キロの渋滞、さらにその先ですね、元荒川橋付近で600メートルの渋滞です。国道4号草加市内ですね、入りまして、新善町交差点下りが渋滞しています。

700メートルの渋滞です。49号に戻りまして、草加市内下り新名2丁目付近で500メートルの渋滞です。そして、東西に走ります草加流山線29号線夜行橋交差点、西へ向かう方面、東へ向かう方面ともに1キロほどの渋滞が発生しています。渋滞、混雑箇所を点在してますね。またそろそろあたりが暗くなってまいりました。ドライバーの皆さん、ライトの点灯準備を忘れずに、引き続き安全運転でお願いします。最後に明日のお天気の予報です。明日20日は曇り時々晴れ、夜遅くは雨の予報です。降水確率、午前中は 0%、 午後は 10%、 そして6時以降は 50% の予報です。朝の最低気温は16度、日中の最高気温は30度。明日も暑くなりそうですね。またお帰りの際、雨に降られる可能性もあります。雨具のご用意忘れずに。以上、お天気の予報でした。

午後4時より生放送でお送りしてきましたイブニングライブハピ868火曜日、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もね、最後までお付き合いいただきありがとうございます。コメントありがとうございます。朝日屋三郎さん、今週もねリクエスト曲流していただき感謝ということでね、こちらこそ感謝です。コメントありがとうございます。リクエストメッセージお届けくださいました皆様、ラジオネームすきまさん、ともともさん、板橋のともそうやさん、たくぼんさん、ちとぽんさん、透明人間フェーズ2さん、サニーサイド4号さん、パパはパンクロッカーさん、朝日屋三郎さん、ルーシーセブンさん、ひげ味さん、七尾パープルおばちゃんさん、コマンバさん、ニコさん、キャラメルシフォンさん、プリティワンダフルサトシさん、ハイボさん、皆さんありがとうございます。来週のソングテーマは車種名、車の名前です。またはね、車のパーツ、例えばセドリックとかモンテキャリアとかフェンダーミラーとか。 SNS の予告は金曜日にアップしますね。さて、火曜イブニングリスナーさん感謝企画、オリジナルベリーサンキューカード、越谷 FM テンススペシャルエディションプレゼンツの868消し印お届けしますのお申し込みはこの後19時5分、終わった後ね5分ですよ、締め切りとさせていただきます。お早めに。それでは来週の火曜日5月26日の黄昏時に向かうひとときにお耳の窓辺にお伺いしますね。あ、そうだ、8月10日のイベントもねぜひご予定。今宵の皆様がたくさんのハッピーに包まれますように。お相手は丸森恵子でした。この後も引き続きハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。土曜の防災フェスでもお会いできたら

環境は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電波0489885355

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2024プレイバック。植物元気になる液体みたいなあるじゃないですか。で、それをね、差し込んで復帰する。ぐんぐん伸びる。サボテンって何ちゅうんだろう。みんなが知ってるあのサボテンの形あるでしょ？じゃないんだよ。成長するとサボテンが伸びてくんだよ、上に。ガーッと。佐々木朗さんはちなみに何時代の、なんていう音楽が良かったですか？
1: 何時代？そう、もう。
0: 何時代？
1: 何時代？
0: 何時代？
2: 岐阜入りから私始まったので。
0: 岐阜から入ってんだ。
2: 岐阜から始まったので、岐阜から、ね、
0: はい。こういう言い方いけない。全国放送だから俺も言っていいかどうか知らないけど、
2: はい。
0: 島根、岐阜、愛知って性格きついんだよね。
2: なんてこと、そんなことない。
0: 本当に、上の方にいる性格だよね。おっとり感がどこにもないじゃん。
2: そうか、やっぱり織田信長がいるぐらいだからそうなのかな。
0: やっぱそうなんだよね。やっぱ戦国時代頑張ってるところっていうのは意外にさ、忙しいんですよ。
2: 忙しい。
0: いちいち気使ってまで、なあ、うんうん、お前らもあの城倒したいよなとか潰したいよなっていうような説得をしていくんじゃなくて、巻きだから、あ、行こう、はい、行こう、倒そう、倒そう、あいつら倒しちゃおう、一回倒しちゃおう、っていう感じじゃない。あれだよね、そんな心配しなくても、多分このヒーロースーツっていうのは、体にフィットしてくれるんだよね、勝手に、むにょにょにょって、むにょにょにょって、なんでむにょにょにょなんだか、だから、むにょにょにょってフィットすると思う。そういう機能はついてるでしょうね。なんで、都道府県の中では有名な県になりましたね。
3: ああそうですね、
0: なんかやっとね、
3: もう世界で有名な、
0: 世界でも有名だからね。そうです、そうです、よかった、よかったにしましょう、これはね、有名になったのは、ね、いい意味でも悪い意味でも文句言われるし、いい意味でも悪い意味でもあったかいと言われるんだからいいですよ。
3: そうですね、
0: うん、そうです、そうです。東京都足立区北千住っていう町名はないよ。なんて言うんだろう。ああ、この菊ちゃんいいなと思った。だ普段の菊ちゃんがダメだって意味じゃないんだけど、うん、なんか、わかるわ。大阪でやんないで名古屋でやろうとは思うだろうな。あれ、あのアルバムだとな。
4: ああ、そうなんですかね。うん、やってくださってる方は大阪の方ですよ。
0: あ、そうなんだ。でも名古屋っぽいわ。
4: へえ。
0: うん、名古屋城。

0: 的な。やることを見つけるのではなく、やれることをやる。ここができれば何か、悔いが残らないかもしれませんね。だって俺が知ってる斉藤翔吾ってさ、はい、人を殴るか、うん、スケベなこと考えてるとか、うん、おばちゃんが好きだとか、うん、そういうやつしかないじゃん。
1: 警察にお世話になってる人じゃないですかそれ。完全に
0: だって子供か大人しか好きじゃないよ。真ん中がどんだけいいお姉ちゃんが来ても関係ないじゃん。
1: あ、まあそうっすね。あんま恋愛はしない。
0: 恋が辛くなることありますよね。これ不思議です。何かのきっかけであの人を愛してしまった。すでに取り返しはつきません。

どうもどうも、なおゆうちです。はい、元気です。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。本日は銀幕の世界をご一緒しましょう。過ごしやすい季節な60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール769、銀幕のいろは。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTY FM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ボズスキャックスでWhat can I say?

0: 本日はボズスキャックスを中心にお伝えしていきます。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはボズスキャックスでフェードイントゥライトでした。
1: 長野県栄村の兄貴小林です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドロム。
1: 一言広場、俺の絵がなんとなくクリスタル。これね、多分中学校ぐらいよ。それでその時そのなんとなくクリスタルって田中康夫さんが書いた本が映画化されてるんだけど、映画見に行きました。映画の内容なんか何もわからない、文学映画っていうの、ああいうのは今わかるかもしれないけど、当時の子供の俺には何もわからない。ただそのなんとなくクリスタルというサウンドトラックがありましてね、レコード、はい、それを買いまして、はい、高かったよ。当時自分で驚くぐらい高かったんじゃないかな。でそれを聞いたら、キラキラしてたね。ですごいんだよ、豪華なの。それが今なんていうの、レコードが CD 化されないですよ、廃盤になってますね、はい。よく俺は廃盤になってしまった CD の音源を集めて、自分だけでそのレコードを復興させてるのがよくあるんですけど、これもなんとなくクリスタルのサウンドトラックは自分で作りました。はい、感動です。その中にあのボズスキャックスがね入ってて、ウィアオーロラロンがね、こんなにこうなんだ、今だったら AOR のなんちゃらだとか説明できるけど、当時わかんないよね。

なんか外人がキラキラしたる音楽を歌っているなと思うよ。うん、だもう俺のバイブルだね。そのなんとなくクリスタルのサウンドトラックが、映画なんかはもう下に行っちゃってる。そのサウンドトラックでもこれ見逃しにすごいのよ。その10曲入ってんのが、うん、まああれは勉強になったな。今もあれがやっぱ基本のバイブルだな。まあ今日はねその辺がもし聞ければ皆さんといいなと思っております。

お届けしたのはボズスキャックスで We Are All Alone でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801、月曜日担当はマリン、

0: 5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲番島市で情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 鳥取県出身の福光梢です。傘、スマホ、片手運転事故のもと、コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画ミスターブー1976年。このねミスターブーはね東京上野に見に行きました。はい、自分で一人でっていうか、まあ、友達と行ったような行ってないような映画館に初めて見に行ったという、今まで映画館行ってるよ、それは三本立てとかさ、東映漫画祭りとかさ、モスラ対ゴジラとかさ、そういうのは見てきてるけど、なんていうの、映画見に行くぞベイビーイエーって感じで東京北千住から自転車に乗って上野まで行き、映画を見たのはこれが多分初めてじゃないかな、お金握りしめて見たのは。うん、で吹き替えじゃなかったな、字幕だったな。字幕の難しいとこはギャグが自分に入ってくるまでの時間のタイムラグがすごいのよ。うん、だから多分小学6年生ぐらいなんだけど、笑う箇所がどこかが未だに分かんなかったよ。一個だけあったのは、なんかメリケンコか何か小麦か何かを顔にバーってかけたら、フライパンに穴が開いてる、フライパン、油落とせるフライパンか、それでなんかポツポツポツって顔に白いのができることだけ覚えてる、あとは覚えてないな。うん、でもまあ何で初めて行ったしまった大人の映画が香港映画だったかってことだよね。なんかちょっと悲しいな。

イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水道屋、

0: 京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。
1: 埼玉県出身バレエダンサーの横井しおりです。自転車も自動車も交通標識を守りましょう。コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画キッドナップブルース。1982年。これね、タモリさんの映画なのよ、出演映画。でちょうど「笑っていいとも」が始まった時に公開されたんだよな。だから新宿アルタ行った帰りに新宿で見たんじゃねえかなこれ。で何だろう、なんと目の前にいるタモリさんがでっかいスクリーンで追われてる犯人みたいな映画なんだよ。でなんかすげえんだかすげえけねえんだか今考えると分かんないんだけど、よくできてる映画というか、俺には感動したな。内容は分かんない、俺よく分かんないけど、当時見てる映画って内容何にも覚えてない。ただすごかったなっていうのは覚えてる。だからいっぱい思い出があるけども、この笑っていいとも言って帰りにキッドナップブルースを見た感動は嬉しかったですね。それしか覚えてないけど、何も覚えてないけど、機会はあるの、これ見る機会があるのかな、みんな。まあ見る機会があったら見てください。内容はちょっとどうなのっていう内容かもしれないけど、見てみてください。

0: お届けしたのはタモリで狂い咲きフライデーナイトでした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 東京出身イーシューのお片付けトレーナー渡辺真理です。運転は譲る優しさ待つ心、コミカルシンドローム

ナウイヨイチのコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ボーズスキャックスで

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店。皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはボルスキャックスでトワイライトハイウェイでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更延期中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹弘、ボーカルの京子です。マルタケビスに押しを行け、右見て左見てもう一度右見て、横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

ナウユチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバムプライドにダザスト、誇りと誇りの間に収録されております。ナウユイチでスーパーサラリーマンズ。

0: リーマン。
1: 配信カラオケ、直井由一の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由一、身の丈娯楽を誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバムリマスタリングいたしました直井由一娯楽王誇りと誇りの間ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場我が町のアンテナショップお近くの CD 店ネット通販アマゾン楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております直井由一でスーパーサラリーマンズでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
2: 山梨県出身の新米ママ子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム

いかがでしたか。本日のコミカルシンドローム、まあ皆さんの街に今日あたりナウイヨイチうろうろしてるかもしれません。不思議なもんですもんね。ラジオ番組ナウイヨイチのコミカルシンドロームのオンエア、曜日も時間も異なっておりますね、皆さんの街で、はい、だからね、オイラが選曲してる時間帯が真夜中だとしましょう。でもリスナーのあなたが聞いてる時間、平日の昼間とかいう感じなんですよね。うん、その不思議なギャップから何

化が生まれるかもしれません。それは言葉とか感情でもない、何でしょう、なんて言うんだろうな、リスナーのあなたが感じる気持ちと選曲をしたオイラの気持ちは多分違うんですけども、同じ楽曲であったというこの感覚大好きです。はい、いつもありがとうございます。はい、以上です。ナウヨチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て左見てもう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイヨイチでした。続く。

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 音楽で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM よりキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが、音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出来事、そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: つい最近なんですけれども、はい、自転車 の、 あの荷台の部分にチャイルドシートっていうのをね、あのつけて、はい、子供さんを乗せている方がよく見られるんですけれども、はい、あの昔のチャイルドシートと違って本当にチャイルドシートと呼べるような立派なものがついてるんですよ、はい、
1: しっかりしてますね、はい、
0: そしてそこにですね、はい、あのビニールシートのようなレインコートじゃないんですけれども、はい、すっぽり隠せるものをつけて乗せている方がいたんですね、はい、でこれ僕ですね40年ぐらい前に中国に行った時に、はい、見たんです。中国の人たちの自転車の荷台に子供を乗せている時に、北京だったんですけれども、はい、皆さんそのすっぽり子供たちをビニールシートで覆うようなシートにして乗せてたんですね、はい、うん、僕はその時は、あ、中国はちょうどその頃は一人っ子政策をしたので子供をこんなに可愛がるんだなと思って、また中国は黄砂があったりするので、
1: あ、そうですよね、
0: で、はい、あ、ここまでしなければダメなのかなと思ったんですけれども、はい、まあ、最近は日本もですね、もう花粉だったり PM2.5 が飛んできたり、はい、まあ、あと雨もあったりするのでね、はい、まあ、こうやってシートをつけてこういう時代になってきたのかなとも思ったりもしたんですよね、はい、まあ、これからね雨の季節にもなるので、まあ、自転車はね最近は傘をさしてはいけないくなったので、はい、まあ、そういうふうにして子どもさんにもね、もうすっぽりと雨が当たらないように、はい、雨シートをかけて乗せるっていうことが普通になってきてるのかもしれませんね。
1: そうですね、はい、はい、
0: さてそれでは今日最初の作品をお送りいたします、はい、CD にはない作品で風紋をお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: ゴールデンウィークを前後としてですね、気候がすごく良くなってきてですね、なんか外歩きするのにすごくいいような季節になりましたよね。
1: そうですね。
0: ゴールデンウィーク中はですね、やっぱりどこへ行っても人混みがあったり、あとまず車で出かけられないですよね。
1: そうです。
0: もう大渋滞が起きるので、
1: はい。
0: こればかりは僕も一度ゴールデンウィークに車で出かけることがあったので、もうそれで本当に懲りてますので、
1: はい。
0: ゴールデンウィーク中は家にいるのが一番だなと思ってます。
1: そうですね。あとね、東京が意外と
0: あ、
1: 空いてるんです
0: そ
1: よ。
0: うなんですよね。
1: はい。
0: 都内が意外と空い
1: は
0: て
1: い。
0: ますよね。まあ、それでもね、ちょっと気候が良かったりするので、外へ出たいという思いもあったので、その東京がいいっていうお話もあったのでですね、最近ちょっと都内のちょこっと散歩のようなものを
1: あ、いいです
0: 行って
1: ね。
0: きたんですよね。まあ、同年代の人たち数人とですね、
1: は
0: 東京散歩に行ったんですけれども、前にも一度行って、この番組でもお話しした方も思うんですけれども、
1: い。
0: あの深川近辺
1: はい。ああ、はい。行ったことな
0: に
1: いです。
0: 行ったんですね。で、まあ、深川といっても、清澄白河とか、
1: あ、はい。
0: でそこから門前仲町までを歩くコースだったんです。
1: 結構ありますでしょ。
0: 意外と
1: そうでもなかったですか。
0: 近いんですよね。でまず清澄白河というところはですね、まあ、昔材木問屋のようなが多かったので、
1: そうですね。
0: で材木屋さんの建物が残ってるんですよ、意外と。で材木というのは長いじゃないです
1: 長
0: か、
1: いです。
0: 4メートルぐらいあるので、材木が。それでその材木の出入りができるように、天井がすごく高くて、その出入りができる扉も

0: きいんですよ。
1: なるほど。
0: そういうこともあって、はい、材木屋さんはなくなったんですけれども、はい、コーヒーの焙煎工場が焙煎屋さんが意外と多いんです、はい、今清澄白河に。
1: そうなんですか。
0: そして、はい、その焙煎屋さんがカフェをやってるんですよ。
1: あ、なるほど。美味しいでしょうね、
0: はいはい、そして新しいので焙煎もそこでやっている、はい、で大きな機械も入っている、はい、もうね若者がね大行列をしてね並んでるんですよ。
1: いいですね、はい、
0: 深川なんていうとちょっと年配の人のね、はい、町の印象なんですけれども、はい、今は最先端のカフェの町になってます。
1: なるほど、素晴らしい、
0: はい、そしてそこでですね、まあ、そんなものを横目で見ながら我々はコーヒーは飲まずにですね、はい、清澄庭園という庭園があるので、はい、行かれたことありますか？
1: いや、ないです。
0: そこに行ったんですね、まあ以前にも言って同じような話はしたかと思うんですけれども、はい、また、まあ、今回初めて知ったのがですね、うん、この清澄あたりにですね昔吉良上野介が住んでいた屋敷跡があったり、
1: はい、
0: あとなんとですね渋沢栄一の自宅があるんです。
1: 深川にですか？
0: そうです、
1: で初めて知りました。
0: 旧渋沢家住宅跡が残されていてですね、まあはい、中には入れなかったんですけれども、それを外から見ることもできる、やっぱりね東京って中心地だけあってですね、はい、古い町なので、歴史があるんですよね、そういうところも。
1: そうですね、
0: そして僕が行きましたその清澄庭園もですね、はい、まあ、元々は紀伊国屋文左衛門の屋敷跡だと言われていて、そこをかの岩崎弥太郎が
1: 三菱、
0: はい、そこの周辺の3万坪を取得してですね、はい、そこに社員だとか、はい、あとまあ迎賓館のようなものを作るためにですね、はい、隅田川の水を引き込んで大きな庭園を作ってあったところなんです。
1: そうなんですか、はい、
0: また岩崎弥太郎が石が好きだったようで、もう紀州だとか、はい、伊豆だとか、はい、もう日本全国から、はい、もう巨大な石を運び入れて、はい、本当に名石庭園になってるんですよ。
1: あ、なるほど、はい、
0: で池もかなり広い池になっているので、はい、ちょっと見応えがありましたね。
1: そうですか、
0: はい、そしてやはりですねどこで見つけてくるのかわからない、まあ多分インターネットでしょうね、外国の方もかなり来てました。
1: あ、なるほど。
0: ただやっぱり浅草ほどではないんです、
1: はい、
0: なので静かにその庭園を散策することもできるので、はい、とてもいい感じでした、それで驚くことにですね、はい、この庭園の入場料なんですけれども、はいはい、一般の人が150円。でもう我々世代65歳以上は半額の70円なんです。
1: うわ、なんか信じられない値段ですね、はい、
0: 東京都の持ち物 になっているので。
1: なるほど。
0: それでこんな価格になっているんですね、はい、それで小学生以下はまた無料ですので、でその中にまたちょっとした東屋があったりしてですね、はい、そこを借りることもできるんですね。
1: なるほど。
0: でそこで本当に池に面している東屋ですので、はい、なんていうんですか、水の上に浮いているような感じになっていて、
1: なるほど、
0: そこで僕たちが行った時には何か子どもたちがたくさんいたので、はい、もしかしたら一般の家庭の子ども会でもしているのか、あとそこで講演会をされる方もいてですね、一度キムさんもここでコンサートをしたらいかがですかなんていうこと提案されたこともありました。
1: はい、いいですね、はい、
0: まあ、ただね、はい、その庭園の中にありますので、はい、そこまで機材運ぶの現実的になってしまうんですよね、
1: はい、
0: でもあの月夜の晩に池に映った月を見ながら音楽会もいいなとも思ったりもしました。
1: あ、最高、ロマンチックですね、はいはい、
0: さてそれではここで一曲お送りいたします。 CD にはない作品でサイサイをお送りいたします、
1: はい、お聞きしましょう。

0: この清澄庭園のすぐ近くにですね、深川江戸資料館というところがあって、そこも行ってきたんですけれども、はい、そこはもう体育館ぐらいの大きさのところに江戸の町が再現されているんです。
1: はい、あ、そうですか。
0: はい、はい、まあ、体育館の室内なんですけれども、はい、中なので、その中に八百屋さんだったり米屋さんだったり、はい、あと川のようなものがあって、そこに船が浮いていたりですね、
1: はい、
0: そして柳の木があったりで、中にはね長屋もできているんですよ。でその長屋もですね、中にもちゃんと入れるんですね。家の中にも入れるにもなっていたりですね。
1: あ、結構大きいんですね。
0: そうなんです。本当にその、はい、実物大になってるんですね、はい、それで面白かったのはですね、長屋なのでいろいろな人が暮らしてるじゃないですか、はい、でその小引き職人の家だったり、
1: はい、
0: それから三味線の所さんの家だったり、
1: はい、
0: それから深川なので、はい、貝を取る人たちが多かったんですよ。
1: そうです、深川って
0: 言えば深川丼ですよね、あさりのね、
1: はい、
0: それでその貝むき職人の男性の一人住まいという設定の家もあったりですね、
1: はい、
0: でよくそういうところっていうのは昔使っていたものを展示する博物館みたいなのありますよね。
1: 大江戸博物館
0: 展示場がですね、
1: あります。
0: でそれがその生活の中に展示されているので、はい、実際にどうやって使われていたかがすごくよくわかるんです。
1: あ、なるほど、はい、
0: それで面白かったのがここにですねボランティアガイドの方たちが何人もおられていろいろ説明してくれるんです。でその説明を聞くとですね

0: 江戸時代は独身男性がすごく多かったそうなんです。江戸の町に。
1: え、どうしてですか？
0: それはですね、ちょっと理由はわからないんですけれども、はい、それでその天ぷら屋さんだとか屋台の蕎麦屋さんだとか、はい、屋台の寿司屋さんだとかがたくさんあって、その独身男性は一日働いて帰ってきて、そこからなかなか料理をするような、
1: はい、
0: ね、のは難しいじゃないですか、はい、今のように電子レンジがあるわけでもなく炊飯器もないので、
1: はい、
0: それでそういう屋台の飲み食いできるところが多かったんではないかという話をしてました。
1: なるほど。
0: で、まあ、確かにそれはそうかもしれないと思いますよね。
1: なんか今の世の中に通じるようなものありますね。
0: まあ今で言えばコンビニですかね。
1: あ、そうですね。
0: コンビニとスーパーのお惣菜、はい、まあ、どこででもね、手軽に、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で街が発展してたんでしょうね。だから家庭を持つということは大変だったかもしれないですね。今ほど気楽に考えてなかったところがあるのかもしれないなと思いましたよね。
1: はい、
0: でまたやはりですね、はい、その近くのお店の人から聞いてですね、どこかこの辺でですね、あの美味しい深川丼食べるところはないですかと聞いたら、教えてくれた店があって、本当にね、深川生まれの深川育ちの頑固一徹の大将がやってるような深川丼を食べられる店があったので、そこへ行って、まあ、深川丼を食べたんですけれども、その大将がやっぱりね、こだわりの人で、よそと同じことをするのは自分は嫌だって言ってですね、うん、はい、その深川丼をあんかけ丼にしてたんです。
1: ああ、美味しそうですね、はい、
0: まあ、これがね、うん、美味しかったんです。それでまたその大将がユニークな方で、なんとですね、ご夫婦でやってる店なんですけど、はい、ご夫婦でナイロビでずっと長いこと板前さんをしてたそうです。ケニアのナイロビです。
1: そこで板前さんやってたんですか？
0: そうなんです。それで、はい、そこで車の免許も取ったりしていたので、国際免許だったっていう話をしたりとか、だからもう深川丼も美味しかったんですけれど、
1: はい、
0: あのやはり頑固のですの、もう粋な大将なので、はい、その方のお話もとても美味しかったです。
1: なるほど。
0: やはり、ね、深川は面白いですよね、はい、歴史のあるところだけに楽しめました、は
1: い、なるほど、行ってみたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: さて、それでは、ここでもう一曲 CD にはない作品で緑陰の木漏れ日をお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 深川もねすぐ近くですし、そして越谷市も、まあ、花田園がねいい庭園がありますので、
1: はい、
0: できた頃はまだまだ木も細くて、
1: はい、
0: 木漏れ日なんかもないような、
1: はい、
0: それこそ全部空に面しているような感じだったんですけれども、
1: はい、
0: 今も40年以上経ちましたかね、
1: はい、
0: いい公園になりましたよね。
1: いい公園になりました。
0: 日本庭園でやはり池があって、
1: そうですね、竹林もだいぶ育って、ね、
0: やはり東ヶ谷とお茶もねいただけたりするので、
1: そうです、そうです、はい、
0: まあ、近くですので気候も良くて、
1: はい、
0: まあ雨の日もいいかもしれないですね。
1: そうですね、雨の日もまた風情があって、
0: 梅雨の時期になってくると、はい、まあ、その雨の竹林と、
1: はい、
0: それから雨に濡れた緑を楽しみながらお茶を楽しんでるっていうのもいいかもしれない。
1: いいですね、
0: はい、まあ、遠く行かなくてもね、
1: そうですよね、
0: 探せばどこかいいところがあったりすると思います、
1: はい
0: はい、さて今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聴きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。

0: 越谷 FM
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 叩くセイントおじさん。
1: しっかりと晴れたテント、俺にしては大健闘。ちゃんと起こせたファイヤー、気分はもう勝つ大差。おもむろに外すレイバン、

れば決まって気まずい妙な風がどこからともなく吹いてくる。作り笑いで頭下げ下げ近寄ってきて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと

奥歯に物が詰まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この場から立ち去って行け。あんたのひげすら見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、あうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

太陽が空に沈む時、あんなに赤くて美しいのは太陽がさよならを言ってるからだって誰かが言ったわ。今私があなたにさよならを言っても空は赤く染まってはくれないけれど、できることなら空いっぱいに花火を打ち上げてあなたに送りたい。思い出の一つ一つに火をつけて、冬の空いっぱいに花火を打ち上げてあなたに送りたい。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: JO ZZ3CEFM FM 周波数 86.8 メガヘルツ。この放送は西の国埼玉県越谷市を拠点とした FM ラジオ局ハロハッピー868株式会社越谷 FM、 ご市町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組モーニングライブです。ではスタートしましょう。

0: 彗星の日朝の帯番組生放送です。東京港開港記念日のこの時間いかがお過ごしでしょうか。ではここから時間は地域密着の情報やお知らせをお届けする番組、埼玉県の東部エリア五市一町の越谷市を中心に草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ、放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。朝のお相手は越谷市在住のセクシー&ダンディボイスのせんちゃんこと仙崎 BC ナビゲート、午前9時までのお付き合いをよろしくお願いいたします。ソロ今日も朝から暑いけどやるな。では注目のラインナップご紹介しましょう。まずは8時20分前後からスタートする人気の音楽コーナー、せんちゃんの今日のスポットライトのコーナー、先週は水谷豊さんのヒットソングをセレクトしてお届けしましたが、今日は沖縄県出身で1992年デビューの阿部の波江さんのヒットナンバーをセレクトして3曲メドレーでお届けしてまいります。どんな曲がかかるのか予想してみてくださいね。難しいかな。社内リスナーさんも知ってるリスナーさんも8台を盛り上がりましょう。そして8時38分前後からは老若男女問わず第2コーナーのせんちゃんの週替わりでときめこう。今日は第3推薦の日なのでハレルヤ風土記の時間、高知県在住のシンガーソングライターの千春ちゃんがせんちゃんの故郷高知のあっちこっちから心温まる情報や話題を届けてくれるコーナー、どんな越谷に例えてくれるのか楽しみでございます。ぜひぜひチャンネルはそのまま聞いててくださいね。越谷上空今日は青空広がっておりますが、うっすら雲がかかっておりますが、ね、いいお天気でございます。暑いです。イボキのリスワさんのエリア、どんなお天気ですか、気温ですか、教えてくださいよ。ということで各コーナーをお届けする前に朝の魔法の言葉からいきましょう。さあ今日も日本の空のように明るくいきましょう。ではリスナーさんへのお願いフリーメッセージをお待ちしております。よろしくだよ。それではこの後インフォメーションをお届けしてまいります。そうだ、今日ですね、今日と来週あの防災868はですねスペシャルウィンドディとして、まあ、先ほど言ったように今週と来週は熱中症に関するお話をスペシャルということでお届けしてまいります。しっかりお耳傾けてくださいよ。今日のお昼もそうですよ、来週も同じということで、ぜひぜひお付き合いお願いいたします。ではこの後868インフォメーションをお届けしてまいります。暑いよね、本当に涼しくしてさ聞いてくださいね、ラジオね、はい、よろしくだよ。
1: 868インフォメーション。

おはせ、2026年令和8年5月20日、時刻は朝の7時を回りました。週の真ん中、第3

お待たせいたしました。この時間は越谷周辺の天気、鉄道、交通情報などお伝えしてまいります。まずはお天気から参りましょう。今日の越谷市の天気、なんとなんと真夏日、晴れのち曇り、最低気温18度、日中の最高気温31度、真夏日でございます。降水確率午前 10%、 午後 20% から 30% になります。続きまして埼玉県全体のお天気をお伝えしましょう。今日の埼玉県南部、北部、秩父地方と分かれますが、一つにしましょう。晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨になるところもあるということです。風は北西の風、後南東の風に変わっていきます。日中最高気温30度から32度という気温になります。暑い。降水確率午前 10% から午後 10%

これは 30% というってことになりますね。はい、続きまして全国のお天気概要をお伝えします。今日は前線が西日本を北上します。九州から近畿は太平洋側を中心に雨足が強まり、四国は非常に激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水や土砂災害などに十分注意をお願いします。東海は昼頃から雨が降り、晴れ間が広がる関東や北陸も夜は次第に雨が降りそうです。東北は概ね晴れます。北海道は所々で雨が降りそうです。日中は九州から東北で暑さが続きます。熱中症対策お願いいたします。続きまして鉄道情報をお伝えしてまいります。ご市町走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線、フォルムが美しいぜ。つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。遅延情報が入っております。小田急小田原線、今運転見合わせのですね情報入っております。続きまして新幹線情報をお伝えしましょう。今日の新幹線情報、北北海道新幹線から西九州新幹線まで、こちらも平常ダイヤです。電車をご利用される方は時間に余裕を持ってお出かけしましょう。以上、鉄道情報をお届けしました。続きまして道路情報をお伝えしてまいります。まずは埼玉を通るすべての高速道路の情報からお伝えしてまいります。スムーズに走っている箇所はですね、関越道上下線、そして県央道外回り内回り、今スムーズに走っております。続きまして遅延情報、ごめんなさい、東北道もですね上下線今スムーズに走っております。続きまして、渋滞情報をお伝えしましょう。まずは最初こちら、常磐道の下りです。三郷料金所スマートインターチェンジ付近4キロの渋滞になっております。続きまして東京外環道外回りです。市川北インターチェンジ付近先頭に三郷南インターチェンジ付近までただの7キロの渋滞です。同じく東京外環道外回り草加インターチェンジ付近先頭に川口ジャンクション付近まで3キロの渋滞です。では内回りをお伝えします。内回り非常に混んでおりますよ。和光北インターチェンジ付近先頭に川口中央インターチェンジ付近までただの11キロの渋滞です。同じく内回り草加インターチェンジ付近先頭に川口ジャンクション付近まで3キロの渋滞です。続きも同じくもう一箇所ありますね。内回り外環三郷西インターチェンジ付近2キロの渋滞です。場所から行きましょう。首都高速川口線上りです。こちらも非常に混んでおります。こちらですね、江北ジャンクション付近先頭に安行付近までただ9キロの渋滞ですね。続きまして場所から行きましょう。6号三郷線上りです。海平付近先頭に三郷ジャンクション付近まで7キロの渋滞になっております。続きまして越谷周辺の一般道路渋滞情報をお伝えしてまいります。この時間もですね、ところどころ混み合っております。まずは越谷市内をお伝えします。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷2丁目付近約1キロ渋滞。同じ越谷市内、こちらですね、草加に入りますね、東埼玉道上りです。草加市の、草加東高校付近で約1キロ渋滞になっておりますよ。同じく草加市内、国道4号バイパス上り、草加市千本町南付近約1キロ渋滞。同じく草加市内、国道4号バイパス上り、草加市西町付近で600メートル渋滞です。続きまして三郷方面をお伝えしましょう。国道298号外回り、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートル渋滞です。八潮方面は目立った渋滞ありません。そして吉川方面も目立った渋滞ありません。続きまして野田方面ではですね、ごめんなさい、松伏方面は、野田橋付近で500メートル渋滞、そして千葉県野田市流山は目立った渋滞ありません。おしまいにメッセージをお伝えします。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転お願いします。今日も相手を気遣う運転お願いいたします。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーション7時30分頃にお伝えします。ではでは次のコーナーはあのコーナー行きましょう。センチャンド

時刻は7時11分を回りました。朝からハッピー気分を味わってもらおうと、短い時間を利用してハッピーバースデーをかっこつけて歌っちゃうちょこっとコーナー。全世界で5月20日今日がお誕生日の皆さん、そして今週がバースデーって皆さんへ、せんちゃんがアカペラでお祝いさせていただきますね。ではでは参りましょう。3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday 5月20日の皆さん、そして今週のバースデーって皆さん、 Happy birthday to you.

いや暑いですね、イモキヨリスナーさん。暑い中大変恐縮でございますが、イモキヨリスナーさん、メッセージをお待ちしております。フリーメッセージですよ、ね。またちょこちょこ聞いていただいているリスナーさん、メッセージを申しておりますよ。フリーメッセージですよ。そして全く聞いていただいているリスナーさんもメッセージを申しております。内容はフリーメッセージでございます。例えば先週こういうとこ行ってきたんだよねとか、ゴールデンウィークも終わって5月病になっちゃったよとか、これはセンちゃんあそこで見かけたよねとか、何でもありでございます、ね。議題はありませんのでフリーメッセージをお待ちしております。ではでは8時50分までにお願いいたします。センちゃんって書いてね、自身のラジオネーム入れて送ってくださいね。お待ちしております。よろしくだよ。ところどころで読ませてもらいますよ。ではではここからはですね、タウンチェックをお届けしてまいります。お待たせいたしました、タウンチェックのお時間でございます。この時間はですね、ニュース系のコーナー、埼玉県内の情報、話題、お知らせ、全国のニュースなどなどお届けしてまいります。まず最初はですね、ちょっと気になるのはですね、今日も、スペシャルウィンドディということで防災868ね、急遽今日は熱中症などに関する情報をお伝えしていこうかなと思うんですが、その前にですね、今年の夏の予想ということで、暑さが厳しくなりそうだよということが発表されましたね。いやなんか予想はついてたけどね、この3ヶ月間の予報、まず6月から8月までの予報が出てまして、非常に高い気温がということでね、19日の日に、ね、発表されまして、北海道は、特に暑くなるよということなんですけどもね、いやちょっとやばいですよね。これは、エルニーニョ現象とかさ、地球温暖化とか、いろんなことがあって、気温が非常に高くなっておるんですけども、ね。で、ですね、ここでちょっと参考にしてほしいのは2023年の夏、北海道で記録的な、ね、猛暑があったということで37度とかさ、北見でさ、網走で 36.7度とかめっちゃ暑かった、ね、覚えてます？2023年度ですよ。でそこで

あれですよ、その3ヶ月の話をちょっとお話すると、6月、今5月ですけど、まあ、6月は天気はね数日の周期で変わり、気温は平年より高くなるということ で7月はですね、日本海側では天気は数日の周期で変わっていきます。オホーツク海や太平洋側は平年同様に曇りの日が多く、気温は平年より高くなりますということでね。そして8月はですね、気温は平年並みか高いところがあるということですね。まあ、とにかく今年も例年より暑い夏が予想されています。本格的な朝が来る前に、早うちに朝に体調を、ね、まあ、体を慣らすことをね、ちょっと対策してみてはどうでしょうということです。はい、続きましてですね、これは埼玉県鴻巣のニュースをお届けしましょう。川場が日本一のねホビー見どころということで、まあ、川場が日本一で知られている鴻巣市の、まあ、荒川河川敷でですね、今ハッピースクエアっていうね、まあ、イベントを行っておりまして、まあ、ものすごく広い、まあ、13.6 ヘクタールの広さを誇ってる、ね、場所なんですけども、でここの畑、花畑がですね、今すごい見どころになってるよ、見どころですよということでね、ぜひこれ31時までということで、お時間ある方ね、鴻巣の方の河川敷にねちょっと足運んでみてはどうでしょう。ちなみにこの川幅がなんとさ、まあ、日本一幅があるっていうんですけどね、1100メートルあるんですよ。すごいよね。これ前北条殿のね、まあ、コーナーでもお話をしたことがあったんですけど、まあ、非常に幅広いということでね、幅が広いということで、はい、参考になったでしょうか。続きましてですね、次のこう、次はですね、ちょっと待ってくださいね、高校野球のお話をさせていただきます。今ね第78回春のね関東地区の高校野球大会が行われておりまして、ね、すごい、まあ、もう熱戦ですよ。で千葉市の方で今行われてまして、まあ、埼玉県大会で優勝した浦和学院が、ね、学科浦安、ね、まあ、千葉2位の12対2で8回コールドで勝ったよということ で23日は準決勝が行われます。で相手は、ね、土浦日大、茨城の1位の土浦日大と、ね、あとは東京1位の関東一高のどちらかで戦うということなんですが、すごいよね、浦和学院頑張ってますね。花咲徳栄さんがね、先日ちょっとね残念な結果で終わったんですけどね、仙台松戸に負けちゃったんだよね、確かね、すごいよね、まあそんな感じでございますけども、はい、ということで高校野球の情報をお伝えしました。続きまして、プロ野球ニュースをお伝えしましょう。プロ野球はですね、今順位がすごい激しく変わっております。1位ヤクルト、2位阪神、セリーグの方ね、3位は巨人、4位は DeNA、 5位は広島、6位は中日ということになっております。そしてパリーグの方は、パリーグすごいね、地元西武1位入ってましたよ。で2位はオリックス、3位は日本ハム、4位はソフトバンク、どうしちゃったんだろう、5位は楽天、6位はロッテということで順位になっております。ね、いやもうだいたい45試合ぐらい消化してるのかな今ね、40、41、2とかさ、ね、もうだんだんちょっと夏に向けて、ね、どうなっていくのかななんて思いますけども、ね、はい、続きまして、メジャーリーグの日本人選手のねちょっとした情報をお伝えしましょうかね。大谷翔平選手頑張ってますね、今46試合出てまして、ホームラン7本、打率2割5分8厘上げてきました。そして鈴木誠也選手33試合出てまして、ホームラン7本、2割5分8厘の打率。続きまして村上選手46試合出てまして、ホームランなんと17本、すごいね、この間2本連続して打ってたもんね。で打率は2割3分5厘、打率がもうちょっと上がればいいなぁなと思いますが。で続きまして岡本和真選手45試合出てまして、ホームラン10本、すごいね、打率2割3分2厘。

イン、そして吉田正尚選手31試合出てまして、ちょっとホームランが、ね、出てないので気になりますが、打率が2割5分6厘、ね、すごいねけどね、それでも、ピッチャー陣はですね、大谷翔平選手7試合出て3勝2敗、防御率がすごいですよ、 0.82、 すごいね。で山本由伸選手8試合出てまして3勝3敗、防御率 3.6 で、今永選手9試合出てまして4勝3敗、防御率 2.32、 佐々木朗希選手これでよかったね、8試合出てまして2勝3敗、防御率 5.09、ね、で今井選手4試合出て、1勝1敗、防御率 9.24 で、千賀選手5試合出てまして、0勝3敗、防御率 9.0、 菊池雄星選手、ね、ちょっと体調崩しますが7試合で、0勝3敗、防御率は 5.81、 松井裕樹選手4試合出て0勝0敗、防御率は0ということでね。で菅野選手9試合出てまして4勝3敗、頑張ってるね、防御率 4.02 という成績になっております。皆さん応援しましょう。はい、はい、続いてのはですね、これは、越谷ニュース、越谷の、ね、情報をお伝えしてまいりましょう。越谷の、情報はですね、今日開催なんですが、引きこもり家族の集いという、ね、イベントがありまして、今日ね20日の推薦の日、時間が14時、昼の放送終わってからなんですが、14時から16時までということで、引きこもり家族の集いというね、イベントがあります。で会場はですね、越谷市保健所2階会議室 A で行うそうですよ、ね、はい、で対象となるのはですね、越谷市内在住で引きこもり状態の当事者に関わる家族ということになります、ね、で持ち物として筆記用具で、申し込みは電話ということになりますのでね、まあ、今日なんで、まあ、早めに、ね、ご検討いただいて、ね、お電話していただきたいななんて思います。今日ですよ、はい、続いてですね、これはちょっと話が飛んで草加の情報を出しましょう。6月19日の金曜日なんですが、草加市文化会館ホールで小倉圭さん、ね、のライブがあります、ね、16時開場、16時30分開演ということで、今チケットは、ね、販売されております。いやー、これね、もうかなり前に発売されておりますんで、ぜひぜひ気になる方、6月19日金曜日ですよ、草加市文化会館ホール、ね、詳しくは、草加市役所または草加文化会館などにお問い合わせをお願いいたします。はい、ということで以上、ここまではタウンチェックでお届けしました。ではでは、ここからはですね、リクエストナンバーいただいてまして、もう夏ソングいただいてましたよ、素晴らしいですね。ではではお届けしてまいりましょう。リクエストナンバー、静岡のドラッグさんから、あ、ごめんなさい、ラジオネーム静岡のダラックさんからいただいたリクエストナンバー、井戸さん、夏色。

0: をつける。
1: いや本当夏を感じますね、歌聞いてるだけでね。はい、こちらラジオネーム静岡のダラクさんからいただいたリクエストナンバー、伊豆さん夏色を届けしました。ではメッセージご紹介しましょう。もうね早速この時間もメッセージいただきましてありがたい、いやたくさんありがたいですね、本当嬉しいですね。では今日の先頭バッターご紹介しましょう。ラジオネームパンダさんからいただいております。初めてですね、おはようございます。いえいえ、おはようございます。イエス、おはせ。5月なのにこんなに暑くて真夏にはどうなってしまうんだろうと思います。今日も体調整えて頑張っていきたいです、ということで。パンダさんお暑ですよね、お暑、ロングロングのお付き合いよろしくだよ。はい、続いて同じくラジオネームカリンさんからいただきました。花が好きなんですけど散歩しながらゆっくり花を観察してます、ということで。おお、いいじゃないですかね。カリンさん初めてじゃないですか。え、なんか初めての方が結構いる、嬉しいね。はい、嬉しいでございます。はい、白髪春までともにねロングロングのお付き合いをお願いいたします。続きましてラジオネーム、こちらはですね、お時間がある あるな、お3番バッター、おーなんか久しぶりですね。 Facebook いつも聞いてますよ、あ見てますよ。ラジオネーム高知県から通っております、八金母ちゃんさんです。おなご久しぶりでございます。おはせー、イエス、おはせー、せんちゃん久しぶり、ほんまに久しぶりに聞きおりますよ。あ、ほんとですか、嬉しいね、聞きよかい、ちゃんと体調大丈夫、まあ、入院してるとか手術するとかフェイスブック上がってるけどね。故郷四万十町に帰り早い1年3ヶ月、あもうそんななるんや、うわ毎日めまぐるしい過ごしておりますよ。そう、まあ、フェイスブック入れてますよ。今週は、ごほうバカンスに月ゆっくりとラジオを聞いております。なるほど、手術上がりっていうことかな。今年のよさこいはなんと地元チームに参戦することになりました。またオフレコですがって、え、八金じゃないの、八金じゃない、いや茶切るじゃないの、え、どうしちゃった、何かあったのかな。八月先ちゃんにまったばったり会えるのが楽しみ、一周期ね。おお、なるほど、ありがとうございます。いや、あの時たまたまなんか角曲がったらいたよね、びっくりしたよな。はい、では八金母ちゃんさんありがとう。
2: 868インフォメーション、
1: ではこの時間はですね、3位の国東部エリア越谷市周辺の天気鉄道交通情報をお伝えしてまいります。今ね、まあ、岩槻から八潮市に向かっている方、体調大丈夫ですか。なんか最近体調、ね、あんまり良くないような感じですけども。そして越谷から八潮に向かっている方、三郷から八潮に向かっている方、草加から八潮に向かっている方、川口から八潮に向かっている方、ね、安全運転お願いいたします。ではまずは、お天気からお伝えしましょう。今日の越谷市のお天気、暑い、晴れのうち曇り、最低気温18度、日中最高気温31度、真夏日になります。降水確率午前 10%、 午後 20% から 30%。 いや暑いね、まあ、いきなり雨が降っちゃう可能性もあるということなんですがね。はい、続きまして埼玉県全体のお天気をお伝えしましょう。埼玉県南部北部秩父中央と分かりますが、今日全体的にですね晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより遅く雨のエリアもあるそうですよ。日中最高気温31度から32度、降水確率午前 10%、 午後 20% から 30% という、ね、降水確率になっております。続きまして、続いてはですね、今日はですね梅雨のような天気になるそうなんですよね。あの気圧が低下する日が、まあ、徐々に多くなるということなんですが、まあ、頭痛とか、まあ、めまいに注意してくださいね。先ちゃんもちょっと頭痛があるタイプなんですが気をつけましょう。九州から北海道にかけて気圧が低下します。そこで鹿児島や福岡、名古屋、東京、金沢、仙台、 釧路で、まあ、影響が増しますよということです。あと広島、高知、大阪でもまあまあその影響がありますよということなんですけどね、まあ、低気圧、まあ、気圧低下によって伴って頭痛、あとは首や肩こり、めまい、まあ、倦怠感とかね、まあ、関節痛とか低血圧によって十分ご注意くださいということです。はい、もちろん熱中症にもね気をつけてください。続きまして鉄道情報、情報をお伝えしてまいりましょう。まずは5市1町走る新型車両が渋いぜ、東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線、フォルムが美しいぜ、つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。では遅延情報をお伝えしましょう。この時間小田急小田原線でですね、ただ運転見合わせの情報が入っております。で続きまして新幹線情報をお伝えしましょう。新幹線情報ですね、この時間の新幹線情報は、北は北海道新幹線から西は西九州新幹線まで平常ダイヤです。ご利用際は運行状況にご注意ください。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。以上鉄道情報をお届けしました。続きまして道路情報をお伝えしてまいります。この時間はですね、埼玉県のすべての高速道路の情報からお伝えしてまいります。まずはですね、今スムーズに走っている箇所が関越道上下線と、そして東北道上下線の2箇所になります。続きまして渋滞情報をお伝えしましょう。まずはこちら県央道の外回りです。久喜白岡ジャンクション付近先頭に白岡勝負インターチェンジ付近まで大体3キロの渋滞です。場所変えていきましょう。常磐道の下りになります。三郷料金所スマートインターチェンジ付近大体2キロの渋滞です。場所変えていきましょう。東京外環道の外回りお伝えします。まずはこちら市川北インターチェンジ付近先頭に三郷南インターチェンジ付近まで大体8キロの渋滞です。非常に混んでおります。同じく東京外環道外回り草加インターチェンジ付近先頭に川口西インターチェンジ付近まで大体8キロの渋滞です。非常に混んでおりますね。もう一箇所あります。美女木ジャンクション付近ただいま1キロの渋滞では内回りをお伝えしましょう。内回り非常に混んでおります。和光北インターチェンジ付近先頭に川口ジャンクション付近までただいま11キロの渋滞です。同じく内回り草加インターチェンジ付近ただいま4キロの渋滞です。そして、内回り外環三郷西インターチェンジ付近2キロの渋滞です。外回り内回りとも非常に混んでおりますよ。続きまして、場所変えていきましょう。川口線上りです。江北インターチェンジャンクション付近先頭に安行付近までただいま8キロの渋滞です。場所変えましょう。首都高速六号三郷線上りです。海平付近先頭に三郷ジャンクション付近までただいま7キロの渋滞になっております。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバーの皆さん、この時間は園児や小学生たちの通園通学真っ只中でございます。よりその安全運転お願いします。そして交通ルールを守って安全運転お願いいたします。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーション8時頃にお伝えします。では次のコーナーはあのコーナー、ね、千葉の野田の、ね、瀬戸にありますガソリンスタンドのおっちゃん、そして、ね、親分さん、そしてパンチボールのおっちゃん、元気ですかね。

歯を磨いた、顔洗った、うがいはできた、大丈夫、どれも大切な習慣だからね。てことで、なんか気になることをせんちゃん先生が頭の中の引き出しから引っ張り出して何かためになることを話そうという脱学コーナーでございます。ではですね、今日はまあこの時期は柑橘性がね非常に気になるリスナーさんもたくさんいらっしゃると思います。で、5月頃に旬を迎えるみかんなんですが、なんていうみかんかご存知でしょうかね。みかんちゃんね、なんか昔なんか知り合いのところにみかんちゃんで猫がいたのを思い出したね、今急に余談だけど、夏みかんなんですよね、この旬となるのは。まあ、5月頃に旬を迎えるみかんのことを夏みかんって言うんです。知ってますよね。実った実を収穫せずにそのまま置いておくと、次の年には新しく実った実と前年に実った実が同じ木で見られることから、代々伝わって実りが続くという意味でなんですって。で、正式名がね、夏だいだいというみかんだそうですよ。夏だいだい、ね、なんか夏だいだいってさ、なんか人の名前みたいな、芸名みたいだね、夏だいだい。そう、夏みかんだからね、あの5月みかんとか言わないでよ、春みかんとか言っちゃダメだからね、夏みかんちゃんね、覚えておいてくださいということでね。まあ、要するに実った実、そして前年に実った実が同じ、ね、木で見られることからということなんです。頭入りました？大丈夫ね。はい、ということでこの時間はなんか気になることを話そうということで、雑学教室、今日は夏みかんについてね、ちょっと触れてみました。来週何話そうかな。結構ね、引き出し引っ張り出すのこれ大変なんだよ。はい、では次のコーナーはあのコーナー、メッセージコーナーをお伝えしましょう。あ、ごめんなさい、メッセージコーナーはない、ここからですね、あの防災868、ね、今日の防災868をお届けしていきますが、先ほどね、冒頭でもお話もしましたけども、スペシャルウィンドディーとして今日の朝、そしてお昼、来週の朝お昼ともね、まあ、スペシャルということで、あの熱中症についてのお話をちょっとさせていただこうかなと思います。今日の防災868スペシャルウィンドディー。

はい、お待たせいたしました。ということでですね、先ほど言ったように、スペシャルウィンドディーということでお届けしてまいります。まずはですね、この先ほど言ったように熱中症についてなんですが、昨年ね、令和7年2025年の令和7年度のちょっと数字をちょっとねお話をさせていただきたいなと思いますが、この時期5月から9月の熱中症による死亡数が出ておりまして、これすごいですよ。去年ですよ、5月が全国で、ね、発表されたのが14人なんですね。そして6月が168人、急に増えます。そして7月586人、そして8月がですね555人、そして9月が198人ということになります。もう本当に月ごとに増えていくということで、で5月から9月は全体で1521人の方が熱中症によってお亡くなりになってしまったということなんですが、いやちょっと怖いですよね。あと年代別でちょっとお話をすると、非常に多いのが80歳から84歳の方なんですね。でそれがもうその104人、ごめんなさい408人

の方です。そして70歳が74歳の方が361人ということになっております、ね、でその後次いで352人が85歳から89歳ということになります。でね、40代からそして、60代までも非常に数が多いということなんでね、いや本当これ老若男女年代別にですね、ね、もうちょっとこれ多分エアコンをつけなかったとか、まあ、あと体力の問題とかもあるんでしょうけども、ちょその理由はちょっと出てないんですけども、ちょっと本当にちょっと怖いですよね。そして続いてですね、もうこれ発表されてますけども、熱中症によって搬送された今月になってですよ、5月11日から17日、まあ、先週今週の日曜日まで全国で1000人の方が熱中症によって運ばれて、その中のお一人の方が亡くなられたということなんですがね、いやこれ総務省消防庁のまとめで、ね、ちょっと発表されたものをちょっとお話をしてますけれども、全国で1012人の方が搬送されて、そのうち1人の方が亡くなりになったということ でそのうち、ね、まあ、重症の方が360人で軽症が639人ということになるんですが、いやもういきなりですよね、で年代別で見ると65歳以上の高齢者が594人、そして18歳以上で65歳未満が249人、そして7歳以上18歳未満が156人、7歳未満が13人ということで、いやこれ本当に先ほど言ったように年代関係なく非常に数字が上がっております。であとはね、場所でちょっと見てみると、住居で、まあ、部屋の中にいるのがで279人の方が多いんですよ。であと道路が230人、いやー怖いですね、道路で230人、部屋の中で279人の方なんですよ。いやこれ本当にエアコン、やっぱりねもう本当電気代はもったいないなと も、ね、思うと思うんですよ。ただ命にかかってくるんで、ちょっとそこは本当にこまめにね、冷やしながらっていうのも本当にあります。工夫してください。お願いいたします。でそしてですね、まあ、質問的にちょっとお話をすると、熱中症対策で何が一番いいのっていうことなんですが、まあ、要するに、吸収性とか発汗性とかいろいろあるじゃないですか。でもちろんの洋服とか寝具とか、ね、いろいろありますけども、あとエアコンや扇風機を適度に使ってください。もちろん睡眠、寝てる時もそうですよね、寝てる時も熱中症になりやすいということで、ね、ありますので、ちょっと気をつけてほしいなと思いますよ、ね、でゆっくり寝れるにはやっぱりそういった、まあ、通気性のいいやつとか吸収性のいいものとかで扇風機とかエアコンつけましょうということです、ね、いや本当にお願いしますね、危ないですよ。で続いてですね、停電した時、まあ、これが停電もあると思います、大雨とかさ、まあ、地震によって停電する可能性もあるんで、停電した時のクーラーの代わりになるものは何だということなんですが、これパッと先着的に浮かぶのはやっぱり、バッテリーとか電池で動かす扇風機だと思うんですよね、ミニ扇風機っていうのかな。でやっぱりこれも出てますけども、ハンディフォンを活用することがおすすめってことなんですね。であとは氷を入れたボールをその今言ったハンディフォンとかに当てながら、ね、まあ、体全身を冷やして、まあ、涼しくしてくださいねっていうことなんですね、まあ、停電してもハンディフォン、ミニ扇風機、ね、まあ、あとバッテリーで動く扇風機なんかもあると思います。ぜひ活用してくださいね、ということになりますね。いやすごいですね、本当にね。で続いてですね、そしてあとほら濡れたタオルとかあるじゃないですか、そういうグッズも、まあ、それもちょっとね活用していただきたいなと思いますよ、続いてですね、情報として、まあ、これも

ちょっとお昼でお話ししようかなと思ってましたけども、熱中症についてちょっと学んでほしいなということをちょっとお伝えしたいんですが、熱中症の予防対策としていつでもどこでもですね、まあ、条件次第で熱中症にかかる危険性があります。そこで熱中症は正しい予防法を知り、普段から気をつけることで防げるんですね。例えばですよ、まあ、これからの、ね、梅雨に向けた熱中症、まあ、梅雨明けもそうだし、ね、夏に向けた、ね、まあ、暑さが体に慣れていないのに気温が今みたいに急に上がっちゃう、そういう時は本当危険なんでね、まあ、無理せずに、無理しないで、まあ、徐々に体を慣らしていきましょう。でですね、まずはシーズンを通して暑さに負けない体力、まあ、体作りをしてください、ね、この辺もちょっと細かく言うとまたね、来週もありますからゆっくり言いますが、であとは日々の生活の中で暑さに対する工夫もしてください、ね、そして特に、ね、注意が必要なシーンや場所、暑さが身を守るアクションもちょっと考えておきたいなということです。要するにこまめに休憩取りましょうということです、ね、まあ、塩分も取りましょうということですね、はい、ということになります。であと大切なのはですね、とにかく熱中症、あ、ちょっと熱中症かなと思ったらすぐ休んで、その外にいていた場合は陰に入るとか、あとは、ね、119番に電話するとか、ちょっとおかしいなと思ったら、もちろん室内にいる時もそうですよ、なんかおかしいなと思ったらすぐ110番に、ね、連絡してください。で周りの方もちょっと、ね、気をつけていただきたいなと思います。特にお子さん、まあ、高齢者の方に限ってもそうですけども、ね、若い方、働き盛りの方もそうです。いつになるか分からないんでね、十分気をつけてほしいななんて思います、はい、そして、まあ、続きというかお昼にまたね、まあ、スペシャルでお届けしてまいります。今お聞きのリスナーさんのお住まいの自治体のホームページでもですね、こういった、まあ、熱中症に対する情報なども入っております。ぜひ、ね、この機会に確認してみてはいかがでしょう。いざという時慌てないために日頃から防災および熱中症に触れてみては、熱中症対策に触れてみてはどうでしょう。以上、ここまでは今日の防災868スペシャルウィンドディーとしてお届けしました。はい、ということで、ではここで CM、 防災ラジオの CM をね、ちょっとここでお届けしてまいります。

0: のクロワさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: はい、越谷 FM と、越谷市役所の、コラボを作っております、ボサラジオについての CM をお届けしました。ではここからメッセージコーナーをお届けしてまいりましょう。はい、先ほどね途中で終わってしまったんですが、高知県の四万十町の八金母ちゃんさんのメッセージ、いや本当体調大丈夫なのかな、ね、あの8月にセンちゃんにまたばったり会えるのを楽しみしちゅうきねというメッセージをいただいておりました。はい、続いてですね、ラジオネームこちら、お茶もお初ですね、ポテトさんからいただいております。なんか今日お初の方が結構いらっしゃるなね。千日は、いえ千日は、甘いものが最近食べられるのがやめられません。家族みんな甘党なんですよ。食べると落ち着きます。まあ、せんちゃんも同じだから、せんちゃんプクプクしちゃったけどいや前みたいに10年前とか15年前みたいにもうね、体を動かせる時代がちょっとせんちゃん変わってしまって、環境が思いっきり変わっちゃったから、でコロナになって思いっきり来ちゃいましたんでね、やばいですよね本当にね。

いや甘いものだけどやめられなくなってくれます。今この、 あのメッセージで食べたくなっちゃったもんな。やばい、ね、もうほどしましょうね。ポトさん、ラジオネームポトトさんね、はい、あポトさんも初めてということで、共に白髪春までロングロングのお付き合いお願いいたします。ソロ、はい、続いてラジオネーム山彦さんからいただきました。うわ、これあのリクエストナンバーいただいてるんですけど、これあの8月7月ぐらいですね、お届けしてもらいますんでね、はいはい、ということで5月なのにこんなに気温が暑くなって、8月なんで酷暑ですよね。いや本当そうなりますよ。きっと水分補給して帽子に日傘で散歩で出かけます。夏休みは子どもの受験する学校巡りなんですよ、楽しみです、ということでラジオネーム山彦さんからいただいております。山彦さんもお初だったかな、いや、共に白髪針までロングロングのお付き合いよろしくだよ。なんか今日お初の方がたくさんいらっしゃるの、4名いらっしゃったよ、すげえな、嬉しい。これヤシオで出会った人なのかな、ね、コンサートの時のさ、どうなんでしょう、ちょっと分かりませんが教えて。はい、続いていきましょう。ラジオネーム笠原アッキーさんがいただきました。おお、もうレギュラーですもんね、この方ね、はい、センちゃん、おはせん&サバディです。イエス、おはせん。センちゃん、本日の笠原市のお天気曇り空、気温は19度なんですよ。この時間で19度はちょっと涼しいかもね。もう腰が20度越しちゃったよ、もう多分、そうそう、せんちゃん、昨夜の夢で自分自身に特別な能力&力を授かる夢見たんですよ。授かる、マジか。授かる前に目覚ましが鳴り悔しかったです。いや、じゃあその特別な能力を使えないまま目が覚めたってことだね。センちゃんもこういう夢結構見るんですよ、すごいですよ。手順じゃないけど、ミラクル山ちゃんじゃないけど、スプーン曲げたりっていうのももちろんそうだけど、天気とか気温を自分の能力で変えられちゃうんですよ、そうで、あの人、気になる人を振り向かすとかさ、そういう能力が身についちゃったっていうな、ちょっと残念ね。センちゃんなら 何をどんな能力力をいただけますかって、もうセンちゃん何でも欲しい、スーパーマンみたいになりたい、世の中を守りたい、はい、ということです。透明人間になれるとか、透明人間、透明人間現る現る透明人間になったらちょっと怖いよね。なりたいけど、いや、なんかもうセンちゃんなんか変なこと考えちゃいそうだからさ。ダメダメ、こういうのダメ。私アッキーならば瞬間移動ができる能力欲しいですね、まあ、確かにそうだよね。瞬間能力、どこでもドアだよね。では本日も、夏日予報、水分補給しながら素敵で楽しく最高の放送をつつがなくよろしくだよ。通信、ここ数日真夏日が続いております。暑さを感じなくてもこまめに水分補給しながら素敵な一日をリスナーさん過ごしましょう、ということで、おいいベストいただいております。はい、笠原ラッキーさん、ありがとう。はい、続いていきましょう。ラジオネーム石川県が届いております、パープルさんです。おはせー、イエス、おはせー。2日間めっちゃ暑かった、本当暑いよね。体調大丈夫ですか、いいですか、いいですよ、体調大丈夫ですか、大丈夫ですよ、はい。今日ちょっと疲れてる感じするけど、はい、今日は、ね、安室奈美恵さんの曲がかかるんですね、楽しみです。 Can you celebrate? もう当たってますね。ピンポンですよ、はい、まあ、大好きな曲、まあ、おっしゃる通り選手も好きです、はい、航空スターに行ったらヒーローは定番ですよね、おっしゃる通り。センちゃん、息子ん家にもうすぐ2人目が生まれますよ。あ、どこだっけ、石川県のあそこに小松だっけ、どこだっけ、どっか住んでるっていうね、輪島だっけに住んでる息子さん、おお、お孫さんができちゃうんだ、いいな、羨ましいな、はい、また小さな赤ちゃんに抱っこできるかと思うとワクワクしてます。おリクエストできたらなんか、ごめんなさい、今日もうリクエスト終わっちゃったんでね、はい、はい、ということで

昨日の歌コン見てくれたのかな、まあ、見ましたか見てくれた俺がやってるわけじゃないからね、そうセンちゃんやってるわけじゃないから、そう、はい、あの谷原さんとセンちゃんの声質ちょっと似てるからさ、センちゃんアシスタントつけてくんないかな、あの番組ね。

王貞治さん、福岡ソフトバンクホークスの取締役会長兼終身デナーマネージャーの誕生日なんですよ。肩書きがな長いですよねって。まあ仕方ないですよ、偉い人ですから。王貞治さんといったら国民栄誉賞、第1回受賞者で文化功労賞、日本プロ野球名球会顧問でもありますよね。また野球選手としては一本足打法で868号のホームラン、世界記録保持者なんですよ。私は長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督も好きだが、王さんはもっと好きです。せんちゃん、リスナーの皆さん、今日はワンちゃんいいことあるかもね。毎回読んでいただき感謝ですよ、ということでメッセージいただき、今日そうか、王さんの今日お誕生日なんだ。王さんおめでとうございます。もっともっと長生きしてね、野球界日本のためにお願いします。はい、その後8時台よろしくだよ。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かいひとときに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。
2: 時刻は8時を回りました。今日も素敵な一日になりますように。西の国、埼玉県越谷市の越谷 FM の第一スタジオから情報などお届け中。では868インフォメーションをお届けしてまいります。越谷市周辺、全国のお天気、鉄道交通情報などお届けします。まずは全国の天気からお伝えしましょう。その前に越谷のお天気、今日はですね、晴れのち曇り、真夏日、日中最高気温31度となります。では全国のお天気お伝えします。北海道釧路、今日は雨のち曇り、日中最高気温10度、降水確率 70%。 札幌、雨から曇りになります。日中最高気温17度、降水確率 80%。 仙台、晴れから曇りになります。日中最高気温27度、降水確率 30%。 新潟県、曇りから晴れ、日中最高気温25度、降水確率 40%。石川県金沢市、曇りから雨になります。日中最高気温28度、降水確率 90%。 東京、晴れから雨、日中最高気温30度、降水確率 60%。 名古屋、晴れから雨になります。日中最高気温30度、降水確率 90%。 そして大阪、晴れから雨に変わっていきます。日中最高気温29度、降水確率 100%。 広島県、曇りから雨になります。日中最高気温27度、降水確率 70%。 我が高知県、曇りから雨になっていきます。日中最高気温24度、降水確率は 90%。 福岡県、曇りから雨になります。日中最高気温30度、降水確率は 80%。 鹿児島県、

見、晴れから雨に変わっていきますよ。日中最高気温31度、降水確率は 50%。 今日はね、雨のマークが非常に全国的に多いんですが、まあ、平年よりね暑さに暑くなるということで、熱中症対策引き続きお願いいたします。続きまして鉄道情報をお伝えしましょう。ご市長走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線、ホルムが美しいぜ。 JR 武蔵野、ホルムが美しいぜ。つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。遅延情報はですね、小田急小田原線にですね、運転見合わせになっております。そしてですね、今これは別情報で、京浜東北根岸線で運転計画というものがありまして、工事の影響で21日ということで、なんか情報入っておりますね。21日までの各日10時30分頃から15時50分まで快速の運転を中止しますということで、今情報入りました。京浜東北根岸線です。ご利用際は運行状況にご注意ください。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。以上、鉄道情報をお届けしました。続きましてフライト情報をお伝えしましょう。まずは JAL 日本航空さん国内線をお伝えします。この時間はですね、北海道方面視界不良、そして東北北陸方面視界不良、中国四国方面こちらも視界不良、九州沖縄方面の視界不良のために引き返す条件、別の空港に降りるということでフライトしているそうです。6時の情報になります。続きまして ANA 全日空の国内線の情報をお伝えしましょう。全日空はですね、この時間は北海道視界不良、四国中国方面こちらも視界不良、高知も入ってますよ。そして沖縄九州方面でこちらも視界不良で、引き返し条件、別の空港に降りるという条件でフライトしているそうです。詳しくは羽田空港インフォメーションでご確認お願いいたします。続きまして道路情報をお伝えしましょう。この時間は越谷周辺の一般道路渋滞情報でお伝えしてまいります。まずは越谷市内からいきましょう。国道4号バイパス、あ、ごめんなさい、違うとこ見ちゃいました、越谷流山線52号線になります。上りです。越谷市南大木島付近で 600m 渋滞。同じ越谷市内、足立越谷線49号線上りです。越谷市5丁目付近約1キロ渋滞です。そして草加方面をお伝えしましょう。草加方面国道4号バイパス下りです。草加市新田町付近 600m 渋滞。同じく草加方面、埼玉草加線34号線下りです。草加市夜行橋付近 600m 渋滞。同じく草加方面、草加産業道路上りです。草加市弁天2丁目付近1キロの渋滞。続きまして八潮方面をお伝えしましょう。草加産業道路上り、草加市、やっぱり八潮市八幡小学校前付近で500メートル渋滞になっております。続いて三里方面をお伝えしましょう。三里方面はですね、三里方面今のところないですね、消えちゃいました、ごめんなさい、追加で、東埼玉道路草加方面ですよ、草加公園東付近で600メートル渋滞になってますね。これからそちらに行くバスの方、自分ご注意ください。そして吉川市内、そして千葉県流山方面、野田方面は目立った渋滞ありませんが、松伏と流山、松伏と野田方面を結んでいる野田橋で多分500メートル渋滞になっております。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。この時間も、譲り合う気持ち、マナー運転の徹底をいつ時でも行ってください。あまり運転は危険ですよ。交通ルール守ってくださいね。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションは8時30分頃にお伝えします。ではでは、次のコーナーは占いのコーナー行きましょう。ハッピーフォーチューン。

エブリウォーク、ここシンケさん、ドハイレンジャイチンケイ、ガムヤドンギンケイヨー、テンヘイハオドゥンユー。改めて推薦の日、オハセモーニングジョーさん、ザオシャンハオ、ベトナムシンチャオ、ラオスサバイディ。はい、推薦の日、時刻は8時7分を回ったところでございます。高知県出身のセクシー&ダンディボイスのセンちゃんこと千崎ビンシーナビゲート。今日もセンちゃんボイスが熱いハートとお耳を癒していることだと思いますが、いかがですか。では、今日の行動の参考にしてほしいななんて思いながらお届けしていく占いコーナー。週替わりでナビゲーター買ってって、それぞれナビゲーターが今はね大人気だということなんですが、では今日はどの方がナビゲートしてくれるんでしょう。準備の方はいいですか。お、では行きましょうか。今日はこの方が届けてくれます。いやいや、グッドモーニング。待たせたな。俺様はハードボイルズジョニーが、これからみんなのために占いを届けさせてもらうからな、しっかり聞いておくれよ。いいかい、いいですか。と、ではお羊座の君だ。なんとなくやる気が出ずにバッとしない日が続くな。ラッキーカラーゴールドだと頭に入れとけ。続いて大牛座のあなただ。体力気力ともパワーがマックスだ。動くほど元気はつらつだな。うわラジオネームラッシャー、ラッキーカラーはピンクだな。続いて双子座だな、君だな。うん、ファッションのコーディネートにこだわっていこうな。今日こそセンスを磨け。ラッキーカラーは茶色だ。うわ続いてカニ座の君だな。うん、初夏のアイテムを購入すると今日は運気がアップするぞ。うん、ラッキーカラーはシルバーだな。うわ続いて獅子座の君だな。使わずに忘れてた商品券を今日は発見するぞ。欲しかったものをゲットしような。ラッキーカラーはオレンジだな。うん、続いて乙女座の君だな。空気を読む力が今日は抜群に冴えるぞ。コミュニケーション能力も今日はスムーズだ。ラッキーカラー水色だ。いけいけいけ。続いて天秤座の君だな。思わずボンミスで今日はトラブルが発生するぞ。気をつけなきゃ。ラッキーからブラッカー。続いてサソリ座の君だな。独自なアイテムでアイデアで今日は存在感がアップするかもな。ラッキーカラーレッドだと忘れるな。一歩一歩な。続いて伊手座の君だな。体の小さな不調を今日はスルスルな。後々大変なことになるから気をつけとけ。ラッキーカラーグリーンだぞ。続いてヤギ座の君だ。自分より相手に完璧を求める思考があるな。うわっはっは。程よい手加減をしとけ。ラッキーからブルーだぞ。続いて水亀座の君だ。若い世代と交流に多くのヒントがある日だ。斬新な発想をもらうんだな。うわっはっは。ラッキーカラーはホワイトだぞ。続いて魚座の君だ。意外な人と急接近の予感があるな。前から好感を抱いていたあの人と出会うかもな。ラッキーカラーイエローだ。たくましくな。

いかがでしたか今日の占い。しっかり頭入ったよな。今日の行動の参考にしてくれよな。いいですか。では俺様はハードボールジョニーはここで失礼だ。ニューヨークに帰るからよろしくだよ。いやかっこいいですね。気をつけて帰ってくださいね。2メーター9センチあるから天井に気をつけてね。はい、ということで、ね、ここまではハードボールドジョニーさんがお届けしたハッピーフォーチューン占いのお時間でした。参考になったでしょうか。では次のコーナー、あのコーナー、タウンチェック。はい、お待たせいたしました。タウンチェックのコーナー、ニュース系のコーナーでお届けしてまいります。全国ニュースも、ね、取り入れながらお届けしていくコーナーでございます。では、まずは越谷市の情報からお伝えしてまいりましょう。越谷市はですね、5月28日の木曜日から6月18日の木曜日まで第74回埼玉県美術展覧会のイベントがありますよということでお届けしましょう。でですね、これは会場は埼玉県立近代美術館、さいたま市浦和区であるんですが、北浦和駅からねちょっと歩くとあるんですけども、ここで第74回の、ね、展覧会があるそうです。もう時間ある方はですよ、ぜひ足を運んでほしいななんて思います。詳しくは越谷市役所にねお問い合わせお願いいたします。続いてですね、大間野町旧中村家の住宅でね、紙芝居があるよということで、古民家で紙芝居よということでイベントがあります。日程後は30日の土曜日になります。時間は10時30分から11時30分。会場は先ほど言った、蒲生の、ね、エリアであります大間野町旧中村家住宅ですね。こちらでありますよ。講師はね、子育てサークルの方たちが来て、紙芝居を読んでくれるということで、で対象となるのはですね、3歳以上の方ということになりますよ。はい、もちろん保護者は同伴でお願いします。申し込みはもう始まってまして、27日の水曜日、来週の水曜までということになりますんでね、ぜひね、気になる方、越谷市役所、先週の番組来ましたよということでお問い合わせお願いいたします。続いてですねの情報をお伝えしましょう。続いての情報、八潮市からの情報をお伝えしましょう。第17回八潮枝豆祭りの開催があります。開催されますよ。八潮さん枝豆ブランド化を目指し、農業、商業、工業が連携したイベントを開催します。ぜひね、当日は美味しい枝豆を食べに来てくださいということなんですが、日程が5月23日の土曜日です。今週になりますよ。時間は午後3時から6時まで、15時から18時までということになります。これちょっと気になりますよね。場所は八潮駅前公園、 TX のね駅前公園になります。八潮駅前公園になります。でその、試食会があったり、枝豆の販売があったり、その他の商品の、ね、販売があるということで、八潮枝豆祭り、ぜひ八潮さんの枝豆を、ね、手にしてほしいななんて思います。詳しくは先ちゃん番組来ましたよということで、八潮市役所にお問い合わせお願いいたします。続いても、八潮情報をお伝えしましょう。八潮ジャズフラッシュ2026の、ね、イベント開催、5月31日の日曜日になります。時間は午前1時30分、13時30分から3時30分、15時30分まで。場所八潮メスナホールでありますよ、ね。ジャズクラブによる演奏会だということです。定員は500名、当日先着順になるそうなので、ね、お時間ある方ぜひね足を運んでほしいななんて思います。詳しくは先着番組来ましたよということで、八潮市役所

今日の音人アムラーこと安室奈美恵さんの歌声によってハートがキュンキュンしたことだと思います。お耳に注入した楽曲を思い出しながら、今日も素敵でかっこよく、そしてハッピーな日が手に入りを祈っています。果たして来週はどの方の曲をスポットライトに照らそうかな迷ってます。ではではお楽しみに。 Have a nice day。

0: 868インフォメーション。
1: はい、ではこの時間はですね、サイドクリー埼玉県の東部エリア五市一丁の鉄道交通情報などお届けしてもらいます。まずは鉄道から参りましょう。五市一丁を走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線、フォルムが美しいぜ。つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。では遅延情報をお伝えしましょう。この時間の遅延情報、小田急小田原線で運転

0: 再開という、ね、情報が入りました。先ほどの、ね、運転、ね、中止になってたということでね、はい、続きまして、ケイントーク、レギス線でですね、ただいま工事の影響で21日までの各日10時30分から15時50分頃まで快速の運転を中止しますということなんですが、で8時30分の情報をいただいております。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。この時間は越谷周辺の一般道の渋滞情報をお伝えしてまいります。まずは越谷市内からいきます。越谷市内も、ね、非常に混み合っております。国道4号バイパス上りになります。越谷市新名町北付近で約2キロの渋滞。同じ越谷市内、足立越谷線49号線上りです。越谷市越谷2丁目付近500メートル渋滞です。続いて草加方面をお伝えしましょう。草加産業道路の下りです。草加市弁天2丁目付近2キロの渋滞です。同じく草加市内、国道4号バイパスですね、上り草加市西町中付近で500メートル渋滞です。同じく草加方面、足立越谷線49号線上り、草加市瀬崎浅間神社南付近で600メートル渋滞になっております。場所からていきましょう。続いて三里市内をお伝えしましょう。草加流山線29号線です。上りになります。三里市八丁橋付近500メートル渋滞になっております。続いて、吉川市内は目立った渋滞ありません。八潮市内も目立った渋滞ありません。続いて松伏町の、方面ではですね、ただいま野田橋方面で、1.1 キロ渋滞になっておりますよ。で近くの春日部方面、国道4号バイパス上り、春日部市赤沼付近で500メートルの渋滞がね、今急に発生してました。そして野田市流れ方面は目立った渋滞ありません。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバーの皆さん、この時間は高校生たちの通学通園、ね、あの園児たちもそうですけど、通学真っ只中です。より一層の安全運転お願いいたします。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーション、ランチライブの中でお届けしてまいります。では次のコーナーは今日の防災868お届けしてまいります。まずは目黒教授のコーナーからお届けしてまいります。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、家具の固定やガラスの対策について教えてください。
2: はい、まずね、できれば備え付けの家具にしていただきたい。扉がある場合には、観音開きではなくてスライドの方がいいです。
1: はい、
2: 観音開きの場合は両方こう束ねて開かないようにしていただきたい。それからガラスなどがある場合には人間側の方に飛散防止フィルムを貼っていただきたい。それから転倒防止はもちろんしていただきたい。でガラスに関してはですね、カーテンを閉めていただくだけでも自分たち側の方に与える影響は小さくなりますから、これをぜひ徹底していただきたい。それから重いものは下に置く、軽いものを上に置く、これも重要です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: 続いてはキッズ防災隊員からの火災予防標語、火の用心のメッセージをお届けします。

いざという時慌てないために日頃から防災について調べておきましょう。以上、ここまでは防災868今日のコーナーでした。ではでは、ここから人気のコーナーをお届けしてまいりましょう。いきますよ、タイトルコールから。センちゃんの週替わりで

0: お待たせいたしました。ここからの時間はですね、週替で素敵なナビゲーターが地域情報や心温まる情報などお届けしている大人気のコーナー、今日は第3推薦の日、ハレルヤ風土記のお時間でございます。高知県土佐市在住のシンガーソングライター千春ちゃんが、千ちゃんの故郷高知から心温まる話題情報などを届けてくれますよ。今日はどんな腰が叩いてくれるのかな、言ってくれるのかな。ではでは千春ちゃんに回しましょう。千春ちゃん、
1: はい、母なる海へ一歩ずつ。皆さんお久しぶりです。踏み出そうということで、皆さんおはせんです。せんちゃんのふるさと高知県土佐市からお届けしたいと思います。もう一人のせんちゃんこと森岡千春です。今日もよろしくお願いします。
0: いやいや、しわ
1: るさん、おそろい、
0: おそろい T シャツ、白の T シャツおそろいでございますなんか黄色の帽子が、黄色の帽子がなんか似合ってるけど、
1: はい、本日、あの朝ですね、2の交通安全の、
0: はい、
1: 指導を、あの本当月に1回2回とか、まだまだ新米なんですけど、あの小学生たちの朝、皆さんの朝をですね元気に迎えれるように、あの信号のところでこう指導をしてきました。
0: いや素晴らしい、素晴らしい、ね、
1: はい、
0: いや千春ちゃんなんか久しぶりだけどさ、はい、貫禄出たね、
1: はい、
0: 貫禄出たね、
1: 本当ですか、貫禄が、
0: 貫禄出てるよなんか、
1: まあ、あのいろいろと、あの
0: 大活躍、
1: ちょっとステージがまたアップしまして、より、この地元の情報をせんちゃんと一緒にお届けしていきたいなと思っています、
0: は
1: い、
0: よろしくだよ。ところで、はい、違うちゃん、
1: 早速なんですけど、うん、
0: はい、時間ないから、はい、いや今2におるが、2かい、
1: 2にいます、宇佐の隣の2におります。
0: そう、土佐市2っていうところはせんちゃんのお母さんの実家が2の本村でございまして、はい、2の坂本、
1: そうなんだ、
0: 2の坂本でございます。トンネルの右側であります、ご実家が。
1: え、あります、あります、
0: あるでしょ、
1: うんうんうん、
0: トンネルの手前の右側のちょっと農協があったのよ、そこ近くに、うんうん、せんちゃんのお母さんの実家が今もあります。坂本という実家でございます。
1: 素晴らしい、
0: はい、ということで今その情報
1: をちょっと今度訪ねてみます、
0: はい、よろしくだよ
1: はい、ということで、はい、今日はですね、その2のお隣、うん、せんちゃんの地元宇佐というね、うんうん、宇宙の宇に土佐の佐で宇佐と書いたところの情報をお届けしたいと思うんですが、
0: はい、はい、
1: うん、越谷に例えますと、
0: 例えると
1: 越谷の緑の日イベントみたいなイベントが、
0: うん、ああ分かった、
1: 土佐市の宇佐でも開催されたという、うん。

0: というね、
1: うん、
0: はい、
1: もう分かったよ。いや呼んでくれ、大鍋祭り、
0: はい、素晴らしい正解です、せんちゃん。
1: いや呼んでくれないからさ、いつになったらもう実行委員さんせんちゃんに、せんちゃん呼んでくれんのかななんて思って、
0: 地元のね、まあ、大鍋祭りというと、うん、もう前回なんか毎年大鍋祭りのことは、うん、このアレルヤフード期でも言ってるかもしれないんですけど、
1: 言ってる、
0: 今年もゴールデンウィークの真ん中というか5月の3日に開催されました、宇佐の潮風公園というところで、
1: はい、
0: 大鍋ってせんちゃんが言ってくれたんですけど、うん、皆さん大鍋のサイズどのくらいあると思いますか？
1: まあ、知ってるからな。
0: 何、そうですよね、直径が約、うん、2メートルぐらい？
1: しんちゃん、せんちゃんの身長だな。
0: 結構ね、うん高いな。でもせんちゃんも入ると思う。うん、
1: 入るよね、スプレーあるよね。
0: なんかお風呂みたいな感じで入ると思うんですけど、どんな巨大な鍋で、うん、まあ、ウサのスミレ、うん、ウルメイワシのね、スミレ汁、うん。今ちょっとね、ウルメの、うん、そのちょっと取れ高的にね、うん、あの環境が変わっちゃって、なかなか取れない状況にはなってるんですけど、うん、ウサの美味しい、カツオのおふきとかいろいろ入ったお鍋が、振る舞いで、皆さんにね、何百杯も配られるという。で、ちょっとね、今年は当日が雨だったんですけど、うんうん、でも、めちゃめちゃこの祭りがやってる間はですね、なんとか雨が降らずにいてくれて、まあ、最後、ちょっと終わりかけの時にわーっと降ってくる感じだったんですけど、出店者の皆さんも2、30ぐらいわーっと並んで、で、あと、人はですね、本当に何百人、1000人はいたかちょっとあれなんですけど、うん、本当に雨やけど、たくさんの人が楽しみに来てくださって、もう特に、宇佐といえば、
1: 宇佐といえば、
0: ちゃん、
1: うん、
0: もう、ジョンマンが大河ドラマ化、
1: そう
0: ですね、決定いたしまして、
1: ちゃんと、
0: 本当に嬉しい。うんうん、
1: あの、土佐市の役者を出してほしいよね。
0: あ、ね、いや、私もどんな風になっていくのか楽しみで。
1: 漁師役せんちゃんやりたいんだけどさ。
0: いや、本当にそうなんですよね。その万次郎はもちろんなんですけど、その宇佐の4人の男たちと出航したっていう、そこをね、私としても、
1: うん、
0: せんちゃんと一緒になって盛り上げていきたいなと思ってるんで。いや、
1: 本当本当、おっしゃる通り。
0: そこをですね、今2年後のその大河ドラマで、俳優さんたちが、例えば土佐市を訪れるとか、まあ、その、例えばこの1年かけて、やっぱりその、ジョン万次郎と宇佐の4人の男たちっていうのを、なんか地元の皆さんとか、高校生とか、いっぱいいろんな人と一緒にね、もう一回なんか学んで、楽しみにしながら待ちたいなという、これが私の中の作戦ですね、本当に。
1: いや、本当そう。もちろん、記念碑なんかもあるじゃん、宇佐には、ジョンマンが出たっていう、
0: うんうんうん、
1: ああいうのもちろんそうだし、はい、その船のそのイベントをやってほしいよね、うんうん。当時のなんか船みたいなの作って、やってほしい。
0: なるほど。
1: やってほしい。
0: いいですね。
1: もちろん。
0: やっぱり新龍丸のね、あの船を借りて行ったっていうところとね。ううんうん、
1: でもちろん、土佐清水とあのコラボしながら、いろんなイベントでさ、うんうん、盛り上げてほしいななんて思いますけど。
0: そうですね。うんうん、やっぱり、うん、宇佐の美味しいこの海産、海の幸と、あとその鰹節とか、
1: はい、
0: そういうのも知ってもらいたいし、まあ、土佐市に来たら宇佐ももちろんやけど、
1: うん、
0: まあ、高岡とか、いろんな土佐市の町にもこう来てほしいなと思ってるので、
1: うんうん
0: うん、実はもうちょっとそれに向けて、地元の皆さんとはね、作戦を練っていこうという
1: 素晴らしい、お願いしますよ、
0: 感じになっておりまして、
1: お願いしますよ、
0: ね、盛り上げたいと。で、大鍋祭りは、そのせんちゃん、そうそう、で、その時にすごい驚いたのが、一つエピソードがあって、そのジョンマンの出航の記念碑、
1: はい、
0: あのクジラのでっかいモニュメントの下にある記念碑、正直普段は地元の人も県外の人もまあスルーって言ったらちょっと寂しいんですけど、あんまりねそこをめがけていくことって少ないじゃないですか。
1: そうだよね。
0: でも私はちょっと出会ってしまって、そこをねご夫婦でわざわざ立ち寄って写真を撮られてるあの ご夫婦に出会って思わず嬉しくなってですね、話しかけ

水木優さんが出演されます。お、あの23と24だよね、東京の代々木公園でラオスフェスがあるんでね、まあ、センちゃんもちょっと行きたいなと思ってますが、で両日ともに出演は15時30分からですよ。あ、そうなんだね。場所は代々木公園 NHK ホールのそばです、ね、そうです。はい、笠間ナッキーさんに業務連絡おかゆでございます。6月6日に笠間ポレポレキャンペーン入りました。よろしくだよソロって入ってますよ聞いてんのかな。はい、ということで素敵な情報メッセージひろみさんありがとう。はい、続いてラジオネーム小田原森子さんがいただきました。おばせん、イエスおばせん、先週は楽しい時間をありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。越谷フィルムまで、ね、足を運んでいただいて、16日のフィルムコンサートも、フィルムコンサートも秀樹の凄さが際立ってましたね。秀樹ヨハンは一層のねぎらい、それが西城秀樹が一番だからなんですよ。いや、おっしゃる通りですね。一生秀樹で言いたくなりますよ。コンサートの後トリビュートも楽しんできました。一緒に過ごせることができてありがとうございました。ということで、また森子さんからね、お礼のメッセージいただいております。そう、先週の16日にさ、ダイバーシティでね、あのガンダムがいるところですよ。あそこの地下で秀樹さんのフィルムコンサートがあって、すごい秀樹さん奥さんともちょっとお会いさせていただいて、いやー、来年司会やしてほしいなと思いながら見ておりましたが、で元ね、あの日テレのアナウンサー小倉淳さんとこちょっと仲良くさせていただいて、いや嬉しかったな。はい、で、あのいつものスタジオに来てくださったメンバーね、みんなと盛り上がりましたけど、嬉しかったね。その後さ、ライブがあってさ、そこでセンちゃんね、あの司会を最初だけやらせてもらって、いや嬉しかった。はい、ということでまたお会いしましょう。この後ランチタイムもお昼からなんで、ぜひお付き合いください、ね、来週もモーニングライブお付き合いよろしくだよ。お昼のメッセージ待ってるぜ、よろしく。 See you next Wednesday。 バイバイ。今日も素敵な一日で過ごしていこうぜ。お前たち最高だぜ。

おはようございます。川口信用金庫蒲生、蒲生西口、南越谷、浅間台の各支店ではお客様の生活をより快適にするためにさまざまなローン商品をご用意しております。お使い道自由なフリーローン、お車の購入にはカーライフプラン、住宅の購入には住宅ローン等、お客様のニーズに合う商品を多数ご用意しております。あなたのコミュニティバンク川口信用金庫

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。